0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Pokračujeme v Kolosanom 3. kapitole od 5. po 9. verš. Ak si spomínate, 3. kapitola začína aplikáciou tých prvých dvoch kapitol na život človeka. No takže samozrejme aj predtým sme mali veľa vecí o živote a stále sme sa snažili nájsť to, čo je praktické do života, ako môžeme žiť kresťanský život. Ale ten list sa dá rozdeliť na prvé dve kapitoly, ktoré sme nazvali doktrinálne, ak použijeme toto slovo, a druhú časť, ktorá je 3. a 4. kapitola, ktorá hovorí o tom, že čo s tým máme robiť. Dnes som to nazval posvedenie osobnosti, problém starý človek. Vidíte, že to je v úvodzovkách, pretože to je biblický názov a pomenovanie niečoho, čo kresťan musí vedieť, o čo ide a čo sa zbavil a má zbaviť nejakým spôsobom. Takže posvedenie osobnosti, problém starý človek. No ale zvyknem dať nejaké otázky, aby sme sa trošku vžili do okruhu, ktorý pôjde. Takže prvá otázka na zahriatie je, aká príťažlivá alebo nepríťažlivá je pre teba predstava života bez obmedzení vyplývajúcich z posvetenia. Dal som preto príťažlivá aj nepríťažlivá, pretože niekto môže tak byť šťastný z posvetenia, že predstava, že tých obmedzení, ktoré z posvetenia vyplývajú, by sa mal alebo mala vzdať, je veľmi nepríťažlivá. Ale sú aj kresťania, ktorí minimalizujú posvetenie a tá predstava, že sa majú obmedziť v možnostiach kvôli posveteniu, je nie veľmi rúžová. A myslím si, že toto je jedna z kľúčových otázok nášho nasledovania. Či to, že nasledovanie Ježiša predpokladá nejaké obmedzenia, nejaké limity, že či je to pre nás príťažlivé alebo nepríťažlivé. Lebo ak je niečo nepríťažlivé, tak je dosť logické, že sa tomu vyhýbame, nie? A môžeme sa veľmi modliť za to, aby Boh nám dal posvetenie, ale v hĺbke duše si hovoríme, viem, či ste počuli o Augustinovi, ako sa modlil. Poznáte to? No, to sa dosť často spomína. Čiže, Pane, daj mi čistotu, ale ešte nie dnes. No, tak to je také, možno na zasmiatie, ale je to dosť tragické. Pretože ak sa modlíme, Pane, daj mi čistotu, ale ešte si chcem trošku užiť, vieš, ešte je to dosť príjemné. No tak ústa hovoria jedno, ale celou bytosťou hovoríme niečo iné. No, takže to je prvá otázka, ne? Že teda taká príťažlivá, respektíve nepríťažlivá je pre teba predstava života bez obmedzení vyplývajúcich z posvetenia. Lebo keď človek nežije s posvetením, tak nemá obmedzenia. Ne? Tak má nejaké obmedzenia zákona a nejakých zvykov a možno že rozumu alebo čo, ale v podstate môže si robiť, čo chce. Ne? Ako znášaš pomyslenie na svoju minulosť pred obrátením? Život v hriechu. Každý z nás, kto je veriaci, mal život pred Kristom. Teraz nemyslím pred Kristom ako pred 2000 rokmi, ale pred Kristom, než do jeho života vstúpil Pán Ježiš. A keď na to pomyslíme, tak niečo sa v nás deje. A niekto to znáša veľmi dobre, rád si spomína, ako hrdinsky žil, keď bol neveriaci, a niekto zase nechce o tom vôbec hovoriť. Ja, toto je tiež vec, ani citlivosť na to tam nemá byť, že teda sa o tom nesmie hovoriť, lebo to je zakázaná oblasť, ale ani hrdinstvo, že ja som bol taký hriešnik, že všetci ma obdivovali. Niekedy v svedectvách máte pocit, že ľudia sa skôr chvália tým, čo robili predtým, než sa obrátili, akože im je to ľúto. No. Takže to je tiež veľmi nebezpečné. A myšlienka na Boží hnev, k čomu ťa motivuje? Kresťan myslí na Boží hnev? Alebo to už o tom netreba hovoriť? No, všetky tieto tri veci sa vyskytnú v dnešnom texte, ale prv ako prídem K textu tak by som chcel ukázať, že teda doteraz sme hovorili v 3. kapitole v 1. a 4. verši o posvetení mysle. Hej, teda ten proces posvetenia, tá aplikačná časť listu, začína tým, o čom rozmýšľame. Dnes sa mimoriadne budeme sústredovať na istú postupnosť. Dúfam, že si to budeme vedieť uvedomiť, že prečo tá postupnosť je taká dôležitá. Ak chceme napríklad mať posvetené vzťahy niekde v práci, tak nesmieme zabudnúť, že pred 3. kapitolou, ja neviem, rodina, práca, cirkev, ako tu vidíte, 3, 18, 21 a tak ďalej, že predtým bola 2. a 1. kapitola, kde sa hovorilo o tom, čo Pán Ježiš za nás urobia. A často toto je veľmi vážny problém u kresťanov, že zabúdajú na tento postup. Že pred 3. kapitolou idú prvé dve v liste Kolosanom a pred posvetením osobnosti ide posvetenie mysle a pred posvetením vzťahov, o ktoré nám často hneď ide, tu by sme chceli skočiť. Kde máme problémy? Rodine. Aha, tak poďme si čítať rodinu. 3, 18, 21, čo tam je? Dobre, ale to je ako keby si otvoril knihu matematiky, alebo dejepisu, alebo niečo na strane 500 a začal to riešiť. Pravdepodobne to nebude celkom zrozumiteľné, ani či je to dejepis, alebo matematika, alebo čokoľvek, pretože niečo tomu predchádza. A toto by som dnes rád veľmi zdôrazňoval, že teda my teraz ideme na posvetenie osobnosti, ale nesmieme zabudnúť na to, že tu je posvetenie mysle najskôr. Tento názov posvetenie osobnosti ide o to, že posvetenie sa týka aj to, ako žijem, čo robím, ako mojho charakteru. Hej? Proste, že aký som. Takže začína sa to mysľou a pokračuje osobnosťou. Takže toto je veľmi dôležité. Dnes budeme brať len týchto 5. až 9. verš a z toho tiež len nejakú časť. No ale prečítame si 3. kapitolu, tak otvorte si Bibliu v 3. kapitole Kolosanom a budeme čítať od 1. verša kvôli súvislosti. Hej? Takže tu vidíte, že od 5. verša po 9. dnes je ako to, čo chceme preberať. Ale veľmi dôležité, aby sme nikdy nezabudli na to, že predtým tu je prvá, druhá kapitola, ktorú teraz nečítame, ale tie prvé 4 verše. Takže môžem čítať. Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde je Kristus po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Umŕtvujte teda svoje údy na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a chamtivosť, čo je modloslužba. Pre takéto veci prichádza Boží hnev na synov neposlušnosti. Kedy ste aj vy v nich chodili, keď ste v nich žili. Ale teraz odložte, to môže byť aj slovo, vyzlečte aj vy to všetko, hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. Nelúhajte si navzájom, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami. Takže tu už vidíte, že sú skutky, nejaké hriechy pomenované, ktoré pravdepodobne na každého z nás nejaký z tých hriechov skočí ako taký lev a povie, aha, toto si ty. Ne? Tak to nechám na Ducha Božieho, aby nás pôsobil. Ale prvá, ako začneme do toho riešiť, lebo pravdepodobne to je ten problém, že si poviem, aha, toto je môj problém. Hej, takže chcem poslúchať Boha, poď, čo s tým mám robiť. Hej. No a tu je rozkaz, hej, dva rozkazy sú tu. Umŕtvujte a odložte. Hej. To umŕtvujte môže byť aj zabijete, hej. Usmrcujte. A odložte, vyzlečte. Hej. Takže, dobre, tak čo ide? Mám to umŕtviť. Ako? Hej. No, myslím si, že v tomto je dosť veľký problém a ja by som rád to čo najpodrobnejšie rozobral. To má ďalší problém. Ako vidíte, vždy so všetkým je nejaký problém. Už ste si na to zvykli, že? Keď je niečo veľmi jednoduché, tak je to problém. Keď je to zložité, zase je to problém. Proste musíme striedať a raz to mať tak, a práve ako to Duch Boží chce. Problém s porozumením je ten, že porozumenie ceste posvetenia nemôže v žiadnom prípade nahradiť lásku k Pánu Ježišovi. Ak niekto zo srdca na život a na smrť nemiluje Pána Ježiša, tak celé učenie o posvetení, nechcem povedať, že mu je na nič, ale nebude môcť ho uplatniť. Môžem to zopakovať? Toto je veľmi dôležité, čo teraz hovorím. Lebo ja tu až možno smiešne pre niekoho dopodrobne rozoberám každé slovo. Ja verím, že Biblia je božská kniha, to všetci veríte, keď tu sedíte, že to je Božia kniha a že teda má zmysel každé slovo si všímať. No dobre, ale niekedy pre stromy nevidíme les, ako sa to hovorí, a môže vzniknúť dojem, že ja si myslím, že ak to teda takto podrobne rozoberieme, takže to nám pomôže. Preto chcem veľmi zdôrazniť, že ak na život a na smrť nemilujeme Pána Ježiša, tak žiadne porozumenie Božieho slova nám nepomôže. Galatianom 5.6 je napísané čierne na bielom, alebo akou farbou je to napísané, na akom podklade, že v kráľovstve Božom, teraz neviem, či tam je kráľovstve Božom, ale v živote viery musí pôsobiť viera skrze lásku. Viera je to, čo od Boha prijímame, a ak to chceme aplikovať, tak to musí byť v láske. Samozrejme, že aj v láske k ľuďom a v láske k Božiemu stvoreniu, ale Boh chce, aby sme milovali jeho syna. Hej. Prvé prikázanie je milovať budeš Boha celou dušou, celým srdcom a tak ďalej. Takže ak tam je problém, tak vyučovanie je veľmi obmedzené. Nechcem povedať, že je zbytočné, lebo nás môže upozorniť na to, že čo nám chýba. A rozhodne Božie slovo vždy má zmysel, takže nejdem tak ďaleko, že by som povedal, že to nemá zmysel. Ale toto si treba veľmi skontrolovať. Hej. Myslím, v druhom liste Timoteovi to píše apoštol, že sú ľudia, tam je to o nejakých ženách, ale to platí o chlapov aj o všetkých, o deťoch, že sú poddané mnohým hriechom a žiadostiam a stále sa učia a nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy. Proste, ak sme poddaný nejakým hriechom a nechceme milovať Ježiša, nechceme sa mu dozdať, tak môžeme sa do nekonečna učiť a nikdy neprídeme k poznaniu pravdy a máte to v Biblii. Takže preto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že áno, máme milovať Božie slovo, chcem sa mu venovať podrobne. Dnes budeme preverať zase len nejakú časť toho, čo by možno niekto chcel, aby to bolo nejaké širšie. Ale nezabudneme, že podmienka, bez ktorej to nejde, je osobný vzťah lásky na život a na smrť k Pánu Ježišovi. Na život a na smrť je to, čo Pán povedal, že ak niekto nevezme svoj kríž a nejde za mnou. Hej, proste, vziať kríž znamená, dobre, s tebou zomriem. Hej. Ty ideš zomrieť, ja som ochotný zomrieť. Ja si myslím, že ak to neprežívame, tak to treba Pánovi povedať. Pane, pozri sa, chcem ťa tak milovať, nenachádzam to v sebe, pomôž mi. Ale tu som tebe k dispozícii. Ak to neurobíte, varujem vás, vyučovanie písma je skôr na súd ako na dobré. Hej? Takže ideme k tomu, čo som teraz, čo si ako spochybnil, ale nechcel som to spochybniť. Takže tu máme našu peknú gréčtinu, kto ju ovláda, si to môže podržať a pozrieť, ale slovenčina je to, čo mu lepšie rozumieme. Tak tu vidíme také štyri oblasti. Hej. Umrtvujte, odložte alebo vyzlečte. To je pravdepodobne to, na čo hneď skončíme. Hej. Rozkaz. Hej. Keď počujeme rozkaz, tak to nás zaujme. Hej. A ja by som dnes chcel ukázať, že skôr ako prídeme k tomu rozkazu, by sme si mali dobre pripraviť pôdu. Hej. Ako pravdepodobne viete, že keď chcete niečo robiť, tak veľmi dôležité je, ako si tú prácu pripravíte. Hej. Že ten úspech toho, že idete upravovať auto, tak je dobré, aby ste mali dobré nástroje a aby ste si to dobre postavili a tak ďalej, pretože ak to začnete robiť niekde na kolene, hej, na ceste, sa pod to stržíte, tak to môžete ešte viac pokaziť. A to platí so všetkým. Ne? Príprava práce je, ja neviem, polovica úspechu alebo koľko, nie? Súhlasíte? A to isté je s posvetením. Ak otvoríte Bibliu a poviete si, aha, Boh mi toto rozkazuje, idem to robiť, môže to byť veľmi chválihodný motív, lebo chcete poslúchať. Ja chcete poslúchať aj nie. No ale ak je to zložitejšia otázka, že to sa nedá tak, že proste otvorím si to a pôjdem to robiť, a obyčajne to zistíme. Zistíte, že poslúchať Boha nie je až také jednoduché. Každý to zistil, hej? Alebo niekto má pocit, že kedykoľvek sa rozhodnem, páne, idem ťa poslúchať, takže už tu mám, hej? Hej, je to tak? Všetci vieme, že to nie je také jednoduché. Takže, dobre, môže to byť chválihodné, hneď skočiť na umrtvujte a teraz odložte. Ale ja začnem týmto modrým, čo je tu. Údy na zemi. Ste v nich chodili, toto je akože tieto veci o týchto hriechoch. Že vy ste v tom chodili, vy ste v tom žili. Synoch neposlušnosti, hej, to hovorí o tých, ktorí neurobili pokánie, ale to sme aj my boli, takže sa tam so týka. Vodom toho starého človeka, čo som nazval dnes celú biblickú hodinu podľa toho starého človeka. No Boží hnev je, to sa týka toho tiež, to by mohol byť modrým, no ale dal som to do čierneho rámčeka, lebo to je ešte iná myšlienka. No a červeným som zarámčekoval tieto dva okruhy hriechov, ktoré každý z nás niekde do tých hriechov patrí. Niekde viac, niekde menej, ale to je naša situácia, ktorú písmo opisuje. Tak znovu máme tu nejakú schému, hej, posvetenie osobnosti starý človek. Tak dnes by som chcel hovoriť o tomto adresátovi. Hej? Takže preto o tom toľko hovorím, lebo možno, že už sme zvedaví, že čo to bude s tým umrtvovaním a s tým odložením a ako je to s tými hriechmi, ale rád by som bol, aby sme si uvedomili, že ten proces je nesmierne dôležitý, aby sme vedeli, že pre koho je ten príkaz, o tom sme hovorili už dvakrát, hej? Že rozkazy v písme sú určené, teda novozmluvné rozkazy, sú určené pre znovu zrodeného človeka. Teda pre to, čo je v tebe narodené znovu. Ak to rozkážeš tomu starému, tak on buď povie, že to je nezmysel, alebo z toho urobí úplný opak. Niečo veľmi, veľmi nebiblické. Takže preto ešte vydržte chvíľu, kým prídeme k týmto rozkazom. Najskôr by sme hovorili o tomto adresátovi, ktorý žil v hriechu, dostal milosť. Tu máte, chodili ste, údy na zemi, Boží hnev. Neviem, či ste niekedy rozmýšľali o tom, ja keď takto sa podrobne tomu venujem, tak by som povedal, no na čo to tu Pavel znovu hovorí? Veď to už povedal x krát. Každý vie, že sme žili v hriechu. Na čo to tam je? A myslím si, že písmo nám ukazuje, že dobre, máme nový život, ale nikdy nesmieme zabudnúť na to, z čoho sme vyšli. Ten rozdiel oproti hriechu, v ktorom sme žili, musí byť vždy v našom vedomí, že Boh nás niečo zachráni. A preto on ako keby preplietol celý ten text tým, že aj vy ste v tom chodili. No? Tak veď si nám to už povedal. Ja viem, že som bol hriešnik. Ja by som vám povedal, brat, tak máš odpustené, ale vieš, ako si žil voľakedy. Nechceteli by ste sa urazeni, keby som začal spýtať, brat, pred 50 rokmi, čo to bol za hriech? Áno, môže to byť zlé, môže to byť vyhrabávanie starých hriechov, ktoré sú odpustené. A to je určite zlé. Ale veľkosť Božieho odpustenia je vždy vo vedomí, oproti čomu som. Ja som nikdy nemal mať odpustené. Ja som mal zahynúť. A to vedomie, ja som podľa písma presvedčený, že to bude s nami na večnosť. Že budeme vždy vedieť, že čo Boh pre nás urobil, kde sme mali byť. A pozrite si posledný verš niekedy Izaiáša. To je veľmi zaujímavý verš, ja neviem, to je zrejme o nejakej prorockej situácii, ale posledný verš Izaiáša hovorí o tom, že, alebo posledné dva verše, že ľudia, ktorí budú spasení, budú sa pozerať na tých, čo tam väčšine hynú, aby si uvedomili, že z čoho ich Boh vyslobodil. My si musíme veľký pozor na to, aby sme nezahodili svoju hriešnú minulosť za chrbát nesprávnym spôsobom. Áno, Boh povedal, že je to v mori zabudnutia. A je to pre nás Božia milosť, že Boh na to nepamätá. Ale to more zabudnutia nie je o tom, že ja zabudnem, že som bol hriešnik a že som dostal milosť. Rozumiete to? To nie je zákaz spomínať, že ja som hriešnik a dostal som milosť. Lebo keď o tom sa nehovorí, tak ja za chvíľu mám pocit, ako keby som ja vždy bol tak. Ako keby som ja vždy bol, mal nárok na to, že ja neviem, veriaci ľudia ma majú radi a že ma príjmu do svojho domu a že sa môžu so mnou modliť a tak ďalej. Keby ste ma videli pred, ako som bol, tak asi by ste ma neviem, či ma teraz máte radi, ale rozumiete, asi by ste ma nepočúvali, čo som vtedy kecal. Ale ja si teraz môžem myslieť, ako keby som sa narodil s tým, čo mi Pán Boh dal. To je veľmi, veľmi vážna otázka. Myslím si, že preto Pavel to tu tak hovorí. V tom ste chodili, v tom ste žili. Ale teraz je to iné. Ten rozdiel je obrovská motivácia. Nie celá, ale je obrovská motivácia. Takže o tom treba hovoriť. A to ohrozenie tu vždy je. To, že žil v hriechu, to je s nami ako ohrozenie. No ale vyzliekli ste a život skrytý v Bohu, to je nie v tomto texte, ktorý tu máme, 3, 5 až 9, je to Kolosanom 3, 3. Ale to sa toho týka, pretože on na tom stavia. Takže som to dal tam do zátvorky. Dobre, takže to je ku schéme. Ešte raz, dnes by sme chceli prebrať toho adresáta a tie inštrukcie si odložíme ešte na neskôr, aj keď verím, že ste na ne strašne zvedaví, lebo pravdepodobne to by sme hneď chceli tým začať. No ale ja dnes chcem práve to ukázať, že to, že kým chceme hneď začať, je možno polovica, ak nie väčšia časť nášho problému. Rozumiete? Že chceme skočiť hneď do stredu. Hej? Ale príprava toho je strašne dôležitá. Takže odkiaľ začíname dielo posvetenia my, ak nezačína písmo? Tak my začíname od príkazov. Hej? Čo mám robiť? No len to, že začíname od príkazov, je v prvom rade prejav na myslenosť. Ja to dokážem. Povedz, čo chceš, aby som urobil, ja to dokážem. No, tak zákonníci, hej, farizeji si mysleli, že to dokázali a nešlo im do hlavy, že sa Ježišovi niečo na nich nepáči. Oni boli veľmi zbožní, všetci ľudia ich uznávali. A no, aký problém? Len Ježiš povedal, že viete, toto všetko je ako obielený hrob. Zvonku je to veľmi pekný monument, hej, možno, že tam je aj nejaká soška na tom, hej, proste pekne namaľované. No ale neotvárajte to, lebo tam je proste hniloba, kosti, no určite veste, si to nedali do vitríny. No. A toto Pán Ježiš povedal o nich. A tá namyslnosť väčšinou k tomu ide, že dokážem to. Tak Pane, ty hovoríš, že mám ťa milovať, tak ja ťa idem milovať, hej. Hovorí, že mám obetovať, tak ja idem obetovať. A teraz dám na Božie dielo, alebo idem do služby Božej. O chvíľu sú všetci zo mňa nešťastní. A tak by sme mohli pokračovať rôznymi službami alebo rozkazmi, ktoré sú v písme. Povedzme, keď si zoberiete príkazy, ktoré boli v tých prvých veršoch. Ne? Na to myslíte, čo je hore. No tak začnem meditovať. Ne? Zahodím všetko, čo je okolo mňa. Nebudem sa venovať ani ľuďom, ani jedlu, ani svetu, ničomu. To robili askéti. A ich ide myslieť. A myslím si, že som naplnil Božiu vôľu. No problém je, že Pán Ježiš nevyzeral ako nejaký askéta. On asi, v úvodzovkách, prepáčte, asi plnil to, že myslíte na to, čo je hore. Súhlasíte? No ale žil medzi ľuďmi, robil, stretával sa s nimi všetko. Takže asi to nie je naplnenie toho príkazu. No mohli by sme pokračovať. Ne? Proste skočiť rovno do poslušnosti je, môže byť prejav, a určite, že máme poslúchať hneď. Existuje také príslovie alebo porekadlo, že oddialená poslušnosť je neposlušnosť. Ne? To znamená, že keď ja viem, že niečo mám robiť a ja poviem, vieš čo, zajtra alebo čo, tak v podstate som vám povedal, že to nechcem robiť. Súhlasíte? Takže pozor, aby sme to zase nezmiešali, ale keď nám ide o veľmi vážne veci, v ktorých sme x krát zlyhali, o ktorých vieme, že písmo hovorí, že ak leopard zmení svoje škvrny, tak aj vy, ktorí ste sa naučili zle robiť, sa budete môcť dobre robiť. To hovorí písmo. Tak berieme to vážne. Takže tam musíme dať pozor. Áno, poslušnosť je dobrá, keď je okamžitá, ale ak ide o niečo, čo viackrát sme zlyhali, tak niekde treba sa zastaviť. A jeden problém je to, čo som hovoril, mi láska k Pánu Ježišovi, ale iný problém je, že začíname od príkazov a môže to byť prejav namyslenosti. Môže to byť prejav netrpezlivosti. Mám aj dôležitejšie veci ako posvetenie, ako toto rozmýšľať, že ako mám Boha poslúchať. Vieš, koľko práce mi dá, aby som zarobil na živobytie? Vieš, koľko odo mňa chce zamestnávateľ? Vieš, koľko práce chce, aby som udržal domácnosť v poriadku? Už ste počuli také otázky? A ty tu odo mňa chceš, aby som ja toto Božie slovo rozmýšľal a sa modlil, alebo na to nemám čas. Ne? Takže rýchlo poďme k tomu, že čo mám robiť a nezdržuj ma nejakým vysvetľovať. Ja tomu rozumiem a každý z nás vie, čo je zamestnanosť a nestíham a tak ďalej. Ale ak Bohu poviem, že poďme rýchlo na to, ja nemám čas. Nezasávam, že to je niecelkom hodné. Bohu povedať, nemám čas, poďme rýchlo k tomu. Si to môžete povedať, neviem, partnerovi alebo človekovi na ulici, alebo... Ja, možno predávačovi v obchode, ja neviem komu, možno aj riaditeľovi zamestnaní. Ale ak Boh s nami je ochotný hovoriť, tak mu nemôžem povedať, že ešte ja nemám čas na vysvetľovanie. Poď kmeď si, povedz, čo mám robiť. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme uvedomili, že začínať od príkazov môže byť namyslenosť, môže byť netrpezlivosť. Alebo to môže byť nevedomosť. Že si vôbec neuvedomujem, že čo vlastne Boh odo mňa chce. Posvetenie je niečo tak radikálne, tak závažné, tak nekonečná zmena s tým, kto som a čo mám byť, že začať to bez rozmýšľania, tak Boh povie, vieš čo, ty si to nerozmýšľal. Pamätáte si na učeníkov, ktorí chceli byť učeníkmi a hovorí, páne, pôjdem kamkoľvek, za tebou kamkoľvek pôjdeš. Ty aj nevieš, čo chceš. Ja nemám kde bývať. Niekde má norú a vie, kde bývať. Ale ja neviem. Čo to vlastne chceš? Pôjdem za tebou. Jozua. Hej, hovorí, vyberte si, chcete slúžiť Hospodinovi? Hovorí, áno, samozrejme, budeme slúžiť Hospodinovi. Odpoveď? Moderné by bolo, to kanejde to, dôverujte si, to je moderný spôsob. Pumpovanie toho, že... A Jozua im hovorí, nebudete môcť. A oni aj tak chceme. No tak, ak naozaj chcete, vyhačte modly. Aha. No Izrael to vtedy urobil, ale to vyhádzať modly, ak ste to niekedy robili, tak viete, že to je polovica smrti. Lebo keď mám modlu, tak v tom je moja duša, v tom je moje srdce. A vyhodiť modlu znamená prežiť radikálnu bolesť. Potom je to oslobodenie, ale modla je niečo, čo ma drží za srdce a čo sa mi zdá, že bez toho nemôžem žiť. Bez modly nemôžem žiť. To si myslím. A keď Boh hovorí, že s tým preč, tak ak si myslím, že to pôjde bez toho, tak je to proste podceňujem problém. Posvetenie nie je nejaký sladký život, pocukrovaný a milý, usmievavý. Posvetenie je chodenie v smrti. Ako Ježiš povedal, zober na každý deň kríž a na každý deň buď ochotný znovu zomrieť. Nasledovanie Krista je niečo tak radikálne, že bojím sa, že väčšina kresťanov by mala mať čítať list Hebrejom, kde je napísané, ešte ste sa nesprotivili až na vyliatie krvi. Pamätáte si? Ešte ste sa nesprotivili až na vyliatie krvi v boji proti hriechu. Vlastne ten odpor voči tomu, čo chce od nás Boh, aby sme nenávideli hriech, ten je tak radikálny, že to píše kresťan. Vysvetlil to pre mňa akýmsi povzbudením, že ak to nemám, tak ešte to nemusí byť úplná katastrofa, ale že teda sa to čaká. Že sa to od kresťana čaká, že teda tak radikálne sa bude správať. Takže písmo začína od Kristovho diela. Tak to sme mali prvé dve kapitoly, čo Ježiš urobil za nás bez nás. Takže vždy, keď chcete žiť posvetený život a poslúchať, tak najskôr potrebujete mať veľmi hlboké vedomie a radosť z toho, že Kristus niečo urobil za mňa, bezo mňa. Keď sme ešte boli hriešnici, Kristus zomrel za nás. Tak Boh dokazuje svoju lásku k nám. Ešte som nežil, ešte proste. Potom Ježiš niečo urobil s nami v nás. Vieru a znovuzrodenie. Teda na to, aby som mal vieru, tak to sa už deje so mnou. To nemôže byť mimo mňa. Nemôže za mňa veriť niekto iný. Ja musím uveriť. Takže s nami nás oslovil, povolal a zmenil nás a viera vedie k znovunarodeniu. Takže v nás niečo urobil. A až potom, keď toto sa v nás udeje, tak moc Svätého Ducha vedie k tomu, že my niečo budeme robiť. Tak toto je, dá sa povedať, celovečerná moja téza, že príkazy Evanjelia majú nejakú postupnosť. A to sa musí, táto postupnosť, rešpektovať pri každom kroku posvetenia. Znamená, ak máš niekde problém s nejakým hriechom, tam sú dve skupiny hriechov, ktoré by som rád potom preberal podrobnejšie, že prečo takéto dve skupiny sú. Ale je evidentné, že každý z nás niekde zapadá do tých hriechov. Niekto tam, niekto inam, ale je jasné, že Pavol nepíše len tak, akože si vycúcia z prsta, že asi čo by som tam napísal, ale tie hriechy, ktoré tam menuje, veľmi jasne opisujú stav všetkých ľudí. A keď máme takýto problém a chceme sa s ním popasovať, pretože chceme vážne nasledovať Pána Ježiša a nenávidíme hriech, tak je veľmi dôležité, aby sme sa nesústredili hneď na zákaz, hej? Alebo príkaz, hej? Ktorý tu je, že umrtvite. Hej? Dobre, tak idem mŕtvi, čo to znamená? Alebo odložte, alebo prestaňte. Tak nejdem na to mysleť, nejdem to rozprávať, nebudem sa takto správať. Obyčajne to zlyhá. A niekedy je možno milosť, že to zlyhá, pretože to, že to zlyhá, nás upozorňuje, že pozor, nejdeš na to dobre. Niečo chýba. Možno, že tam chýba tá láska k Pánu Ježišovi, o ktorej som hovoril, a to je veľmi dôležité, aby som to znovu pripomenul, lebo ešte raz, porozumenie nám nenahradí vzťah s Ježišom. Ale ak máme vzťah s Ježišom, ktorý je v poriadku, ale nejdeme na to podľa Božej vôle, podľa Božej návodu, tak môže nám to stále niekde zlyhávať. Takže to je tá postupnosť. A teraz sa pozrieme na adresáta. Už som o tom hovoril. A ten adresát, ak má sa dať na cestu posvetenia, tak musí byť pokorný. Myslím si, že to, že máme v dohľade našu minulosť, o ktorej som hovoril, hriech, hriešnú minulosť, tú, ktorú môžeme nazvať, že pred Kristom, predtým, než Ježiš vstúpil do nášho života, tak tá minulosť, apoštol Pavel v 1. liste Timoteovi 1.15 hovorí, že on je najväčší z hriešnikov, alebo že prvý z hriešnikov je on. Že on bol apoštol a možno, že by sme mu poradili, aby príliš nehovoril o tom, že bol hriešník, lebo možno, že to nebude dobrý príklad pre tých, ktorí ho nasledujú. Už ste počuli o tom, nie? Že niekedy sa čaká od učiteľov alebo od vychovávateľov, že nebudú hovoriť o svojich slabých stránkach. Pretože tým vytvárajú akýsi model, hej, pre tých, ktorí vychovávajú. No Biblia niečo takéhoto nepozná. Hej, že zatajiť slabosti alebo hriechy, aby som vytváral dojem, že ja som taký dobrý alebo také niečo. A možno hovorí o svojich slabostiach. Písmo nám hovorí o Dávidovi, ktorý zhrešil. Proste nemáte pocit, že tu sa niečo chce pekne opísať, aby sme mali ideál. Toto je jedna zo lží, ktoré sa tam pestuje. A náš vzťah k minulosti sa môže prejaviť kedykoľvek. A to, že ja mám staré hriechy, ktoré mi Boh odpustil, a keď mi ich niekto pripomenie, alebo keď sa hodí, že to treba povedať, alebo o tom svedčiť, tak prečo by som sa mal o tom báť hovoriť? Je rozdiel, samozrejme, keď začnete nejaké podrobnosti rozoberať, ktoré k ničomu nevedú. Takže vrtať sa v starých hriechoch, to je niečo iné. Hej? Satan to rád vždy obracia na ruby. Hej? Že, poďme to rozoberať, aby sme niečo strapnili. Toto som nepovedal. Ale ak je to prejav pokory, prejav toho, že áno, toto je hriešnik, ktorý dostal milosť, tak to je oveľa lepšie svedectvo ako predstava, že toto je taký svätý muž alebo taká svätá žena, že už len krídla v jej narastli a bude ako anjel. Galatianom 1.13, tam apoštol Galatianom napomína celý list je o tom, že Galatiania robia niečo zlé, no ale hneď v prvej kapitole v 13. verši im hovorí, že ja som prenasledoval cirkev. Mne sa povedať, tak čo mi tu ty budeš rozprávať? Tak sa pozri, čo máš za sebou. Hej? Koľkých si poslal na smrť, alebo ja neviem, do väzenia, alebo ja, čo sa stalo. Hej? Takže toto je niečo, čo je nesmierne dôležité, aby sme si uvedomili, že vzťah k milosti, kresťanstvo nie je o tom, že otočíme nový list, že zabudneme staré, hej, začíname od nuly. Poznáte také výzvy, hej? Začneme, ako keby doteraz tu nič nebolo. To sa nedá. Satan veľmi dobre vie, že čo si žil a kde si bol. A ak chceš začať od nuly a to celé zabudnúť, tak on ti zaručene to nedovolí, aby si to zabudol. Ale veľký rozdiel, či ja si na to spomínam v Duchu Svetom s tým, že áno, to sa stalo, ale je to u Boha zabudnuté. To, že je to u Boha zabudnuté, neznamená, že to Pán Boh nevie, ale že s tým narába, ako keby sa to nebolo stalo. Ale stalo sa to, no a čo? No a čo? My sme vydesení z toho, keď počujeme o nejakých hriechoch, ako keby snáď Pán Boh sa ich bál. Pán Boh s hriechmi sa vysporiadal na kríži. Hriechov sa treba báť vtedy, keď sú utajené, keď sú nepriznané, keď sú neodpustené, tak vtedy majú moc, lebo diabol ich používa. Ale ak je hriech odpustený a Boh ho očistil, krv Ježišova očistila, to nemá žiadnu moc, to je nulová hodnota. Tam sa nič nedieje. A keď môžeme také hriechy vyznávať na slavu Božiu, no tak môžeme o nich hovoriť. Toto je veľmi dôležité. Ja si myslím to, že apoštol uprostred výzvy k posveteniu hovorí, v tom ste voľa kedy živi. V tom ste chodili. Ne? Všimnite si, hovorí, v tom ste chodili a v tom ste žili. Ešte dvakrát im to tam prízvukuje. Ako keby chcel povedať, to nie len, že ste robili, ale vás to bavilo. Vy ste to milovali. Ne? Ale teraz ste iní. Nesmierne dôležité si toto uvedomiť. A toto je klasický text 2. Petra 1.9. Podľa mňa to je niečo, čo je dobré, aby kresťan mal stále pred očami. Ja to aj rád citujem. Tam je napísané, Peter predtým hovorí v tomto druhom liste o tom, že kresťania majú mať vieru, majú mať poznanie, majú mať zdržanlivosť, majú mať trpezlivosť, pobožnosť, milovanie bratstva, láska. Pamätáte si na to? To je taký reťazec. Hej? V 1. kapitole 5. až 7. verš. To je taký slávny reťazec o tom, ako kresťan rastie, aký je cnostný. No a teraz on tam hovorí v 9. verši, ten, kto toto nemá, je krátkozraký, zabudol na očistenie od svojich niekdajších hriechov. Ja som krátkozraký. Keď si dám dole okuliare, tak všetko je rozmazané. A ak si krátkozraký, tak viete, ako to funguje. A Pavel, teda Peter v tomto prípade hovorí, že ak sme zabudli na odpustenie našich hriechov, no tak sme krátkozraky. Čiže nevidíme si ďalej od nosa. A preto je nesmierne dôležité, aby sa nám to mohlo pripomínať, aby nám to Duch Boží mohlo pripomínať, aby sme sa neurazili. Samozrejme, ešte raz, a to vždy treba pri takýchto veciach zopakovať, to neznamená, že sa v tom budeme vrtať, že budeme mať pocit viny, lebo platí to, že Boh to zahodil do mora zabudnutia. To more zabudnutia je o tom, že to nemá žiadnu silu. Ak to vydáva pocit viny, tak to nie je z Ducha Svätého. Ak to vydáva pocit strachu, alebo pochybnosti, alebo nejakej úzkosti, niečo nie je v poriadku. O starých hriechoch, ak si spomínaš, alebo sa o nich hovorí, musíš vždy mať radosť z toho, ale to je odpustené. Kľudne si o tom hovor, koľko chceš. To je na slávu Božiu, že takéto špiny, takéto veci mi odpustil. Tam nesmie byť žiadna úzkosť, žiadny pocit viny, žiadne niečo, čo je negatívne. Rozumieme to? Takže kresťanstvo nezačína vytretím minulosti v takom zmysle, že sa o tom nesmie hovoriť. Práve naopak, Peter nám jasne hovorí, že na to nesmieme zabudnúť. Zároveň platí, že Boh na to zabudol. No nezabudol tak, že má amnéziu, ale zabudol tak, že to proste nemá žiadnu emocionálnu hodnotu. Rozumiete to? Že Dávidov hriech je zabudnutý? No samozrejme, že je zabudnutý, ale čítate si každý deň o ňom, nie? Alebo teda nemyslím, že vy to čítate každý deň, ale sa číta o ňom každý deň. Niekto na svete číta o Dávidovi. Možno žasne, čo to tam je. No, chudák Dávid. No ale o Petrovi a o všetkých možných svätých mužoch, hej, neviem, koľko ich je, kde hriech nie je spomenutý. Myslím, jediný Daniel nie je spomenutý, že mal nejaký hriech. Určite nebol bez hriechu, ale Biblia o ňom nehovorí. Dobre, takže vzťah minulosti je nesmierne dôležitý a chceme tie príkazy plniť. To, že mŕtvite. Tam potom budeme vidieť, že tam sú tie rozkazy, ale k tým príde. Vzťah k životu. Tak toto je veľmi dôležitá otázka, lebo on hovorí, že v ktorých ste žili. Keď sa povie, čo je život. Čo by sme tak povedali? Možno, že by bolo veľmi zaujímavé si urobiť takú anketu. Možno nie na zhromaždení, lebo v momente, keď sme v kostole, alebo teda pri Biblii, tak už sme naprogramovaní, že čo, hej? No ale bežne ľudia rozumejú, že život je, no užiť si. Proste dobre sa najesť, dobre sa vyspať, mať dobrú rodinu, mať priateľov, alebo cestovať, alebo vidieť prírodu, byť zdravý, hej? Čo je život? Je toto život? No určite, že to je Boží dar. Nemusíme hneď ísť do hriechu, hej, že užiť si, opiť sa, užiť si, ja neviem, sexovať s cudzím, teda nie so svojím partnerom. Nemusíme hneď ísť do hriechu. Samozrejme, že hrubší ľudia, alebo ľudia, ktorí žijú hriechu, no tak si toto chápu až tak. To. Ale nemusíme ísť tak ďaleko. Kazateľ 11.9, čo tam mám ako citát, tak hovorí o tom, že mládenec, alebo mladý muž, užívaj si život, len nezabudni, že s tým pôjdeš na súd. Ale to je vážne, to je úprimná rada. Užívaj si život. Celý kazateľ je o tom, že Boh nás to preto dal, aby sme si vedeli vychutnať prírodu, aby sme si vedeli vychutnať rodinu, priateľov a tak ďalej. To nie je hriech samou sem. No, ale ak toto je pre nás život, tak môžeme prísť k tomu, čo 1. Korintianom 15.32 cituje, že jedzme, píme, to zajtra zomrieme. Ak ten život sa obmedzí na toto užiť si, tak začne to byť veľmi vážne problematické. Ak chceme žiť teda život posvetenia, tak nie je možné ho dosiahnuť, ak sa nestane toto, čo Filipanom 1.21 hovorí apoštol, že pre mňa je žiť. To je meta, ktorá je vysoká, ale je postavená pre každého kresťana. Nemôžete si dať nižšiu metu a potom dosiahnuť. Boh chce, aby sme mierili do čierneho. Ak mierime vedľa, no tak, to rád citujem, je také príslovie či porekadlo, ak mieríš do ničoho, určite dotrafíš. Takže ak si nedáme cieľ v posvetení, ktorý je hodný Božieho slova, hodný spásy, hodný toho, že nás kvôli tomu za mňa zomrel Ježiš, aby som si dal tento cieľ, tak ho nedosiahnem a to je milosť, že ho nedosiahnem. Pretože on ma nevykúpil z hriechu len na to, aby som ja so sebou bol spokojný, aby som sa ľuďom páčil, aby som toľko neklamal, aby som nenadával, aby som nemal zlé myšlienky, ale to by stačí. Hej? Proste je určitá úroveň, ktorá je lepšia ako tí ostatní. Hej? Viete, že my sme porovnávací automaty, by som povedal, alebo automaticky si myslím, ja neviem, ak to u vás nefunguje, slávte pána. Ale ja mám pocit, že u mňa automaticky funguje to, že porovnaň. Hej? Starší, mladší, bohatší, chudobnejší, múdrejší, ja neviem, proste... U koho to nefunguje? A u koho to funguje? To sa teda zvané. Ja vám viem, že porovnávanie je niečo, čo automaticky rozmýšľame o tom, hej? Ako je oblečený. Ja som inak, hej? Prečo som inak oblečený, hej? Ja som šedivý, ty si nešedivý, ale rozumiete, furt niečo, hej? Ja. Ak toto porovnávanie príde do nášho posvetenia a poviem si, tak v podstate som svetejší ako vy. Nikomu to nepovedzte. Tak som to samo spokojný. Som lepšie ako vy. Ja vám to nepoviem, pretože to sa nerobí. Ne? Pred vami by som mal povedať, ja som taký hriešnik. No ale je to naozaj pravda? Naozaj si o sebe myslím, že som horší ako vy všetci? To sa ukáže často v takých chvíľach, takých, že nestrážených chvíľach. Viete, čo sú nestrážené chvíľy? Keď vybuchnem, ako si si to mohol dovoliť? Som taký pokorný, ako si si to mohol dovoliť? Protože vieme to hrať, ale v momente, keď sa do toho niečo dostane, tak zrazu sa ukáže, čo je tam pravda. No lenže posvetenie je o tom práve, že v tých chvíľach, keď som nestrážený, tak vtedy sa prejavím ako, že som pod mocou Svätého Ducha. Nezabudnite, nestrážené chvíle ukazujú, kto naozaj sme. To, že ja tu viem zahriať veriaceho a učiteľa, ja neviem, čo to nič neznamená. Ak Pán Boh na vás pracuje cez to, čo robím, vďaka Bohu, ale o mne to nemusí nič hovoriť. To môže byť ako vianočný stromček, na ktoré ste nakvačkali nejaké dobré darčeky, ale s tým stromčekom to nemá nič spoločné. Tam, kde sa prejaví nejaká urážka, alebo nejaká bolesť, alebo nejaké sklamanie, tam tie moje reakcie, tam sa to meria. A tam by som, ak som múdry, tak tam sa pozerám na to, či mám, alebo nemám posvetenie, alebo koľko ho má. Takže život je tak, život definovaný podľa písma je, že mám reakcie Pána Ježiša Krista. A to je nie z toho, že ja som sa to naučil. Toto tréning nedosiahne. Ani buddhistický, ani mnížský, ani nejaký. To chce život s Pánom Ježišom, lásku k nemu a predstavu, že je to najkrajšie, čo môže byť. Vzťah k životu znamená, že predstava posvetenia je pre mňa krajšia ako všetky ostatné zážitky života. Ťažké? Z Ducha Svätého je to možné. Áno, je to nemožné, ale zároveň je to možné. A práve o tom to je, že ten posledný bod, ktorý tu chcem o tom adresátovi hovoriť, je, kto som a aké mám schopnosti. Na jednej strane je to nemožné, a to si musím uvedomovať, ale nesmiem pri tom zostať. Pretože ak pri tom zostanem, že je to nemožné, tak som povedal, Bože, ty si ma úplne nadarmo vykúpil, lebo ja aj tak zostanem taký, aký som bol na začiatku a nikto to do mňa nemôže chcieť, aby som sa zmenil. Takže pri tom, že je to nemožné, nemôžeme zostať. Ne? To je zakázané. Že ak ja túžim byť ako Kristus, a naozaj túžim, teda, že to nie je, že áno, mali by sme, áno, áno, správne hovoríš, ale v skutočnosti je to úplne inak. A tu je o tom, čo som hovoril, problém starého človeka. Ten starý človek je, to som ja, so svojím dedičným hriechom v Adamovi. Ne? Viete, že my všetci sa rodíme ako deti Adamove, podľa písma. A tento starý Adam, starý človek, je človek hriechu. To je niekto, kto žil pre hriech, ktorého duch bol mŕtvý, oddelený od Boha. Tu mám niekoľko textov, Jan 3, 4, je, Nikodem sa pýta, ako ja môžem starý, hej, sa narodiť, hej, znovu narodiť. Rímanom 6, 6, tam Pavel hovorí o tom, že vediac, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu. Nevšimnite si, starý človek je ukrižovaný, aby telo hriechu bolo zmarené. Toto sú dve veci, starý človek a telo hriechu. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že starý človek je moja identita v Adamovi a tá je ukrižovaná s Kristom. Toto je fakt viery. Toto najskôr musím uveriť a potom to môžem zažiť. Niekedy kresťania idú na to opačne a si myslia, až to zažijem, tak tomu uverím. Takže to je presne tak, ako s odpustením hriechov. Hriechy si dostal odpustené vtedy, keď si uveril, že Ježiš za ne zomrel a potom si prežil odpustenie. Takisto, ak uveríš, alebo keď si uvedomíš, preto v 6. kapitole Rimanom Pavel sa pýta, či neviete, že ste spolu ukrižovaní s Kristom? Bo však to viete. Tak keď to viete, tak tomu verte, a keď tomu budete veriť, tak to sa dostane do vašej skúsenosti. Proste tak ako nemôžeme obrátiť, že najskôr budem mať prežitie odpustenia a potom uverím, že Kristus za mňa zomrel, no to nikdy nedôjde k tomu. Súhlasíte? No najskôr musím veriť, že áno, Boh povedal, že toto je jeho syn a že zomrel za mňa a ja tomu verím. Pamätáte na Baňanovho pútnika? Ako sa pozrel na kríž a batoh mu spadol. Sláva Bohu. Lenže my, keď sme máme odpustené hriechy, ešte stále máme sebou to, čo písmo nazýva telo hriechu. Vaše viny, staré hriechy, sú odpustené, no ale to, čo Pavel hovorí v 7. kapitole Rimanom, to tu, o chvíľu to tam bude, ale toto je všetko o starom človeku, že starý človek je ukrižovaný a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, Galackým 2.20. Keď je on ukrižovaný v kapitole Rimanom, to tu, o chvíľu to tam bude, ale toto je všetko o starom človeku, že starý človek je ukrižovaný a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, Galackým 2.20. Keď je on ukrižovaný, ja tomu uverím, tak môžem vedieť, že

tak sa mi musí stať nepríjemným a na ťarchu môj hriešný charakter už ako kresťan. Pretože v mojom tele neprebýva dobre, to veľmi jasne hovorí písmo. Tu mám o novom človeku, neviem, či tam mám to, Rimanom 7:18 je to, myslím, kde apoštol hovorí, že neprebýva v mojom tele dobre. Takže táto identita, ten vzťah k sebe je veľmi dôležitý, lebo starý človek je moja identita v Adamovi, nový človek je identita v Kristovi. Ak ten nový človek má vládnuť, tak ten starý je ukrižovaný. On je ukrižovaný, ale ja tomu musím uveriť. Tak ako som uveril, že Ježiš mi odpustil, tak musím uveriť, že ja som zomrel s Kristom. A to je akoby nová udalosť viery. Všimnite si, že nemali to Rimania, nemali to Židia, ktorým píše list Hebrejom, že to nie je také samozrejmé a preto máme toľko problémov s kresťanmi, ktorí vyznávajú, že majú odpustené hriechy, ale nemajú ukrižovaného starého človeka. Teda majú ho ukrižovaného, ale neveria tomu. Hej, pretože Kristus zomrel s našim starým človekom nie len za naše hriechy, ale aj s našim starým charakterom, s tým, čom sme v Adamovi. Lenže ako keby sa nám tomu nechcelo tak veriť, pretože nakoniec ten život je, no, priznajme si, celkom príjemný. Odpustené to mám, mám večnosť a aj si tu môžem. Proste nemusím byť taký radikálny. Ešte aj kresťania mi budú ukazovať, že som na rozum, že chcem byť nejaký perfekcionista. Nemáte väčšie nadávky ako na kresťanov, ktorí tvrdia, že je možné veriť tomu, že som zomrel s Kristom. Keby ste čítali literatúru, tak by ste sa zdesili. Ako iní veriaci ľudia vedia na toto obviňovať a ohovárať a vypichovať, že aké sú tam hriechy a tak ďalej. Posvetenie predpokladá vieru, že starý človek je tiež ukrižovaný. A skúsenosť toho, že sa to stalo. Svedectvá kresťanov, ktorí to zažili, sú zapísané, len žiaľ, že ich je, ako sa hovorí, ako šafrán. Myslím, že ak to niekto prežil a hovorí o tom, alebo píše, tak všetci ho obdivujú, alebo ho ohovárajú, že teda klame. Nový človek je nová identita, ktorú každý z nás dostal v Pánu Ježišovi. Efezanom 4:24. Obliekli ste si nového človeka, stvoreného podľa Boha, spravodlivosti a svetosti pravdy. 1. Jána 5:18, ten nový človek podľa tohto textu, ktorý tu je napísaný, vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. Všimnite si, to je veľmi silné postavenie. Kto sa narodil z Boha, nehreší. On nechce povedať, Ján tiež v tom liste hovorí o tom, ak by niekto zhrešil, máme príhovorcu. Pamätáte si, hej? Že Ján nechce povedať, že kresťania sú bez hriechu. Ale tá nová identita, ktorú si dostal v Kristovi, tá nemôže hrešiť, pretože je z Boha. To je to, čo Boh stvoril a on nebude proti sebe robiť. Takže v podstate je na mne, či sa obrátim k tomu starému človekovi a budem sa tváriť, ako že on ešte žije, lebo ten starý človek je ukrižovaný s Kristom, ale on mi nechal to, čo v tento text, ktorý tu čítame, nazýva, že údy na zemi. To znamená, v mojom tele neprebýva dobre. Starý človek je ukrižovaný, ale on mi nechal nejaké zvyšky. A tie zvyšky sú moje zvyky, moje staré, tá sila toho tela, hej, o ktorom je potom písané 1. Korinťanom 3:1-4. Ja som vám, bratia, nemohol vraviť ako duchovným, ale ako telesným. Všimnite si, že oni boli pod silou tela, napriek tomu, že boli veriaci ľudia. Oni mali odpustené hriechy, mali ukrižované starého človeka, mali. No tak ak Ježiš zomrel za teba, tak zomrel za tvoje hriechy aj so svojím starým človekom. Jednoducho to je o každom z vás pravda. Otázka je, nakoľko tomu verí. Či to chcem vôbec veriť, či vôbec je to pre mňa zaujímavé. Lebo ak ten môj život je zaujímavejší v tom, že si chcem užiť, no tak celá táto zväz ma vyrušuje, pretože mi hovorí, prestaň si užívať a začni hľadať niečo, čo je radikálne, niečo, čo je onasledované. A to často nie je veľmi príjemné ani kresťanom. Ale starý človek, aj keď je ukrižovaný, nechal mi údy na zemi. Ja som starý.

0: tele.
1: Ste v starom tele? No písmo nám jasne hovorí, že už za Pavla bolo učenie, že vzkriesenie už nastalo. Hej? On hovoril, to je falošné učenie. My sme ešte nevzkriesení v tele a ja si nemôžem mysleť, že v mojom fyzickom tele, v tých mojich zvykoch a údoch, tak toto Pavel nazýva, je nejaké dobro. A teraz je otázka, že čomu pripíšem váhu? Či ten nový človek, ktorého mi Boh dal ako identitu v Kristovi, sa bude poddávať týmto údom na zemi, alebo ich bude usmrcovať. A tento celý text hovorí o tom, usmrcujte to. Ne? Vy ste zomreli s Kristom, ale ešte stále je tu niečo prítomné, čo treba držať pod pokrývkou. O tom budeme hovoriť, keď Pán Boh dá na budúce, lebo dnes som chcel ukázať túto identitu, proste, že komu to je napísané a aká je tá identita. Starý človek, nový človek a telesnosť. Starý človek, ukrižovaný, nový človek, stvorený, to je 2. Korintianom 5.17, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Toto je pravda o nás. Ja tomu môžem veriť, a ak tomu neviem veriť, tak sa musím modliť, Pane, daj mi vieru. Tak ako mi dal vieru v odpustenie hriechov, tak potrebujem vieru, že starý človek je preč. A vidieť to. Aby 6. kapitola Rímanom, ktorá sa pýta, či to neviete? No keby sa vás Pavel spýtal, viete to?
2: Nie.
1: No tak keď to vieme, tak to potrebujeme aplikovať, aby sa to dostalo do skúsenosti. Pretože fakt viery sa stáva faktom skúsenosti, keď sa to začne realizovať. Proste keď s tým začneme niečo robiť, akože to naozaj tak je. No, že tam budú prekážky, možno, že si niektorí spomínate, aké ste mali prekážky, keď ste mali uveriť v Pána Ježiša. Mali ste prekážky? Koľko to bolo všelijakých zápasov, aby som vôbec prijal odpustenie hriechov. Žiaľ, že potom v rámci cirkvi často prebieha podobný zápas o to, aby som prijal, že môj starý človek je ukrižovaný. Rozumiete, znovu je to akýsi problém, že teda je alebo nie je. Však viem o svojich hriechoch, viem o svojich myšlienkach, viem, ako sa mi nedarí, viem, ako stále padám. Tak ako je to? Naozaj som ukrižovaný? No diabol ti stále bude hovoriť aj tvoja skúsenosť. Však sa pozrieť na seba, tam si sa pohádal, tam si vynadal, tam si klamal, tam si pozeral, tam si toto, tam si kradol, alebo ja neviem čo, hej. Ty si ukrižovaný, nežartaj. Napriek tomu, že toto je vo mne, lebo tam sú údy na zemi, a on ich potom menuje, smilstvo, nečistot, tápek, ale budeme o tom hovoriť, toto tam je, ale napriek tomu, ak verím, že to je ukrižované, tak zrazu vidím, že je vo mne sila, aby som bol nad tým. Ale ako na to, na budúce, ak Pán Boh dá života. Hovoril som, že príprava práce je polovica úspechu. Alebo viac? Už ste niekedy opravovali dom, alebo niečo? Ne? Protože ak si nepripravíte veci, ktoré potrebujete, tak potom to tak vyzerá. Takže ja som chcel, aby sme pripravili vedomie našej identity, aby prvo ako začneme sa zaoberať tým, že čo to znamená umrtvovať a čo to znamená odložiť tie hriechy, ktoré sú tam spomenuté, že teda kto sme a čo sa stalo s našim starým človekom a čo to znamená, že sme noví ľudia v Kristovi a rozmýšľali o tom vo viere. Takže teraz s tým budú súvisieť aj úlohy, ktoré tu sú. Preskúmaj s modlitbou, na čo sa sústreduješ pri poslúchaní Božích prikázaní. Na svoj výkon alebo na Božiu moc. Ten môj výkon je v tom, že čo mám robiť, aby som to dosiahol. Ale skutočný prístup je, akú moc dal do môjho života Boh, aby som to mohol robiť, čo mi Boh prikazuje. Kde je tá moc, ktorú mi dal? S modlitbou sa nauč rozlišovať medzi starým a novým človekom. Toto je nesmierne dôležité, lebo v tebe existuje starý človek, ktorého zvyšky sú telo, ale je tam nový človek Kristovi, keď máš odpustené hriechy, tak máš nového človeka, si narodený znovu. Ale toto sú ako keby dvaja ľudia. No nie je to dvojhlavý drak, ale môžeš sa rozhodovať medzi dvomi ľuďmi v sebe. Jeden je starý, jeden je nový. A cesta posvetenia vyžaduje absolútne nevyhnutne, aby kresťan s týmto vedel narábať. Samozrejme, že to sa dá len s modlitbou. Musíme povedať, pane, daj mi rozumieť, kedy sa vo mne prejavuje telesnosť a tým sa ozýva starý človek, ktorý je s tebou ukrižovaný, ale ja ho ešte držím pri živote. A kde je nový človek? Žiadosti tela a žiadosti ducha. Viete, že v Biblii aj na žiadosti tela, aj na žiadosti ducha je to isté slovo použité. Preto tam potom hovorí o zlých žiadostiach, pretože žiadosť je ako žiadosť. A niekedy Satan nás obviní, toto, čo, o čom teraz túžiš, to je pýcha. Ale v skutočnosti Duch Boží vás k niečomu vedie, lenže namonok to vyzerá ako pýcha, lebo ak ťa Boh vedie k tomu, Duch Boží ťa vedie k tomu, aby si vystúpil dopredu a niečo urobil, tak všetci sa budú pozerať, všetci ťa možno aj pochvália, nie je to pýcha, tak radšej zostanem sedieť. No len problém je, že pýcha je až potom, ale tá žiadosť bola z Ducha Božia. A niekedy zlá žiadosť je pomenovaná ako duchovná žiadosť, lebo diabol to veľmi rád premenzba. Možno som vám hovoril o skúsenosti, teda o neskúsenosti, to je skôr ako kanadský žartík jedného kresťanského učiteľa, ktorý hovoril, že keď boli chlapci, tak prišli do nejakého súkromného obchodu a tie cenovky poprevesovali. Takže niečo, čo stalo $1,000, na to dali cenovku $0,5 a niečo, čo bolo za babku, tak na to dali tú $1,000. Už som vám to vravel niekedy, nie? Nie? No tak to vyviedli takýto kanadský žartík, no ten asi nebol veľmi potešený, ten predávač, teda majiteľ obchodu, no ale takto to diabol robí. Nie? Že na veci, ktoré sú naozaj od Boha, dá, to je blbosť. Tam máš pýchu. To je len preto, aby si sa ukázal. A tam, kde naozaj ide o hriech, to ti povedzuje. To je taká pokora. To je také posvetenie. To je také odovzdanie. No ja skrie ti, že ide v podstate o starého človeka, ktorý kopytá tam vytrčuje a všetci to vidia, len ty to nevidíš. Nehráme Bohu milosti, aby sme to vedeli rozlišovať. Ak sa to nechceme naučiť rozlišovať, tak spásu nemusíme stratiť. Ale cirkev bude trpieť. Pretože tí okolo teba veľmi dobre vnímajú tvoje posvetenie. Tvoje posvetenie, o to má najväčší záujem tvoja žena, alebo tvoj muž, alebo tvoje deti, alebo tvoj zamestnanec, alebo tvoj pracovník. Pretože keď si naozaj posvetený, tak si ako Pán Ježiš, ktorý naozaj vie byť pokorný, pravdivý, usilovný a tak ďalej. Hej? Takže posvetenie je nie o tom, že niekde budeme so zalomenými rukami stáť, ale o tom, že sa budeme podobať Pánu Ježišovi a budeme vedieť podávať správne výkony. Vypestuj si disciplínu v postupnosti posvetenia. Na prvom mieste je obdiv a viera v Kristovo dielo. Ak neobdivuješ a neveríš to, čo Kristus urobil, tak nezačni s posvetením. Začať od príkazov je návod na nešťastie. Najskôr tam musí byť obdiv a chvála. Pane Ježišu, ty si to všetko urobil, keby som ja nič neurobil, už to stačí. Ne? Na druhom mieste je poddanosť Svätému Duchu. Bez ohľadu na to, čo poslúchaš, alebo čo od teba chce. Poddanosť Svätému Duchu. A až na treťom mieste je poslušnosť nového stvorenia. A to, čo je vo mne stvorené Kristovi, tak to môže začať poslúchať, ale to má úplne inú atmosféru, ako to, že ja zatnem zuby, poviem si, no toto je hrozné, čo do mňa chcú, toto nikto nedokáže, no ale už keď to chceš. No, takáto poslušnosť, to asi ani vy by ste boli radi, keby som vám takto išiel na brigádu niekde, hej, keď to už chceš. Hej? Všetci máme radi, keď to, že nám niekto pomáha alebo poslúcha, keď je to s radosťou. A posvetenie absolútne vyžaduje, aby to bolo v slobode, v radosti a z moci Svätého Ducha. Inak to nemá žiadny zmysel. Inak je to zákonníctvo alebo nejaký formalizmus alebo nejaký podvod. A najhoršie je, keď podvádzame sami seba. Takže nech nám Boh dá milosť a mne na čele, keď už o tom hovorím, lebo viete, ten list Židom, to si aj na seba vzťahujem, čo tam píše. Ešte ste sa nesopreli až do vyliatia krvi, teda až na smrť v boji proti hriechu. Otázka je, do akej miery mi je hriech protivný. Ale nie ten, ktorý mi treba odpustiť, aby som mal večný život. Ale ten, ktorý mi robí príjemné chvíle, keď si ho pestujem niekde. Rozumiete? Nie nejaký veľký hriech, ktorý každý vidí, pozri sa, čo robí, ale nejaký ten taký, ktorý so mňa robí proste normálneho kresťana. Normálneho kresťana. A keď mi Boh ukáže, že toto normálne je niečo, čo on nenávidí, tak potom začnem sa naozaj až na smrť spierať v tom. A ja by som bol rád, keby dúfam, že nám to ukázal, lebo bojím sa vám na niekoho prstom ukázať, že to má. No ale ak to Pán Boh vám ukáže, tak sláva Bohu. Pane, tvoje slovo je ako meč a preniká tam, kde by sme často nikoho nechceli pustiť. Prosíme, aby to, čo je od teba v tomto slove, prinieslo slobodu, radosť a nasledovanie naozaj na život a na smrť, pretože ty si dal svoj život za nás. Amen.
0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Žalm 119, 88. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, prvá kapitola.
1: Toto sú mená Izraelcov, ktorí prišli s Jákobom do Egypta. Každý prišiel so svojou rodinou. Rúben, Šimeon, Lévi a Júda, Issachar, Zebulún a Benjamín, Dán, Naftáli, Gád a Ašér. Všetkých potomkov, čo vyšli z bedier Jákobových, bolo 70 duší. Jozef však bol už v Egypte. Potom zomrel Jozef i všetci jeho bratia i celé to pokolenie. Izraelci boli plodní, množili sa, rástli počtom a nesmierne mohutneli. Takže ich bola plná krajina. Vtedy nastúpil v Egypte nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal. Ten povedal svojmu ľudu: Hľa, ľud Izraelcov je početnejší a silnejší ako my. Nože počínajme si múdro voči nemu, aby sa nerozmnožil. Lebo mohlo by sa stať, že v prípade vojny pripojil by sa aj on k našim protivníkom, bojoval by proti nám a odišiel by z krajiny. Tak ustanovili nad ním dozorcov nad robotami, aby ho trápili ťažkými bremenami, staval pre faraóna skladištné mestá Pitom a Rámzes. Ale čím viacej ho utláčali, tým viacej sa rozmnožoval a rozširoval, takže sa obávali Izraelcov. Egypťania týraním zotročovali Izraelcov a strpčovali im život tvrdou prácou s hlinou a tehlami, všelijakou poľnou robotou, ktorou ich týraním zotročovali. Vtedy povedal egyptský kráľ hebrejským pôrodným babám, z ktorých jedna sa menovala Sifrá a druhá Púha: Keď pomáhate hebrejským ženám pri pôrode, dávajte pozor na pohlavie. Ak je to syn, usmrťte ho. Ak však dcéra, nechajte ju nažive. Ale pôrodné baby sa báli Boha. Nerobili, ako im prikázal egyptský kráľ, a nechávali chlapcov nažive. I zavolal egyptský kráľ pôrodné baby a povedal im: Prečo ste to urobili a nechávali ste chlapcov nažive? Pôrodné baby odpovedali faraónovi: Hebrejské ženy nie sú ako egyptské. Sú životaschopnejšie. Porodia prv, ako príde k ním pôrodná baba. Boh však dobre činil pôrodným babám, ľud sa rozmnožil a veľmi zosilnil. Pretože sa pôrodné baby báli Boha, dal im potomstvo. Faraón potom prikázal všetkému ľudu: Každého narodeného chlapca hoďte do Nílu a každú dcéru nechajte nažive.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Kde by sme boli bez Božej odpúšťajúcej a obnovujúcej milosti?
1: I budú vyznávať svoje viny a viny svojich otcov i neveru, ktorej sa dopustili proti mne, aj to, že sa mi postavili na odpor. I ja sa im postavím na odpor a uvediem ich do krajiny ich nepriateľov. Keď sa potom pokorí ich neobrezané srdce a ponesú trest za svoje viny, rozpomeniem sa na svoju zmluvu s Jákobom, aj na svoju zmluvu s Izákom, aj na svoju zmluvu s Abrahámom sa rozpomeniem a rozpomeniem sa aj na krajinu. Keď krajina bude spustošená a bez nich, dostane náhradu za svoje sviatočné dni odpočinku, keďže bude spustnutá a bez nich, oni však ponesú trest za svoje viny, pretože zavrhli moje právne predpisy, voči mojim ustanoveniam cítili odpor. Ale ani pri tom všetkom ich nezavrhnem, keď budú v krajine svojich nepriateľov a nebudem cítiť voči ním odpor natoľko, že by som ich úplne zničil a zrušil svoju zmluvu s nimi, lebo ja som Hospodin, váš Boh. Rozpomeniem sa kvôli ním na zmluvu s ich predkami, ktorých som pred očami národov vyviedol z Egypta, aby som bol ich Bohom. Ja som Hospodin.
0: Levitikus, 26. kapitola, 40. až 45. verš. Je dôležité dobre si pamätať a rýchlo si pripomenúť evanjelium. Je dôležité, aby ste nikdy nezabudli. Je niekoľko vecí, ktoré sú pre vás väčším duchovným prínosom ako len opakovanie príbehu o Božej, zachraňujúcej, odpúšťajúcej a obnovujúcej milosti vo vašom živote. Je skutočne dôležité, že sme nie len zakúsili jeho odpúšťajúcu milosť vo chvíli nášho obrátenia, ale že neustále zakúšame jeho milosť ako láskavý, trpezlivý proces obnovy. Boh nám odpustil znova a znova. Od nás obnovil a prinavrátil k sebe znova a znova. A on to urobí zas a znova. Boh vie, že medzi momentmi už a ešte nie, kým budeme žiť v tomto padlom svete a kým hriech bude prebývať v nás, zlyháme. Budú chvíle, keď nám zlé veci prídu na myseľ, budeme si ich prijať a aj ich robiť. Budú chvíle, keď vedome prekročíme Božie sveté hranice. Na tejto strane večnosti budeme hrešiť. Preto Božie rozhodnutie odpustiť nám a obnoviť nás je tak nádherné a dodáva nám nádej. Ak ste aspoň trochu pokorní, tak viete, že nie ste dokonalí. Viete, že ani jeden deň vo vašom živote nie je absolútne bez hriechu. Viete, že ste človekom, ktorý potrebuje odpustenie na každý deň. Božia odpúšťajúca a obnovujúca milosť sa nezačala narodením Ježiša, ale bola zakorenená v jeho zákone. I budú vyznávať svoje viny a viny svojich otcov i neveru, ktorej sa dopustili proti mne, aj to, že sa mi postavili na odpor. I ja sa im postavím na odpor a uvediem ich do krajiny ich nepriateľov. Keď sa potom pokorí ich neobrezané srdce a ponesú trest za svoje viny, rozpomeniem sa na svoju zmluvu s Jákobom, aj na svoju zmluvu s Izákom, aj na svoju zmluvu s Abrahámom sa rozpomeniem a rozpomeniem sa aj na krajinu. Levitikus, 26. kapitola, 40. až 42. verš. Ako človek vstúpi do požehnania Božej odpúšťajúcej a obnovujúcej milosti? Odpoveď, ktorá je rovnaká v starom ako aj v novom zákone, je jasná. Pokorným a úprimným vyznaním. Boh sa neobráti chrbtom k hriešnikovi, ktorý prichádza k nemu s vyznaním, bez výhovoriek a obviňovania. On vždy privíta pokorných srdcom s plnosťou jeho odpúšťajúcej a obnovujúcej milosti. Boh vždy bol Bohom milosti. Jeho ľud vždy potreboval milosť a on im vždy pripomenul svoju ochotu odpovedať im s milosťou, keď je milosť potrebná. Levitikus 26. kapitola je ďalšou pasážou zo Starého zákona, ktorá predpovedá osobu a dielo Ježiša. Tieto verše volajú po úplnom a jedinečnom získaní odpustenia, po obeti, ktorá má byť daná, ktorá naveky obnoví náš vzťah s Bohom. Ježiš prišiel, aby sa stal tým posledným, dokonalým, obetným baránkom. V ňom sú úplne odpustené naše minulé, súčasné i budúce hriechy. Vďaka Ježišovmu dielu za nás, Boh je naveky v nás, my sme v ňom a nič nás neodlúči od jeho lásky. Pre hriešnikov, akým som ja, aj vy, neexistuje lepší a nádhernejší dar, než dar odpúšťajúcej a obnovujúcej milosti. Zamyslime sa. Aké potešenie nachádzate v tomto texte, ktorý v sebe nesie Božie zasľúbenia napriek hriechu jeho ľudu? Modlime sa. Bože, ty nepohrdáš zlomeným a skrúšeným srdcom. Zlomíš moje srdce kvôli môjmu hriechu. Pomôže mi tvoj duch, keď ti chcem vyznať moje prestúpenia. Budeš ma považovať za spravodlivého kvôli Ježišovej smrti, ktorú pretrpel za mňa. V jeho mene prichádzam k tebe.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 10. kapitola.
1: Ja sám, Pavel, vás prosím pre Kristovú miernosť a vľúdnosť, ja, ktorý bývam pokorný, keď som osobne medzi vami, no keď som vzdialený, som voči vám smelý. Prosím vás, aby som nemusel, keď prídem, správať sa trúfalo podľa presvedčenia, ktoré mám voči niektorým, ktorí si o nás myslia, že žijeme podľa tela. Lebo hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi boríme ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha, a nimi každú myšlienku viažeme k poslušnosti voči Kristovi a sme hotoví potrestať každú neposlušnosť, kým vaša poslušnosť nebude úplná. Hľadte na to, čo máte pred očami. Ak si je niekto istý, že je Kristov, nech myslí zároveň aj na to, že ako on je Kristov, tak sme aj my. Veď ak sa aj viac budem chváliť mocou, ktorú nám dal Pán na vaše budovanie a nie na vaše búranie, nebudem zahambený. Avšak, aby sa nezdalo, že vás chcem vystrašiť svojimi listami, vraj jeho listy sú prísne a silné, ale osobná prítomnosť slabá a reč biedna. Taký nech si uvedomí, že aký sme v listoch slovom, keď sme neprítomní, taký budeme aj v skutkoch, keď budeme prítomní. My sa však neodvažujeme zaradiť sa medzi tých, či porovnať s tými, ktorí odporúčajú samých seba. Veď sú nerozumní, keď sa podľa seba merajú a sami so sebou sa porovnávajú. No, my sa nebudeme chváliť nad mieru, ale podľa miery a v oblasti, ktorú nám ako mieru vymedzil Boh, aby sme došli až k vám. Lebo sa nevystatujeme, ako keby sme neboli došli až k vám, veď sme až k vám došli s Kristovým evanjeliom. Ani sa nad mieru nechválime cudzou námahou, veď máme nádej, že ako sa bude vzmáhať vaša viera, tak aj naša vážnosť u vás sa zväčší v súlade s našou oblasťou. A tak budeme môcť hlásať evanjelium aj krajinám mimo vás, a nebudeme sa musieť chváliť v cudzej oblasti tým, čo už je hotové. Veď kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Lebo nie ten je osvedčený, kto sám seba odporúča, ale ten, koho odporúča Pán.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. V minulých programoch sme rozdelili blahoslavenstvá Ježišovej kázne na vrchu na vnútorné a vonkajšie. Povedali sme si, že vnútorná motivácia sa prejavuje vonkajšími skutkami. Vnútorná chudoba v duchu sa prejaví vonkajšou milosrdnosťou. Vnútorný plač a pokánie sa prejaví vonkajšou čistotou srdca. Vnútorná krotkosť sa prejaví vonkajším šírením pokoja. Vnútorný hlad po Božej spravodlivosti sa prejaví vonkajším prenasledovaním. Dnes budeme pokračovať v uvažovaní na tému milosrdenstva tak, ako o tom hovoril Pán Ježiš vo svojom kázaní na hore. Slovo milosrdný v tvare prídavného mena, tak ako bolo použité v 7. verši, sa vyskytuje už len raz. Preto vo všetkom sa musel stať podobným bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom vo veciach Božích a odpíkal za hriechy ľudu. List Židom, 2. kapitola, 17. verš.
1: Pán Ježiš Kristus je milosrdný veľkňaz. Dnešný svet považuje za milosrdenstvo v podstate všetko, čo urobíme v prospech niekoho iného, kto sa nachádza v núdzi. Väčšinou ide o humanitárnu pomoc a dobročinnosť, keď prejavujeme rôznymi skutkami a darmi súcit, čím dávame najavo, že nie sme bezcitní. Pred postojom vlastnej dôležitosti nás však Božie slovo varuje.
0: Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 3. verš.
1: Mnoho dobročinných skutkov môže vyzerať milosrdne, ale pokým za nimi stoja na seba upriamené motívy, míňajú svoj cieľ. Všetci z nedávnej minulosti poznáme úlohu sponzorských darov. Väčšinou nešlo o dobrý skutok, podmienený ochotou pomáhať, ale o obchod a získanie protekcie. Niečo za niečo. Pravé milosrdenstvo pomáha bezpodmienečne a neočakáva odmenu. George Eliot povedal: milosrdenstvo predchádza súcit, ale veriaci v skutočnosti odovzdávajú potreby blížnych do rúk Božích, miesto toho, aby sami priložili ruku k dielu. To je totiž jednoduchšie. Súcit je pasívny, milosrdný skutok je aktívny. Milosrdenstvo nesmie byť potlačené teologickými frázami, tradíciami alebo legalizmom. Keď Ježiš učil, blahoslavený milosrdný, lebo oni milosrdenstva dvojdu, v podstate povedal: ľudia môjho kráľovstva predovšetkým dávajú a neberú. Podaní môjho kráľovstva neprevyšujú ostatných. Moji poddaní sa skláňajú, aby pomohli tam, kde je treba.

0: Pozrieme sa, ako starozákonní Židia stavali svoje náboženstvo nad milosrdenstvo.
1: Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa ho: Prečo tvoji učeníci prestupujú podanie starších? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb. A odvetil im: A prečo vy prestupujete prikázanie Božie pre svoje podanie? Veď Boh prikázal: cti otca i matku, a kto by zlorečil otcovi alebo matke, nech umrie smrťou. Ale vy hovoríte: kto by povedal otcovi alebo matke, čo by som ti bol povinný dávať, je darom sľúbeným Bohu, ten si vraj nemusí ctiť otca alebo matku. Takto ste kvôli svojej tradícii zbavili platnosti Božie slovo. Pokrytci, dobre prorokoval o vás Izaiáš: Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia ako učeniam Božím. Evanjelium podľa Matúša, 15. kapitola, 1. až 9. verš.
0: Ako vidíme, Židia dodržiavali literu zákona, ale vo svojej podstate boli nemilosrdní. A nemilosrdní sme často aj my. Chudoba v duchu, plač, krotkosť, hlad po Božej spravodlivosti, milosrdenstvo, čistota srdca, šírenie pokoja boli chýbajúce prvky židovského náboženstva a sú často chýbajúcimi prvkami dnešnej cirkvi a jednotlivcov. Ako teda môžeme aplikovať Ježišove slová o milosrdenstve dnes? Ak niekto nemá lásku, dajme mu svoju lásku. Ak má hlad, dajme mu najesť. Ak nepozná Krista, zvestujme mu evanjelium spásy. Milosrdenstvo je nezištná starostlivosť o blížneho. Nie kvôli sebe, ale z lásky k Bohu a blížnemu. Milosrdenstvo je činnosť, nie pocit.

0: Poďme krátko k ďalším veršom, ktoré sa týkajú milosrdenstva.
1: Spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, a to kúpeľom znovu zrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého. List Pavla Týtovi, 3. kapitola, 5. verš.
0: Spasil nás podľa svojho milosrdenstva. Sme spasení nie preto, že by sme Boha hľadali, ale preto, že On našiel nás a zmiloval sa nad nami.
1: Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach, veď milosťou ste spasení. A spolu nás skriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi, aby vo svojej dobrote k nám v Kristovi Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. List Efeským, 2. kapitola, 4. až 9. verš.
0: Milosrdenstvo, láska, milosť a dobrota je súčasťou Božích vlastností. Boli sme spasení, pretože sme chudobní a Boh je bohatý v milosrdenstve. Milosrdenstvo sa nepreukazuje bohatým a mocným, ale chudobným a bezmocným. Najväčšie milosrdenstvo Boh preukazuje tým, ktorí sú duchovne mŕtvi. Spása človeka je úplne závislá na Božom milosrdenstve. Ide o jeho zľutovanie a odpustenie. Prečítajme si nasledujúci žalm.

0: Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? U Teba je však odpustenie, aby sa ťa báli. Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša. Na Pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno. Viac ako strážnici na ráno. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u Neho hojné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. 130. žalm, 3. kapitola, 8. verš.
1: Áno, u Hospodina je milosrdenstvo, odpustenie a vykúpenie. Božie milosrdenstvo prerastá v odpustenie a odpustenie má svoje korene v jeho milosti. Odpustenie však nie je jediným vyjadrením milosrdenstva. Milosrdenstvo má oveľa širší rozmer.
0: Hospodine, plná je zem Tvojej milosti. Vyuč ma svojim ustanoveniam. 119. žalm, 64. verš.
1: Z Božieho milosrdenstva žije celý svet.
0: Živý Boh, ktorý v pominulých pokoleniach nechal všetkých pohanov chodiť po ich cestách, hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom a potešením. Skutky, 14. kapitola, 16. až 17. verš.
1: Hospodinové milosrdenstvo musí vidieť každý človek. Keď prechádzame obchodom plnom potravín, vidíme jeho milosrdenstvo. Keď prichádzame do svojich domovov, vidíme Božie milosrdenstvo. Keď zasadáme k prestretému stolu, vidíme Božie milosrdenstvo. Keď môžeme umývať špinavý riad, prať a upratovať, robme to s ďakovaním, pretože aj my by sme mohli byť bezdomovci, aj my by sme mohli umierať hladom. Nezabúdajme a neprestávajme ďakovať za každý okamih, ktorý prežívame v zdraví, pokoji a miery. Vidíte, aké je Božie milosrdenstvo nekonečné, bez obmedzenia a bez hraníc? Božie slovo nám hovorí.
0: Hospodinové skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána. Veľká je tvoja vernosť. Žalospevy, 3. kapitola, 22. až 23. verš.
1: Každý nový deň je prejavom nekonečného milosrdenstva a lásky, ktorú Boh prejavuje nielen svojim vyvoleným, ale aj generáciám bezbožných. Kto si dennodenne neuvedomuje, že jeho existencia je úplne závislá na Bohu, je ranený nielen duchovnou slepotou, ale s najväčšou pravdepodobnosťou je ešte duchovne mŕtvy. Rozlúčme sa nádhernými slovami z listu Júdu.

Vy milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svetom. Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život. Majte súcit s pochybovačmi, zachraňujte ich, vytrhujúc ich z ohňa. Iných sa zase ujmite s bázňou, nenávidiac aj ich odev poškvrnený telom. Tomu však, ktorý vás môže zachrániť od pádu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi, v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, sláva, veleba, sila a moc pred všetkými vekmi aj teraz i na všetky veky. Amen.

89. žalm. Šťastný je ľud, čo pozná radosť v tebe, veď tvoja tvár mu svieti na cestu a celé dni sa teší z tvojho mena, spravodlivosti tvojej teší sa. Si našej moci ozdobou a do ruky nám dávaš meč i štít. Náš štít je Pánov štít a jemu patrí. Svätému Izraela náleží náš kráľ. Keď hovoril si vo videní svetom, pobožným svojím, tak si zvestoval. Ja pomohol som hrdinovi, ja vybral som ho z ľudu, povýšil. Našiel som sluhu svojho Dávida a pomazal ho svätým olejom. A moja ruka stále bude pri ňom a podoprie ho moje rameno. Neprekvapí ho nepriateľ, ničomník nad ním nezvíťazí. Rozmetám pred ním jeho odporcov, nenávistníkov pokorím. Moja vernosť a priazeň budú s ním a v mojom mene bude jeho moc. A ruku na more mu položím a na veľrieky jeho pravicu. A bude volať na mňa, Otče môj, môj Boh, a skala mojej spásy. Spravím ho v rode prvorodeným, nad kráľov zeme, kráľom najvyšším. Na veky zadržím mu priazeň, moja zmluva mu verná ostane. Potomstvo jeho navždy zachovám, do konca nebies pretrvá jeho trón. Ak deti jeho porušia môj zákon a v mojom práve chodiť nebudú, ak spravodlivosť moju zneúctia a nedodržia moje príkazy, ja prútom navštívim ich hriech, ich previnenie ranami. No svoju priazeň od nich neodvrátim a svoju vernosť nezruším a nepoškvrním zmluvu svoju a nezmením, čo vyšlo z mojich úst. Na svoju svetosť prisahal som, že neopustím Dávida, že bude trvať jeho potomstvo, trón jeho ako slnko predo mnou a ako mesiac navždy bude stáť. A svedok v oblakoch je verný prísahe. Hospodine, a predsa si ho odvrhol, rozhneval si sa veľmi na neho. Zrušil si úmluvu so svojím sluhom, až po zem zneúctil si jeho korunu. Zbúral si všetky jeho múry, z pevností jeho sa stali zrúcaniny. Drancovali ho okolití, bol na potupu svojim susedom. Držal si ruku jeho protivníkom a jeho nepriateľom radosť urobil. Tak obrátil si ostrie jeho meča, aby v tom boji neobstál. Vážnosti si ho pozbavil, na zem si zrazil jeho trón.
jeho mladosti si skrátil a hanbou si ho priodel.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 9. kapitola.
1: 24. dňa toho istého mesiaca Izraelci sa zhromaždili na pôst, oblečení do vrecoviny, posypaní prsťou. Potomci Izraela sa oddelili od všetkých cudzincov a keď sa postavili, vyznávali sa zo svojich hriechov a z previnení svojich otcov. Potom povstali zo svojich miest a štvrť dňa čítali z knihy zákona svojho Boha Hospodina, štvrť dňa vyznávali a kláňali sa svojmu Bohu Hospodinu. Potom Ješua, Báni, Kadmiel, Šebania, Bunni, Šerébia, Báni a Kenáni sa postavili na stupienok pre Levítov a hlasno volali k svojmu Bohu Hospodinu. Levíti Ješua, Kadmiel, Báni, Chašabneja, Šerébia, Hódia, Šebania, Petachia rozkázali. Vstaňte, dobrorečte svojmu Bohu Hospodinu od vekov až na veky. Nech dobrorečia jeho slávnemu menu, ktoré je velebnejšie nad všetko dobrorečenie i chválu. Ty si jediný, Hospodine, ty si stvoril nebesá. Nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive, tebe sa klaňajú i voje nebies. Ty, Hospodine, si Boh, ktorý si vyvolil Abráma a vyviedol si ho z chaldejského Úru a dal si mu meno Abraham. Zistil si, že jeho srdce je verné voči tebe a uzavrel si s ním zmluvu, že dáš jeho potomstvu krajinu Kanáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perízejcov, Jebúsejcov, Girgášícov. A splnil si svoje zasľúbenia, lebo si spravodlivý. Videl si biedu našich otcov v Egypte a vyslyšal si ich volanie o pomoc pri Červenom mori. Dal si znamenia a divy proti faraónovi a proti všetkým jeho sluhom i proti celému ľudu jeho krajiny, lebo si spoznal, že sa spupne správajú voči ním. Tým si si urobil meno, ako je zjavné podnes. Rozpoltil si pred nimi more a prešli po suchu uprostred mora, ale ich prenasledovateľov si uvrhol do hlbín ako kameň do veľkej vody. Oblakovým stĺpom si ich viedol vodne a ohnivým stĺpom v noci, aby si im svietil na cestu, ktorou mali ísť. Zostúpil si na vrch Sínaj a hovoril si s nimi z neba a dal si im správne nariadenia, spoľahlivé zákony, dobré ustanovenia a prikázania. Oboznámil si ich so svojím svätým dňom odpočinku a dal si im prikázania, ustanovenia a zákony prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša. Dal si im aj chlieb z nebies, keď trpeli hladom, aj vody si vyviedol zo skaly, keď mali smet, a kázal si im vstúpiť do vlastníctva krajiny, ktorú si im zo zdvihnutou rukou prisahal dať. Ale oni, naši otcovia, boli spupní, zatvrdili sa a nepočúvali tvoje príkazy. nechceli poslúchať, nepamätali na tvoje divné skutky, ktoré si konal s nimi, ale zatvrdili sa, vzali si do hlavy vrátiť sa do svojho otroctva v Egypte. Ale ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a bohatý v milosti, preto si ich neopustil. Hoci si urobili aj zliatu modlu zlatého teliaťa a povedali, toto je tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, a hoci sa dopúšťali veľkého rúhania, ty si ich v svojom prehojnom milosrdenstve neopustil na púšti. Vodne neodstúpil od nich oblak, aby ich viedol cestou, a ohnivý stĺp im v noci neprestal svietiť na cestu, ktorou mali ísť. Dal si im svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu. Ich ústam si neodoprel svoju mannu a dal si im vodu, keď mali smet. 40 rokov si ich opatroval na púšti. Nemali nedostatku. Plášte sa im nezodrali, ani nohy im nenapuchli. Dal si im kráľovstvá a národy. Rozdelil si im každý kút a oni zaujali krajinu Sichónovu a krajinu Chešbónskeho kráľa i krajinu Bášanského kráľa Óga. Rozmnožil si ich synov ako nebeské hviezdy a voviedol si ich do krajiny, o ktorej si zasľúbil ich otcom, že vojdú do nej a zaberú ju do vlastníctva. Synovia vošli a zabrali do vlastníctva krajinu a ty si pokoril pred nimi obyvateľov krajiny Kanáncov, vydal si im do rúk ich kráľov a národy krajiny, aby naložili s nimi podľa svojej vôle. Zaujali opevnené mestá a žírnu pôdu, vzali do vlastníctva všetkým dobrým naplnené domy, vykopané studne, vinice, olivové sady, mnoho ovocných stromov. Jedli, nasýtili sa, stučneli a s rozkošou požívali tvoje veľké dobrodenia. Ale spriečili sa a vzbúrili sa proti tebe a zavrhli tvoj zákon. Povraždili tvojich prorokov, ktorí ich preto napomínali, aby ich priviedli späť k tebe. Dopúšťali sa veľkého rúhania. Vtedy si ich vydal protivníkom do rúk a tí ich sužovali. Ale vo chvíli súženia volali k tebe o pomoc a ty si ich vyslýchal z nebies. Podľa svojho veľkého milosrdenstva si im dával záchrancov, ktorí ich vyslobodzovali z rúk ich protivníkov. Len čo však mali pokoj, opäť činili zle pred tebou. Keď si ich prepustil do rúk ich nepriateľov a tí ich prenasledovali, opäť volali k tebe. Ty si ich podľa svojho milosrdenstva vyslýchal z neba a mnohokrát si ich vyslobodil. Napomínal si ich, aby sa vrátili k tvojmu zákonu, ale oni boli spupní a nepočúvali tvoje prikázania a hrešili proti tvojim nariadeniam, plnením ktorých človek môže žiť. Ale oni sa vzdorovite obrátili chrbtom, zatvrdili sa a neposlúchali. Ty si napriek tomu bol po mnoho rokov trpezlivý. prostredníctvom prorokov napomínal si ich svojim duchom. Keď však neposlúchali, vydal si ich na pospas národom krajín. Ale pre svoje hojné milosrdenstvo neskoncoval si s nimi, neopustil si ich, lebo ty si ľútostivý a milosrdný Boh. Teraz však, Bože náš, veľký, mocný a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň, nepodceňuj všetky útrapy, ktoré zastihli nás, našich kráľov, naše kniežatá, našich kňazov, prorokov, našich otcov a všetok tvoj ľud odčias asýrskych kráľov až podnes. Ty si spravodlivý vo všetkom, čo nás zastihlo, lebo ty si verne konal, ale my sme si bezbožne počínali. Ani naši králi, kniežatá, kňazi, ani naši otcovia neplnili tvoj zákon a nedbali na tvoje príkazy a na tvoje výstrahy, ktorými si ich varoval. Vo svojom kráľovstve napriek mnohým tvojim dobrodeniam, ktoré si im poskytoval, a v rozľahlej žírnej krajine, ktorú si im dal, ti neslúžili, ani sa neodvrátili od svojich zlých činov. Dobrodeniam, ktoré si im poskytoval, a v rozľahlej žírnej krajine, ktorú si im dal, ti neslúžili, ani sa neodvrátili od svojich zlých činov. Hľa,

byl nad nami pre naše hriechy. A ty, podľa svojej ľubovôle, panujú nad našimi telami i nad naším statkom. Sme vo veľkom súžení.

Ondrej Betko, šťastný človek. Niekto si myslí, že som šťastný človek, že nič mi nechýba, že všetko mám, že život môj je samá radosť a bolesť vôbec nepoznám. A ja keď príde večer, keď som sám, nestačím slzy zotierať a tíšiť bolesť, ktorá hryzie, chcela by srdce roztrhať. Ja roním slzy, hriech mi štvaný, ktorými denne zomieram, ktoré mi ako ostré šípy spôsobia denne toľko rán. Ja roním slzy, že som slabý, keď príde diabol v bojoch dňa, keď príde Satan usmievavý a pýta srdce odo mňa. Niekto si myslí, že som šťastný človek. A ja som v skutku ním. Veď na môj plač mi odpoveďou spasenie dáva Boží syn.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 10. kapitola.
1: Preto všetko uzavrieme pevnú dohodu a na spečatenej listine sú podpísaní naši hodnostári, naši levíti a naši kňazi. Na spečatených listinách boli miestodržiteľ Nehemiáš, syn Chakaliov, a Citkia, Serája, Azaria, Jirmeja, Pašchúr, Amaria, Malkia, Chattúš, Šebania, Malúch, Chárím, Merémót, Óbadia, Dániel, Ginnetón, Bárúch, Mešullám, Abija, Mijámín, Mázia, Bilgaj, Šemaja. To sú kňazi. Z levítov Ješúa, syn Azaniov, Binnúj, zo synov Chénádádových, Kadmiel a jeho bratia Šebania, Hódia, Kelita, Pelája, Chánán, Mícha, Rechób, Chašabia, Zakúr, Šerébia, Šebania, Hódia, Bání a Benínú. Predáci ľudu Paróš, Pachat Moáb, Élám, Zattú, Bání, Bunní, Azgád, Bébaj, Adónia, Bigvaj, Ádín, Áter, Chiskia, Azúr, Hódia, Chášum, Bécaj, Chárif, Anátót, Nébaj, Makpíjaš, Mešullám, Chézír, Mešézabel, Cádók, Jaddúa, Pelatia, Chánán, Anája, Hóšéa, Hanania, Hašúb, Hallóchéš, Pilcha, Šóbék, Rechúm, Chašabna, Máseja, Achia, Chánán, Ánán, Mallúch, Chárím a Bána. Ostatný ľud, kňazi, levíti, vrátnici, speváci, chrámoví nevoľníci a všetci, ktorí sa oddelili od národov pohanských krajín a pridali sa k Božiemu zákonu, ich ženy, synovia a céry, všetci, ktorí boli schopní chápať, pripojili sa k svojim bratom a svojim šľachticom, zaviazali sa kliatbou a prísahou, že budú chodiť v Božom zákone, vydanom prostredníctvom Božieho služobníka Mojžiša a zachovávať i plniť všetky príkazy Hospodina nášho Pána, jeho nariadenia i ustanovenia, že nevydáme svoje céry za pohanov v krajine a ich céry nebudeme brať pre svojich synov. Ak pohania prinesú na predaj svoj tovar alebo akékoľvek obilie v deň sviatočného odpočinku, neprevezmeme to od nich v deň sviatočného odpočinku ani v iný posvetný deň. V siedmy rok zriekneme sa úrod i akéhokoľvek vymáhania dlhov. Ďalej berieme na seba povinnosť dávať za seba ročne tretinu šekela na službu v dome nášho Boha. Na predkladané chleby a na ustavičnú pokrmovú obeť, na ustavičnú spaľovanú obeť, na obete v dni sviatočného odpočinku, v nov mesiace a vo výročité slávnosti na posvetné dary, na obete za hriech určené na získanie zmierenia pre Izrael a na všetku prácu v dome nášho Boha. Ďalej my kňazi, levíti aj ľud určujeme losom spôsob darovania dreva, ktoré prinesieme každoročne podľa rodín v určený čas do domu nášho Boha, aby horelo na oltári nášho Boha Hospodina, ako je napísané v zákone. Zavezujeme sa prinášať každoročne prvotiny zo svojho poľa, prvotiny z každého ovocia všetkých stromov do domu Hospodinovho. Podobne budeme prinášať do domu nášho Boha kňazom konajúcim službu v dome nášho Boha prvorodené zo svojich synov a zvierat, ako je napísané v zákone, prvorodené zo svojho hovädzieho statku i z oviec. Prvotiny zo svojho zamieseného cesta a svoje pozdvihované dávky, prvotiny zo všetkých ovocných stromov, muštu i oleja budeme prinášať kňazom do komôr domu nášho Boha, desiatky zo svojho poľa zase levítom. Levíti vyberú totiž desiatky po všetkých našich vidieckých mestách. Keď levíti vyberajú desiatky, nech je s levítmi aj kňaz, Áronovský potomok. Potom levíti zanesú desiatok s desiatkou do domu nášho Boha, do skladištných komôr. Do komôr mali totiž Izraelci i levíti prinášať dávky obilia, muštu i oleja. Tam sú nádoby svätyne, službu konajúci kňazi, vrátnici a speváci. Nebudeme zanedbávať dom svojho Boha.

0: 141. žalm. Volám ťa, Pane, ponáhľaj sa ku mne. Počúvaj môj hlas, keď ťa zavolám. Nech moja modlitba je ako kadidlo a obeť večerná pred tvojou tvárou. Postav mi, Pane, k ústam stráž a pozorne ich bránu ochraňuj. Nedovoľ srdcu ku zlému sa kloniť a konať veci nepekné vo spolok s mužmi hriechu. Nech nechutí mi to, čo chutná im. Dobre je, ak ma spravodlivý šľahá. To mi je ako olej na hlavu. Tomu sa nikdy nevzopriem. Iba sa pomodlím pri každom údere. Pod nohou ich kniežat sa skaly rozsýpali. Vtedy im bolo milé počuť moju reč. Ako sa pod pluhom zosýpa zem, tak naše kosti do hrobu sa sypú. Na teba hľadia moje oči, Pane. V teba verím. Nezbav ma života. Zachráň ma z pasce, čo mi nastavili. Z osídla zlých ma vysloboď. Do vlastných sietí nech sa zapletú. Ja sám však pomimo prejdem.
1: Nech ma tlčie spravodlivý, bude to milosť. Dávidova modlitba v tomto žalme sa nesie v tóne naliehavosti. Volá k Hospodinovi. Ponáhľaj sa mi na pomoc a prosí, aby bola jeho modlitba Bohu príjemná ako kadivo obetované v chráme. Ako sa modlíte? Ste tak pohnutí vo svojom srdci, že voláte k Pánovi? Dávid cítil tlak útokov zo strany bezbožných a modlil sa proti ich skutkom. Očakával, že ľudia budú počúvať jeho ľúbezné slová, keď budú ich vodcovia zvrhnutí. Keď boli rozmetávané kosti spravodlivých, Dávidov zrak bol upretý na Hospodina. Spoliehal sa na Božiu pomoc a hľadal v ňom útočisko. Modlil sa, aby sa bezbožní chytili do svojich vlastných sietí a pascí, do ktorých chceli chytiť jeho. Dávid si uvedomoval, že jazyk sa veľmi ťažko ovláda, obzvlášť pod tlakom. Modlil sa, postav, Hospodine, mojim ústam stráž, strež dvere mojich rtov. Prosíte niekedy Pána, aby postavil stráž k vašim ústam? Verš 4 je ozvenou Pánovej modlitby a neuveď nás v pokušenie, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša, 6. kapitole, vo verši 13. Dávid necítil tlak len zo strany skutkov bezbožných ľudí, ale aj zo strany ich lákavých lahôdok. Satan a jeho činitelia často prezentujú hriech ako niečo žiadúce a neopatrní ľudia sa čoskoro chytia do slučky. Potrebujeme Božiu pomoc, aby sme odolali pokušeniam a zvodnej moci hriechu. Naše boje s pokušením nemusíme bojovať o samote. Boh je verný a je blízko, aby nám pomohol, ako je napísané v 1. liste Korinským v 10. kapitole vo verši 13. Keď nás uderia bezbožní, chcú nám zvyčajne ublížiť. To však neplatí o spravodlivých. Nech ma tlčie spravodlivý, bude to milosť. Napomenutie od zbožného človeka je ako osviežujúci olej na hlavu. Je to na naše dobré. Skutočný priateľ nám nebude lichotiť, ale nás raní, aby nás mohol uzdraviť a požehnať. Ako je napísané v knihe Prísloví v 27. kapitole vo verši 6 a v 28. kapitole vo verši 23. Viete prijať láskavé napomenutie od priateľa a vnímať ho ako milosť?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 11. kapitola.
1: Predáci ľudu bývali v Jeruzaleme a ostatný ľud losoval, aby z desiatich vždy jedného previedli bývať do svätého mesta Jeruzalema a deviati, aby ostali v iných mestách. A ľud požehnával všetkých, ktorí sa dobrovoľne odhodlali bývať v Jeruzaleme. Toto sú predáci krajiny, ktorí bývali v Jeruzaleme a v judských mestách. Každý býval na svojom vlastníctve po svojich mestách. Izraelci, kňazi, levíti, chrámoví nevoľníci, potomci Šalamúnových služobníkov. V Jeruzaleme bývali niektorí z Júdejcov a Benjamincov. Z Júdejcov Atája, syn Uzziju, syna Zechariu, syna Amariu, syna Šefatiu, syna Machalalélovho s potomkou Perecových. Maaseja, syn Márúcha, syna Kolchózeho, syna Chazáju, syna Adáju, syna Jojáríba, syna Zechariu, syna Šílónca. Všetkých potomkov Perecových, bývajúcich v Jeruzaleme, bolo 468 udatných mužov. Toto sú zase Benjaminci. Sallú, syn Mešulláma, syna Joéda, syna Pedáju, syna Koláju, syna Máseju, syna Itiela, syna Ješajovho. Okrem neho Gabbaj a Sallaj, spolu 928. Júel, syn Zichrího, bol predstaveným nad nimi a Júda, syn Chasenúov, bol druhý po ňom. Z kňazov Jedája, syn Jojáríbov, Jáchín, Serája, syn Chilkiju, syna Mešulláma, syna Cádóka, syna Merájota, syna Achítu Bovho, bol náčelníkom domu Božieho a ich bratia, ktorí boli činní v chráme. 822. Adája, syn Jerúcháma, vnuka Pelaliovho, vnuka Amoju, vnuka Zachariášovho, vnuka Paschúrovho, pravnuka Malkijovho a jeho bratia, predáci rodín, boli 242. Amašaj, syn Azaréla, syna Achaziu, syna Mešillémota, syna Immérovho a ich bratia, udatní muži. 128. Ich predstaveným bol Zabdíjel, syn Hagedolímov. Z levítov Šemaja, syn Hašúba, syna Azríkáma, syna Chašabiu, syna Bunního. Šabetaj a Jozábád z levíjských predákov dozerali na vonkajšie práce pri dome Božom. Mattania, syn Míchu, syna Zabdího, syna Ásáfovho, prvý začínal chválospev pri modlitbe a Bakbukia bol druhý medzi svojimi bratmi. A Abda, syn Šammúov, vnuk Gálálov, pravnuk Jedútúnov. Všetkých levítov v svätom meste bolo 284. Vrátnici Akúb, Talmón a ich bratia, ktorí strážili pri bránach, spolu 182. Ostatní Izraelci, kňazi i levíti boli vo všetkých júdskych mestách, a to každý na svojom dedičnom diele. chrámoví nevoľníci bývali na Ofele. Cícha a Gišpa boli nadriadenými nad chrámovými nevoľníkmi. Predstaveným Levítov v Jeruzaleme bol Uzí, syn Bánýho, syna Chašabiu, syna Mattaniu, syna Míchovho s potomkou Ásáfových, ktorí spievali pri službe v Dome Božom. Jestoval totiž kráľovský príkaz o nich s pevným určením pre spevákov, čo kto mal robiť vo svoj deň. A Petachia, syn Meše Zabéelov, z potomstva Júdovho, syna Zeracha, bol kráľovým poradcom vo všetkých veciach týkajúcich sa ľudu. Niektorí z Júdejcov sa usadili v osadách na svojich poliach v Kiriat Arbe a jej dedinách, v Dibóne a jeho dedinách, v Jekabceele a jeho osadách, v Ješúji, Móláde a v Bét Pelete, v Chacar Šúále, Beér Šebe a jej dedinách, v Ciklagu, Mechóne a jeho dedinách, v En Rimóne, v Coreji a Jarmúte, v Zánoachu, Adulláme a jeho osadách, v Láchíši a na jeho poliach, v Azéke a jej dedinách. Tak sa usadili od Béršeby až po údolie Hinnom. Príslušníci Benjamina bývali počnúc od Gebby ďalej v Michmáši, Aji, Bétele a jeho dedinách, v Anatóte, Nóbe, Anani, Chácóre, Ráme, Gittajime, Chádíde, Cebóíme, Neballate, Lóde, Óne, v údolí Tesárov. A z Levítov niektoré júdske skupiny sa pripojili k Benjamincom.

0: Keby, keby, keby. Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitola, 62. verš.
1: Keď sa záujemca o učeníctvo chcel rozlúčiť so svojimi domácimi, predtým, než sa ho vydá nasledovať, Pán ho napomenul. Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Je z toho zrejmé, že každý, kto sa pripravuje nasledovať Pána Ježiša, môže tak urobiť iba s úplným odhodlaním. A to sa ťahne celým kresťanským životom. Každý deň je znovu dôležité nezabredať do toho, čo už leží za nami. Jedna mladá kresťanka viackrát odmietla ponuku manželstva od veriaceho mladého muža. Neskôr musela pozorovať, ako sa jej odmietnutý nápadník oženil s inou a viedol šťastný rodinný život. Odvtedy nevedela prekonať svoju životnú chybu. Stále sa opakujúce, keby som vtedy mohla som, ju trápilo až do staroby. Ako kresťanka síce položila svoju ruku na pluh, no kvôli jej neustálemu obzeraniu sa späť, neurobila žiadnu rovnú brázdu, ale psychicky upadala. Možno, že aj v tvojom živote sú veci, ktoré nevieš prekonať. Zaoberáš sa stále znovu tým, ako ti iní ľudia oblížili? Potom ťa prosím v mene Pánovom, povedz nahlas spolu s Pavlom. Zabúdam na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Nauč sa, že všetko v živote má zmysel a v konečnom dôsledku všetko prišlo tak, ako to malo prísť. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha. Aj naše sklamania a nesprávne životné rozhodnutia. Všetky ich Boh vodkal do umeleckého koberca nášho života. Keď to spoznáme, začneme dôverovať jeho múdrej prozreteľnosti a zistíme, že aj z toho, čo sa pokazí, vytvorí špičkový produkt. Pretože on vie písať rovno aj na krivé čiary. Preto, čo je za mnou, to môže zmiznúť. Nechcem z toho nič. A potom zaspievaj aj prvý verš tej istej piesne. Chcem sa usilovať o život, ktorom som požehnaný. Chcem sa snažiť všetko prekonať, kým ho nezískam. Maj teda Ježiša pevne pred očami a nikdy sa neobzeraj späť. Ak to z Božej milosti urobíš, potom nikdy nebudeš smútiť za strateným šťastím, ale budeš vedieť, že to najlepšie v živote je ešte pred tebou.
0: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: dvojaké závažie je ohavnosťou Hospodinovi a falošná váha nie je dobrá. Hospodin riadi kroky muža, ako môže človek rozumieť svojej ceste. Je osídlom pre človeka nerozvážne povedať sveté a len po daných sľuboch rozmýšľať. Múdry kráľ súdi bezbožných a potom pustí na nich koleso. Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma najvnútornejšie časti jeho tela. Dobrota a vernosť zachováva kráľa a dobrotou podopiera svoj trón. Okrasou mládencov je ich sila, ozdobou starcov ich šediny. Krvavé modriny sú liečivou masťou na zlého, údery čistia najvnútornejšie časti tela.
1: Kniha prísloví, 20. kapitola.
2: Počúvaj. Prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos.

0: Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej, ako vodné toky, vedie ho kamkoľvek chce. Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť. Povýšenecký pohľad, naduté srdce, svetlo bezbožných, je hriechom. Úmysly usilovného vedú iste k hojnosti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utrpí len škodu. Kto získava poklady lživým jazykom, ženie sa za vánkom a za osídlom smrti. Bezbožných zmetie vlastné násilie, lebo sa zdráhajú konať podľa práva. Pokrivená je cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Lepšie je bývať na rohu strechy, ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. Duša bezbožného baží za zlom, ale jeho blížny nenájde pred ním zľutovanie. Keď trstajú posmešníka prostý z múdrie, a keď poučajú múdreho, získava poznanie. Hospodin poúča dom bezbožného, keď bezbožných privádza do záhuby. Kto si zapcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať a nedostane sa mu odpovede. Dar daný v tajnosti krotí hnev a úplatok spoza nadier prudkú zlosť. Prisluhovanie práva pôsobí radosť spravodlivému, ale činiteľom neprávosti hrôzu. Človek, čo zblúdi z cesty rozumnosti, bude spočívať v zbore mŕtvych. Kto miluje radovánky, bude bedárom, kto má rád víno a olej, nezbohatne. Výkupným za spravodlivého je bezbožný, miesto statočných neverný. Lepšie je bývať v pustej krajine ako so svárlivou mrzutou ženou. V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, ale blázon ho premárni.
1: Kniha prísloví, 21. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. Múdry vystúpi do mesta hrdinou a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehalo. Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami. Spupný opovážlivec, zvaný posmešník, vyčína vo svojej nadmernej pýche. Lenívca usmrtí vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. Hriešnik celý deň dychtí, spravodlivý však rozdáva a nežgrloší. Obeť bezbožných je ohavnosťou, zvlášť keď je prinesená za hanebný skutok. Falošný svedok zahynie, ale ostáva slovo toho, kto počúva. Bezbožný vystupuje s drzou tvárou, ale statočný si upevňuje cestu. Niet múdrosti, niet rozumnosti, niet to rady proti Hospodinovi. Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 21. kapitola. Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Pozdravujem vás všetkých, že je 7 hodín ráno, aspoň podľa nášho času, podľa mobilov a tak ďalej. A dnes by som chcela začať takým čítaním, ale skráteným čítaním jednej takej správy, informácie, ktorú som čítala 11.10.2023. Nože ešte ráno. Takže ja prečítam, bolo to vlastne v správach, nevidela som to v telke, ale na internete som si čítala. Takže vám prečítam jednu správu, ja to skrátim, aby to nebolo dlhé. Žena zo Zlína dostala veľkú cuketu zo záhradky a pripravila ju na zapečenie. Dala tam k tomu ešte aj inú zeleninu. Zo začiatku necítila nič zvláštne, ale po zjedení 2/3 sa jej chuť stala horká. Celé to dojedla. Po 3 hodinách začala mať bolesti brucha, veľké krče. Musela ísť do nemocnice. Dali jej infúzie. Testy ukázali aj poškodenie pečene. Žena bola tak vyčerpaná, že na chvíľu stratila vedomie. Lekári si nevedeli rady. Nakoniec zistili, že pacientka sa otrávila horkou cuketou. Na vine boli vysoké hladiny kukurbitacínov, som prvýkrát počula, ktoré obsahovali semienka. Tie sú pre človeka jedovaté vo vyššej dávke. Pacientka je dnes OK. Keď som si toto prečítala, tento článok, tak potom hovorím aj Michalovi, počúva, ja som nevedela, že cuketa, horká cuketa, že vie až tak ublížiť, že človek sa môže dostať až do nemocnice a že môže horká cuketa spôsobiť až takéto zdravotné ťažkosti. A možno, že vy ste to vedeli, ale tak pre mňa to bolo prekvapením. Ja som si to potom pozrela ešte aj v iných správach a naozaj som našla aj o tejto žene a potom aj o iných ľuďoch. Samozrejme, potom už sa to nejako rozvetľovalo, že nielen táto žena mala s tým problém, ale aj v minulosti, alebo aj v súčasnosti. A potom som čítala ďalej, že vlastne ako je to ťažké vypestovať takú cuketu, čo som si doteraz ani neuvedomila. Idete do obchodu a samé cukety, ale že čo to všetko vynáša. A vy, ktorí to poznáte, tak určite viete, čo to je také vypestovanie cukety. Aby bola správne vypestovaná, to sú tam také veci, že s akými zeleninami by mala tam byť, keď sa pestuje, keď sa vysádza a také podmienky sú tam. A potom aj keď sa skladuje, ďalšie také podmienky. No hovorím, tak toto ja by som asi nechcela pestovať cuketu. No a ďalej tam bola taká otázka, že vlastne ako zistiť horkosť tej cukety, aby človek tú cuketu proste tak neskonzumoval a nemal potom tie zdravotné ťažkosti, ktoré niektorých až do nemocnice zavedú. No a tým spôsobom tam potom píšu, že ako zistiť horkosť, olízať. Takže keď idete pripravovať cuketu, tak treba ju olízať a keď je horká, tak ju vyhodiť a nekonzumovať. A niektorí tam potom ešte písali o tom, že dá sa ešte taký spôsob, že napríklad namočiť ju do slanej vody, tam je aj ten pomer, koľko solí, koľko vody a nechať ju tam pár hodín a potom tá horkosť odíde odtiaľ. Takže sú aj takéto rady k tomu. No asi ja keby som natrafila na horkú cuketu po tejto správe, tak ju asi vyhodím a neriskujem. Ale tak no, nevedela som o tom a nie len o cukete, napríklad aj o baklažáne tam písali a o takých veciach. A tu som si vlastne uvedomila to, že ako je dôležité to, čo konzumujeme. Že človek si musí dávať veľký pozor na to, čo je. čo si dáva. Hej, keď píte meso a cítite, že nie je v poriadku, tak nech ho vyhodíme. A keď teda cukre tu zoberieme, tak ju necítiť, tak ju treba olízať. A takisto je to aj v našom živote, že veľký pozor si musíme dávať pozor na to, čo konzumujeme. Dnešná spoločnosť, dnešný svet nám tlačí mnohé veci do hlavy. A my si musíme dávať veľký pozor na to, že čo vlastne počúvame, tomu sa mnohokrát nevyhneme, keď to počujeme, niekedy aj tú cukri tu máme, hej. A niekedy nám ju niekto daruje, alebo ju nám obchá a proste máme ju doma, ale môžeme sa vyhnúť tomu, že ju olížeme a potom ju zahodíme, ak je horká. A keď je dobrá, tak si ju pekne popraškáme, popražíme, alebo sú rôzne recepty na to. A takisto, na čo pozeráme, musíme dávať veľký, veľký pozor. Čo počúvame, na čo hľadíme, čo prijímame potom do svojej mysle a čo prijímame do svojho srdca je veľmi, veľmi dôležité. Dnes sú rôzne tlaky, keď niekto pozerá napríklad televíziu, správy, alebo rôzne informácie, rozhlas, internet, to je dnes už také okolo nás, knihy, klebety, hoci čo môže byť, čo je okolo nás a my si musíme dávať veľký pozor na to, čo prijímame a čo zhltneme. A keď je to niečo zlé, falošné, klamlivé, tak skôr či neskôr nám z toho môže prísť zle, alebo môže vzniknúť nejaká choroba, alebo myslím tá duchovná, alebo aj duševná, a môže spôsobiť potom aj smrť, keď príde nejaký hriech do života človeka, žiaľ. Takže smrť myslím tú duchovnú, hej, že proste človek sa trápi, alebo niečo nie je v poriadku v jeho živote. Ešte keď si to uvedomí, je to dobré. A myslím si, že musíme dávať veľký pozor hlavne na tie veci, ktoré boli doteraz dobré, ale po čase zhorkli. Lebo my sme zvyknutí na mnoho vecí, čo sú dobré a prestali sme ich skúmať. A hovoríme si, doteraz boli dobré, tak aj dnes budú dobré. A už ani nerozmýšľame nad tým, že či to treba skúmať. Proste to prijímame. A na toto si zvlášť musíme dávať pozor. Aby sme tieto veci nezhltli aj s navijakom, ako zvykneme hovoriť, a potom je nám z toho zle. V Biblii sa píše viacej veršikov o skúmaní, ale ja som hľadala, som našla tento. 1. Tesalonickým 5:21 a sú tam známe slova. Všetko skúmajte, dobrého sa držte. Všetko skúmajte. Apoštol Pavel vedel veľmi dobre, že všetko treba skúmať. A to sa týka nielen Biblie, že čo je pravda, čo nie je pravda, keď nám niekto chce niečo tlačiť, ale celkovo. Celkovo, čo prichádza do našho života. Ja som si včera našla takú lupu, lebo keď niekto niečo skúma a chce poriadne vidieť a nevidí, tak používa lupu. Máme aj takú veľkú, ale tá je zabalená niekde v krabici, ešte z expozície, neviem, kde je. Tak som našla takú menšiu, ale ona mi vypadala, asi to spadlo, takže takto to držím. A každý z nás vie, čo je to lupa. Ako vy mňa vidíte. Ale proste lupa je takým aj symbolom skúmania. A takže musíme skúmať veci na základe lupy. A ako skúmať, to ešte si poviem, povieme hneď za chvíľočku. A teda to nám hovorí to, že nemáme v svojom živote spať, ale že máme skúmať. A to vyžaduje niekedy prácu, nie? Máme skúmať nielen to, čo je v Biblii, čo je vo svete, ale napríklad aj čo sa deje v cirkvách. Napríklad poviem vám taký príklad. Je mnoho napríklad požehnaných rečníkov, spíkerov, kazateľov a ľudí, čo hovoria Božie slovo, ale môže sa stať počas ich živote, že začnú hovoriť nejaké bludy. A my ich sledujeme. Napríklad sledujete 3 roky niekoho, kto sa vám zapáčil a toto slovo ku mne prehovára a je to veľmi dobré. a sledujete ho na internete a naozaj má dobré preferencie, napríklad keď si zistíte, že naozaj je dobre káže, a všetko súhlasí so slovom Božím, ale stane sa, že v živote tohoto kazateľa nastane nejaká zmena, alebo speakera, to už jedno koho, aby sme len na kazateľov nehovorili. A nastane zmena a on začne upadať a začne proste kázať niečo iné. A vy, pokiaľ neskúmate, prijímate ďalej to, čo ten kazateľ hovoril. Hoci včera, predvčerom a minulosti ešte dobre hovoril, ale postupne začne hovoriť blúdy. No a vy to hltáte ako s navijakom. Preto hovorím, že treba stále dávať pozor na tú zhorknutú tekvicu. Lebo my naozaj musíme skúmať zvlášť v dnešnej dobe veci, lebo Biblia hovorí, že prídu aj falošní proroci. Oni sa tu neobjavia len tak. Ale falošní proroci môžu vzniknúť aj z požehnaných ľudí, ktorí boli požehnaní, ale potom sklzli. Takže veľký pozor si musíme dávať naozaj to, čo počúvame, a skúmať veci. A apoštol Pavel hovorí, že treba skúmať aj jeho, hej, keď on hovorí, lebo my nemôžeme len si sadnúť a počúvať a konečne si oddychnem, ale práve vtedy, keď sa hovorí, že vypíname, hej, že ja si oddychnem, konečne budem počúvať, práve vtedy treba skúmať. Práve vtedy byť v tej Božej výzbroji a byť nastavený, že neznamená to, že kibicovať niekomu som, viete, keď už sme takí, že náš hlavne, no tak idem kibicovať, idem diskutovať, znamená to, že chcem skúmať, či je to pravda. A ak to nie je pravda, tak ja to prijímať nebudem, pretože tú horkú tekvicu by ste zotli, keby ste, alebo zjedli by ste, keby ste vedeli, že vám ublíži. Takže treba veci skúmať a naozaj si v dnešnej dobe treba dávať pozor aj samozrejme v minulosti, dneska ešte viacej by som povedala, to, čo prijímame a to, čo konzumujeme, čo konzumuje naša mysel. Takže pozor na to, lebo aj dobré veci vedia zhorknúť. Aj dobrá tekvica, keď ju zle uskladníte, vie zhorknúť. A ako vlastne skúmať a zistiť tú horkosť? Hej, tekvica, tá sa môže olízať, iné veci, meso môžete očúchať. Hej. A ako vlastne máme skúmať veci, ktoré sú okolo nás, tak to lupo v prvom rade je slovo Božie, všetko overovať na základe, čo hovorí Biblia. Čo hovorí Biblia? Napríklad LGBTI, pozrite sa, čo na to hovorí Biblia. A to je len jedno, samozrejme, je viacero tých vecí. Všetko máme skúmať v takej perspektíve večnosti, perspektíve toho, čo si Pán Boh o tom myslí. Ďalej sú rôzne zdroje, napríklad dneska naozaj, keď vidíme, čo všetko sa šíri a niečo človek vidí, nie to hodí, aby zdieľa. Veľmi dôležité overovanie zdrojov. Pokiaľ niečo nám nie je jasné, alebo niečo tam zaváňa, skúmajme, že či je to v poriadku. Ja nehovorím, že ja sa nemýlim, aj mňa môže niekto oklamať. A už sa to aj stalo a musím si veľký pozor dávať na to a mať tú lupu a preverovať veci. Aj to o tej horkej tekvici, o ktorej som hovorila, som si preverovala. Našla som ten článok, hovorím, zhodnúť alebo zjesť horkú tekvicu ma môže aj život stať, lebo som čítala, že jeden už aj taký niekde zahraničí, nejaký pán dôchodca ako zomrel, lebo aj tá imunita bola zlá a keď siedol tú horkú tekvicu, tak už bolo veľmi zle. Takže treba skúmať tieto veci a takisto ja som si overila, že či je to pravda. Tak som išla a pozerám, wow, aj tí, čo sa venujú záhradkári, lekári, tak naozaj hovoria, že tá tekvica nie je v poriadku, ak je horká. Takže som si to overila a preto vám to aj tu dneska hovorím, lebo som si to pooverovala, zobrala som tú lupu. A aj keď včera som hovorila o tom kardinálovi jeruzalemskom, tak som našla tú správu, tak tie som si to pooverovala. Išla som dokonca aj na neho, už som sa až veľa dozvedela, aj kedy sa narodil, ale zistila som, že viaceré zdroje o tom hovoria. Hovoria o tom aj denný postoj a tak ďalej a tak ďalej. A vidím, že naozaj tak je to také dôveryhodné. A dala som, preto som o tom aj včera hovorila. Takže skúmajme veci, aby sme nekonzumovali niečo, čo nás môže otráviť. Máme na to možnosti, lebo čím ďalej to bude horšie, prichádza umelá inteligencia, prichádza hocičo, čo nás bude zahlcovať. My musíme byť v prvom rade tak v Pánu Bohu a hlavne, ešte na záver poviem, byť plný Božieho slova a plný Božieho ducha, aby sme boli plní dobrých vecí, aby sme neprijímali tie zlé a tie klamstvá, čo sa idú tlačiť. A tento svet ide do záhuby. Tento svet leží v zlom a už to lepšie tam nebude. Takže ja vám prajem aj mne, aby sme skúmali aj dnešný deň, aj zajtrajšie dni, aby sme nekonzumovali tie horké tekvice a všetko, čo by nám ublížilo, ale aby sme boli pevní, aby sme boli zdraví v Pánu Bohu a učili sa rozlišovať. A to vyžaduje naše úsilie. Žiadna lenivosť, žiadne, že tak konečne si oddychnem, popočúvam, ale skúmanie. Tak, ako hovorí Božie slovo, ktoré som čítala, všetko skúmajte, dobrého sa držte. Budem sa modliť. Pane Ježišu, ja ti tak ďakujem aj za tento dnešný deň a za to, Pane, že ty si vedel, že akí sme my ľudia a ty si vedel, že aj ľahko sa vieme oklamať sami sebou alebo druhými ľuďmi a ako ľahko nás môžu ľudia oklamať. A preto si nám dal aj toto slovo a si nám tak povedal, aby sme veci skúmali, aby sme sa nenechali oklamať. Ďakujeme ti za tvojho svätého ducha, ktorý je v nás a ktorý nás upozorňuje na klamstvo. Ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré je v nás a ktoré môže byť v nás a ktoré nám ukazuje na pravdu. Ďakujeme ti a prosíme ťa aj za múdrosť, aby aj v tomto svete, hoci čo prichádza do nášho života, do života našich blížnych a blízkych, aby sme mali múdrosť rozlišovania, pretože vidíme, že to veľmi, veľmi potrebujeme. Prosíme, Pane Ježišu, aby si nám aj odpustil, ak sme sa nechali oklamať a išli zlým smerom. Prosíme, aby si nás napravil na tú tvoju cestu, aby sme naozaj išli tak, ako ty chceš, aby sme boli dietkami pravdy a nie dietkami blúdu. Nech je požehnané tvoje meno aj dnešný deň. Amen.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

0: Povedzte mi, či nie, je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi a vzdá Jeho menu chváli.
1: Zotrvávaj v Božej láske. Pred niekoľkými rokmi mi Boh kladol na srdce, aby som založil chlapčenský domov na Long Island. Naozaj som vnímal, že v pozadí celého toho diela bol Pán. No po 18 mesiacoch uplatnili štátni úradníci tvrdé nariadenia voči prevádzke tohto domova a my sme nemali inú možnosť len ho zavrieť. Počas krátkeho obdobia jeho fungovania sme prijali do domova 4 chlapcov. Žiaľ, po jeho zatvorení som s nimi stratil kontakt. Vždy som si myslel, že tento čin bol jedným z najväčších zlyhaní. Viac než 3 desaťročia som premýšľal, prečo nám vlastne Boh dovolil, aby sme s tým vôbec začali. Nedávno som dostal list od muža, ktorý sa volá Clifford. Písal mi nasledujúci príbeh. Brat Dávid, som jedným z tých 4 chlapcov, ktorých poslali do domova na Long Island. Ľudia, ktorí nám tam nahrádzali rodičov, boli veľmi láskaví a milí. Vysvetľovali nám príbehy z Biblie a chodili s nami do kostola. Jedného dňa nás vzali do kostola, kde sa práve nachádzal stánok obnovy. Ja som bol taký zatrpknutý a zronený, že som s nimi do toho stánku odmietal ísť. Avšak práve tam sa to stalo pod tým stánkom, že Duch Svätý začal klopať na moje srdce. Počul som, ako kazateľ hovorí, Ježiš ťa miluje. Všetky tie roky bolesti, sklamania a beznádeje sa predrali na povrch. Pokľakol som a modlil som sa. To bolo pred 35 rokmi. Teraz ma Boh povolal kázať a posiela ma na plný úväzok do služby pastora. Po celý ten čas som vám chcel poďakovať za starostlivosť. Teraz už viem, čo je Božia láska. List tohto muža je pre mňa dôkazom, že nič, čo robíme pre Boha, nie je zbytočné. Je úplne jedno, čo sa mi snažil Satan nahovoriť. Viem, že ten chlapčenský domov nebol žiadnym zlyhaním, pretože jeden stratený, zmetený židovský chlapec objavil zmysel Božej lásky. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

O mnoho viac, ako prosíme alebo rozumieme. Boh neustále túži vylievať viac svojej slávy na svoj ľud. Veľmi chce pre nás urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. List Efezanom, 3. kapitola, 20. verš. Preto chce mať ľud, ktorý doslova žízni po ňom viac a viac. Jeho túžbou je napĺňať nás svojou majestátnou prítomnosťou spôsobom, aký sme doteraz vo svojom živote ešte nezažili. Ježiš povedal: Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 10. verš. Avšak na získanie takéhoto hojného života musíme stále viac a viac rásť na slávu Pána a k jeho radosti. Pavol píše: Napokon vás prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste vždy viac a viac prospievali v tom, čo ste prijali od nás. Ako máte žiť a páčiť sa Bohu. Prvý list Tesaloničanom, 4. kapitola, 1. verš. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 58. verš. Grécke slovo pre rozhojňovať sa znamená prevýšiť, vynikať, mať dostatok, mať nazvyš, oveľa viac, mať všetkého príliš, nesmierne veľa, až nadmieru. Pavol hovorí, že Božia sláva v našom živote znásobí tie vzácne okamihy, ktoré sme doposiaľ zažili. No naše modlitby musia byť čímsi viac, než len žiadosťou o rýchle požehnanie nášho jedla pred zasadnutím k plnému stolu. Tak v ňom žite zakorenení a v ňom budovaní v pevnej viere, ako ste sa naučili. Rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. List Kolosanom, 2. kapitola, 6. a 7. verš. Pavol nás nabáda, aby sme slúžili Bohu hojnou mierou, s láskou a odanosťou prevyšujúco v lenivých, driemajúcich sluhov. Potom budeme mať hojný život v Božej prítomnosti a sláve, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti. List Efezanom, 1. kapitola, 8. verš. Boh ti chce nadeliť slávu a blaženosť takou hojnou mierou, akú si doposiaľ nepoznal, túži ti zjaviť hlbšie poznanie svojich ciest. Otvor sa teda zjaveniam Božích tajomstiev, skrývajúcich sa v jeho slove. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z proroka Nehemiáša, 6. kapitola, 7. verš. Poď teda, poradíme sa spolu. V našom manželstve bolo obdobie, keď som chcela utekať pre rýchlu radu priateľke. Boh ma však viedol k tomu, aby som najprv hľadala v jeho slove a než sa obrátim na iných, poprosila o radu svojho manžela. Ak ženy majú duchovné problémy, je pre ne veľmi ľahké padnúť do pasce a žiadať o radu pastora alebo priateľa. Miesto toho, aby sa spolu modlili so svojím manželom, majú sklony zavolať priateľovi. Dokonca i keď sa jedná o deti, ženy zvyčajne nehľadajú manželovú radu. Hľadanie rady mimo manželstva môže viesť ešte k väčšiemu odsúdeniu sa od partnera. Dôvodom je to, že Boh mal plán, aby sa z dvoch stal jeden. Genesis 2. kapitola 24. verš. A to zahrňuje duchovnú jednotu a spoločné rozlišovanie či spoločné hľadanie Božieho názoru. Dôsledkom je atmosféra dôvery a intimity, ak s láskou vyzveme našich partnerov, aby nám poskytli svoju radu alebo názor, ktorý príjmeme a potom podľa neho aj jednáme. Jedným zo spôsobov, akým nám ten zlý kradne požehnanie z nášho manželstva, bolo hľadať radu od iných. V minulosti to bolo často tak, že som prišla za manželom po radu až potom, keď som získala názory od druhých. Dôsledkom toho bolo, že sa cítil vynechaný z problému a menej dôležitý ako tí ostatní, a to bol dôvod našich hádok. Uvedomili sme si, že sa hádame nie pre samotnú radu, ale preto, že som ho nezahrnula do procesu hľadania riešenia problému. Svätý Duch mi začal ukazovať, ako hlboko bol David zranený, a preto som musela robiť pokánie. Verím tomu, že Boh si želá, aby sme sa poradili najprv so svojím manželom. Keď to spravím, Boh vyzve Davida, aby bol takým manželom, akým ho chce mať Boh. Modlím sa. Otče, pomôž mi, aby bol manžel mojim poradcom. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? Aké kroky môžeš urobiť preto, aby sa tento týždeň tvoj manžel stal tvojim poradcom? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Hľa, obľubuješ hlbokú pravdu. Žalm 51, 8. verš. Falzifikáty. Picassa sa jedného dňa opýtali, kto je podľa jeho mienky najväčší zo všetkých maliarov. S úsmavom odpovedal Rubens, lebo za svoj život namaľoval asi 600 obrazov, z ktorých sa až dodnes zachovalo 2700. Aj keď asi sotva v niektorej inej oblasti je toľko falzifikátov ako v umení, predsa ich nachádzame vo všetkých oblastiach života. Sú aj v náboženskom živote. Stretávame sa tu s ľuďmi, ktorí navonok ukazujú zbožnosť, ktorú nemajú. Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Druhý list apoštola Pavla Timoteovi, 3. kapitola, 5. verš. Síce pravidelne navštevujú bohoslužby, ale ich srdce nebije pre Boha. Majú Božie meno v ústach a citujú biblické verše, ale Božie slovo neposlúchajú. Pán Ježiš by ich mohol nazvať tak, ako kedysi označil farizejov. Pokrytci, že sa podobáte obielaným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijaké nečistoty. Tak aj vy navonok zdáte sa ľuďom spravodlivými, ale vnútri ste plní pokrytectva a nepravosti. Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola, verše 27 a 28. Robia dojem navonok, ale vo vnútri sú zlí. Boh však vidí do srdca. Všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. List Židom, 4. kapitola, 13. verš. Keď tu Pán Ježiš žil, varoval zástupy. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 21. verš.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Abrám však povedal: Hospodine, Páne, čo mi chceš dať? Veď som bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer. Prvá kniha Mojžišova, 15. kapitola, 2. verš. Ver tomu, čo Boh sľubuje. Boh Abrahámovi stále znovu sľuboval, že mu požehná. Ale tento veriaci muž sedí v svojom stane a pochybuje. Slovami dnešného verša vyjadruje svoje pochybnosti pred svojím Bohom. Nám sa často darí podobne. V Ježišovi Kristovi nám bolo bohato požehnané a máme mnoho zasľúbení od Boha pre náš každodenný život. A predsa vidíme, ako Abraham, často len to viditeľné, premýšľame o chmúrnych veciach a pochybujeme o tom, čo Boh povedal. Čo nasledovalo po Abrahamových slovách, je veľmi úchvatné. Boh tohto starého muža nenecháva bez odpovede. Vyvádza ho von a vyzýva, aby spočítal hviezdy, ak ich bude môcť spočítať. Toľko bude jeho potomstva. Boh Abrahámovi dôrazne ukazuje svoju všemohúcnosť a svoju veľkosť. V skutočnosti, že všetky hviezdy nemôže spočítať, vidíme, že Božie možnosti ďaleko presahujú náš ľudský rozum. Pán nám dnes odpovedá úplne podobne. Volá na nás. Nepozeraj len k stropu. Nepozeraj sa na svoje vlastné obmedzené možnosti, ale dôveruj mne, ktorý všetko môžem, ktorý mám všetko v ruke a pôsobím tak, že to prevyšuje tvoje prosby a tvoje chápanie. Čo spôsobil Boží sľub pri Abrahamovi? Čítame o ňom. I uveril Hospodinovi. Mohol by Boh o nás povedať to isté?

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, 10. verš. Veľa obchodných a kancelárskych budov je pre verejnosť uzatvorených. Prístup majú len tí, ktorí poznajú heslo a majú osobnú identifikačnú kartu. To privádza naše myšlienky k nebu. V podstate Boh chce, aby všetci ľudia boli zachránení pre nebo. Spasiteľ Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Jeden je totiž Boh, jeden je aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých. Prvý list apoštola Pavla Timoteovi, 2. kapitola, verše 3 až 6. To je Božia stránka. Ale teraz naša stránka. Ježiš Kristus je sprostredkovateľ. O sebe povedal: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 6. verš. A povedal tiež: Ja som dvere. Keď cezo mňa vôjde niekto, bude spasený. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 9. verš. V určitom zmysle je Ježiš Kristus heslom. Nie je pre nás žiadna iná možnosť, ako byť zachránený a stať sa Božími deťmi, ako len skrze Ježiša Krista. Ale iba samotná znalosť tohto mena a tejto osoby nestačí. Mnoho ľudí vie, kto je Ježiš Kristus. Vedia tiež, že jeho slová nájdu v Biblii. A predsa večne zahynú. Prečo? Pretože im chýba osobná identifikácia. Nikdy osobne v neho neuverili, ako v svojho spasiteľa. Nikdy neprišli k poznaniu, že Pán Ježiš aj pre nich a pre ich hriechy musel zomrieť na kríži. Len osobná viera v neho, dôvera v jeho plne platné výkupné dielo, zachraňuje pre nebo.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu a budú zvestovať Tvoje spasenie.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Obnov vo mne ducha pevného.
1: Vstúpte. Farár sa otočil k dverám. Trochu vzrušene vstupovala vyššia pani a hneď začala. Počúvam, že vraj nechcete konfirmovať moju neter. Najprv sa posaďte, upokojil ju farár. Tak, teraz by som vám chcel celkom pokojne vec vysvetliť. Pozrite, vaša neter býva od smrti svojich rodičov iba pri vás, je veľmi duševne postihnutá. Chodí predsa do osobitnej školy pre menej nadané deti. Pokúšal som sa dieťa učiť, ale nenaučila sa ani jednu pieseň, o katechizme ani nehovoriac. A tu musíte pochopiť, že ja toto tak slabo nadané dieťa nemôžem konfirmovať. To je všetko pravda, prerušila ho žena. Ale teraz vám chcem povedať, že Boh toto úbohé, slabé dieťa použil ako nástroj, aby premenil celý náš dom. Ako sa to mohlo stať? Prekvapene na ňu pozeral farár. Neviem, či o tom viete, vlastníme malý hostinec. Musím otvorene priznať, že u nás vládol zlý, ľahkovážny duch. Keď moja sestra pred rokom zomrela, prijala som jej dcérku do svojho domu. To úbohé dieťa som ľutovala. Tiež som nemala mnoho voľného miesta, ale dala som ešte jedno lôžko do veľkej komory, kde spávajú obe dievčatá, ktoré pracujú v hostinci. Vtedy sa stalo niečo mimoriadne. Keď to dieťa v prvý večer išlo s dievčatami spať, zložilo si ruky a modlilo sa jediným textom, čo vedelo z pamäti. Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Žalm 51, 12. verš. Môžete si domyslieť, že sa jej obe dievčatá začali chichotať a posmievať. Ale malá si z toho nič nerobila. Zaspala. A v nasledujúce ráno sa pomodlila slovami svojho známeho verša znova. Opätovne sa obe z toho posmievali. Keď sa však malá večer znova modlila a jedno z dievčat sa začalo posmievať, povedalo druhé vážne. Ty, to dieťa má pravdu. To je to, čo nám chýba. Čisté srdce. Ó Bože, to mi chýba. Pomodlím sa s ňou. A naozaj dievča sa modlilo tiež. Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Po troch dňoch sa modlila aj tá druhá o Ducha Svätého. A vy to viete, pán farár, lepšie ako ja, že keď niekto o Ducha Svätého prosí, on potom príde. Chcem len stručne poznamenať, moje dievčatá sa celkom zmenili. Čo sa to stalo, že ste teraz také iné? Pýtala som sa. Vyrozprávali mi všetko a zdôraznili. Ak tu v dome bude vládnuť taký ľahkovážny duch, tak odchádzame. Nuž vydesila som sa. Mali pravdu. Vtedy som sa začala aj ja tajne modlievať. A teraz je u nás všetko iné. Môj manžel má s nami každé ráno pobožnosť. Kde kedysi rozhodoval zlý duch, vládne teraz nový Boží duch a to všetko sa uskutočnilo vďaka tomuto dieťaťu. Farár pozorne počúval. Milá pani, povedal hlboko dojatý, to dieťa bude konfirmované.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Drž mi papier.
1: Na toto pesničku v živote nezabudnem.

Halleluja. Ježíš, si vítaný. Máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

0: Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja. Náš Pán je živý Pán.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

keď ťa zraní kresťan. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ránami ste boli uzdravení. Prvý list Petra, 2. kapitola, 24. verš. Čo by malo byť pre nás motivom nehnevať sa na našich kresťanských spolubratov, ktorí činia pokánie zo svojich hriechov voči nám? Naše morálne rozhorčenie kvôli urážke, ktorú nám spôsobili, sa nevyparí len preto, že sú to kresťania. V skutočnosti sa môžeme cítiť ešte viac zradení. A povedať jednoduché, je mi to ľúto, sa nám môže stať neprimerané k bolesti, ktorú nám spôsobili. V tomto prípade však máme do činenia so spolukresťanmi a prísľub Božieho hnevu voči tomu, kto nám ublížil, neplatí, pretože niet odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. List Rimanom 8.1. Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista. Prvý list Tesalonickým 5.9. Môže sa zdať, že sa im to prepáči. Kam sa máme obrátiť, aby sme sa uistili, že spravodlivosti bude učinené zadosť, že kresťanstvo nie je výsmechom pre vážnosť hriechu? Odpoveďou je, že by sme sa mali pozerať na Kristov kríž. Všetky krivdy, ktoré sa voči nám dopustili veriaci, boli potrestané v Ježišovej smrti. Vyplýva to z jednoduchej, ale pravdivej skutočnosti, že na Ježiša boli prenesené hriechy všetkého Božieho ľudu. Všetci sme blúdili ako ovce. Každý išiel svojou cestou. Ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Izaiáš 53.6, 1. list Petra 2.24. Kristovo utrpenie bolo skutočným Božím trestom a odplatou za každé zranenie, ktoré nám spôsobili spolukresťania. Kresťanstvo nezľahčuje hriech, nezľahčuje naše zranenie. Naopak, berie hriech tak vážne, že aby ho vymazal, Boh dal svojho vlastného syna, aby trpel viac, než by sme my kedy mohli kohokoľvek prinútiť trpieť za to, čo nám urobil. Ak budeme prechovávať nenávisť voči našim spolubratom, v podstate tým hovoríme, že Kristov kríž nebol dostatočný pre vymazanie hriechov Božieho ľudu. Bola by to urážka Kristovho kríža, čo sa nesmie stať.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119:81.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Spasiteľná viera odpúšťa. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. List Efeským, 4. kapitola, 32. verš. Spasiteľná viera nie je len viera v to, že vám bolo odpustené. Spasiteľná viera sa pozerá na hrôzu hriechu a potom sa pozerá na Božiu svetosť a chápe, že Božie odpustenie je nevyslovne slávne a krásne. Nie len, že ho prijímame, ale aj obdivujeme. Sme šťastní s našim priateľstvom s takým veľkým a odpúšťajúcim Bohom. Viera v Božie odpustenie neznamená len presvedčenie, že som zachránený. Znamená tešiť sa z pravdy, že odpúšťajúci Boh je najcennejšou bytosťou vo vesmíre. Spasiteľná viera si cení, že Boh nám odpustil. Preto si Boha, ktorý odpúšťa a čím je pre nás v Ježišovi Kristovi, ctíme. Táto skúsenosť má zásadný vplyv na to, aby sme sa aj my stali odpúšťajúcimi ľuďmi. Kristov kríž, vďaka ktorému sme odpustenie dostali, je už za nami. Pohľadom naspäť si uvedomujeme milosť, v ktorej budeme navždy stáť. List Rimanom 5:2. Uvedomujeme si, že sme a vždy budeme milovaní a prijatí. Uvedomujeme si, že živý Boh je odpúšťajúci Boh. Ale prežívanie nášho odpustenia pokračuje navždy do budúcnosti. Naše radosné spoločenstvo s veľkým Bohom, ktorý odpúšťa, trvá na veky. Ale môže sa stať, že budeme pokračovať v neodpustení, ak si budeme myslieť, že naša viera pri pohľade na kríž je dostatočná pre náš život Kristovi. Zamyslíme sa preto nad tým, čo je to skutočná viera. Nie len pre pocit, že sme v Kristovi, ale aj pre hlboké uspokojenie z toho, čím je pre nás Boh v Ježišovi. Takáto viera sa nepozerá iba na to, že sme v Kristovi, ale aj na to, aby sme videli a tešili sa z takého Boha, ktorý nám ponúka budúcnosť vo večnom spoločenstve s ním. Mať blažené spoločenstvo s takýmto odpúšťajúcim Bohom je rozhodujúce preto, aby sme sa stali odpúšťajúcimi ľuďmi.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Šesť spôsobov, ako Ježiš bojoval s úzkosťou. Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 37. verš. Biblia nám poskytuje úžasný pohľad do Ježišovej duše v noci pred jeho ukrižovaním. Všimnime si to a poučme sa z toho, ako Ježiš bojoval svoj strategický boj proti skľúčenosti alebo depresii. Poprvé, vybral si niekoľko blízkych priateľov, aby boli s ním. Vzal so sebou Petra a dvoch Zebedejových synov. Evanjelium z toho, ako Ježiš bojoval svoj strategický boj proti skľúčenosti alebo depresii. Poprvé, vybral si niekoľko blízkych priateľov, aby boli s ním. Vzal so sebou Petra a dvoch Zebedejových synov. Evanjelium Matúša 26, 37.

Zostaňte tu a bdejte so mnou. Evanjelium Matúša 26:38. Po štvrté, vylieval svoje srdce pred Otcom na modlitbe. Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. Evanjelium Matúša 26:39. Po piaté, spočinul v dôvere v Božej zvrchovanej múdrosti. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Evanjelium Matúša 26:39. Po šieste, upieral svoj pohľad na budúcu slávu ako dokonávateľa našej viery, ktorá ho čakala na druhej strane kríža. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. List Židom 12:2. Keď vám život prinesie niečo, čo môže ohroziť vašu budúcnosť, spomente si na toto. Prvé zúfalé myšlienky vo vašom srdci, podobné tým, ktoré pociťoval Ježiš v Getsemane, nie sú hriechom. Nebezpečné je podľahnúť im, vzdať sa, nebojovať proti nim. Koreňom takejto hriešnej kapitulácie je nevera, neschopnosť bojovať za vieru v budúcu milosť. Neschopnosť vážiť si všetko, čo nám Boh sľubuje v Ježišovi. V Getsemane nám Ježiš ukázal inú cestu. Nie bezbolestnú a nie pasívnu. Nasledujte jeho príklad. Nájdite si dôveryhodných duchovných priateľov. Otvorte im svoje vnútro. Požiadajte ich, aby s vami bdeli a modlili sa. Vylievajte svoju dušu pred Otcom. Spočívajte v Božej zvrchovanej múdrosti. A upriamte svoj pohľad na radosť, ktorá vás čaká vďaka drahocenným Božím zasľúbeniam.

0: Ako môže psychológia pomôcť pri kresťanskom poradenstve?
1: Myslím si, že v určitom zmysle a do určitej miery môže byť psychológia nápomocná. Samozrejme, vždy, na úvod treba povedať, že psychológia je teda široké rozvrstvené, dajme tomu, že veda, ktorá má veľa prúdov, veľa pohľadov. Že to nie je teda jednotný celok. Ale jej hlavným cieľom psychológie je porozumieť duši človeka, porozumieť jeho prežívaniu, jeho jednaniu a nejakým spôsobom mu pomáhať tedy, keď je v problémoch. A teda za tú dobu, čo psychológia existuje, tak už prešlapala značnú cestu a už všeličo ľudskej duši jednaní vie. Je v nej veľa pozorovaní, veľa dobrého vhľadu. A mne sa zdá, že práve v tomto môže byť nápomocná. Že prináša nejaký vhľad, nejaký nový pohľad, položí otázku ešte z inej strany. A toto je v kresťanskom poradenstve použiteľné. Samozrejme, že psychológia je na mnohých oblastiach konflikte s kresťanským poradenstvom alebo vôbec s kresťanstvom. A je na samotnom poradcovi, že či to dokáže dobre vyselektovať. A mne sa zdá, že sú prípady, kedy to je jednoduché a kedy to je ťažké. Aby som nehovoril úplne abstraktne, poviem dva príklady. Také, že dúfam, že je dosť konkrétne a zrozumiteľné. Napríklad rozdiel medzi kresťanským pohľadom na človeka a väčšinovým pohľadom psychológia na človeka je v ten, že psychológia vidí človeka ako dobrého. Že človek je v svojej podstate dobrý. A často dáva teda pri riešení problémov také rady, že človek nakoniec potrebuje porozumieť tomu, čo sa v ňom deje a odpovede si potrebuje nájsť sám. A tie odpovede tým, že sú autentické a človek je dobrý, tak sú dobré. Má to úplne jasnú logiku. A naproti tomu kresťanstvo veľmi jasne hovorí o tom, že človek je hriešný, to znamená, že je zasiahnutý hriechom a že hriech zasahuje každú oblasť jeho života. Zasahuje to, ako človek premýšľa, ako cíti, ako chce. No, a pri tom riešení problémov je veľmi dôležité s týmto rátať. Že ak sa chcem v živote posunúť, tak potrebujem v tom rozlíšení, že čo vo mne je, rozlíšiť aj to, že čo je hriech a čo potrebujem z môjho života dať preč. Lebo ten hriech ma likviduje. Hej? No, druhý rozdiel v tomto je, že pri tom pohľade psychológia je v tom kľúčový samotný ten človek. On sa nakoniec rozhodne. Kresťanstvo je kľúčový vzťah s Bohom. Hej, že bez Boha my sme stratení. Druhý príklad je napríklad oblasť viny. Znovu by sa zjednodušene dalo povedať, že väčšina psychológov vám povie, že pocity viny sú zlé ako také. Hej. A teda treba ich objaviť, prečo sú tu, zahodiť alebo ignorovať niečo s nimi. Na druhej strane kresťanstvo ráta s tým, že vina človeka je veľmi reálna a keď sa snaží analyzovať vinu, tak potom je dôležité rozoznať, či tá vina je práva alebo nepráva. Či to je falošný pocit viny alebo reálny pocit viny. Ak je to reálny pocit viny, tak potom v žiadnom prípade nesmieme vinu zahadzovať alebo ignorovať, ale potrebujeme hľadať zmierenie a odpustenie. Zahadzovať alebo ignorovať ju potrebujeme, keď je to falošný pocit viny. Ale znovu, pri tom zahadzovaní by bol dôležité to, že to predkladám Bohu. Že Pane, pomôž mi to vidieť pravdivo. Tak toto sú také, dúfam, že konkrétne príklady toho, že kde sú tie rozdielne predstavy a súčasné aj nejaké strety. No, a ja si teda myslím, že neexistuje napríklad kresťanská psychológia, ale že existujú kresťania, ktorí môžu byť dobrí psychológovia.
0: Neexistuje kresťanská psychológia?
1: Tak neexistuje nejaký taký smer kresťanskej psychológie. Je nejaký taký? Teda niekto sa k tomu hlási, ale to je psychológia, ktorá používa kresťanskú terminológiu väčšinou.
0: Takže v podstate mi z toho vyplýva, že ak možno potrebujem nejaké poradenstvo, tak lepšie by bolo vyhľadať kresťana psychológa, alebo potom by som mala byť natoľko ja zručná, schopná rozlíšiť, čo je dobré v tej psychológii a čo mi môže skôr uškodiť.
1: Ja by som asi radšej doporučoval to prvé. Spoľahlivého kresťana psychológa. Myslím si, že zorientovať sa v tom celom je...
0: Pre bežného človeka asi ťažké.
1: Je dosť ťažké. Aj nie celkom pre bežného. Tá odpoveď svedčí o tom, že ja tiež sa v tom snažím nejako zorientovať. Ne? Lebo to je celé zložitý svet, ktorom treba veľa rozsudzovať a rozoznávať.
0: Ďakujeme za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: zažívať Božiu prítomnosť a radosť.
1: Milujem, Pane, Tvoje obydlie, Tvoj dom, kde sídli Tvoja sláva. Daj, nech mi hriechy dušu nevezmú a krvilační nesiahnu na môj život. Tí, ktorým na rukách lpie hanebnosť a dlaň je plná úplatkov. Bez úhony som chodil po zemi. Vykúma, Pane, buď mi milostivý. Na rovnej ceste nech stojí moja noha. Zhromaždení ťa, Pane, oslávim.
0: Kniha Žalmov, 16. kapitola, 11. verš.
2: Ak bol tvoj život pred stretnutí s Ježišom čisté utrpenie, ľahko môžeš upadnúť do omylu a myslieť si, že jediné miesto, kde je možné tešiť sa z Božej prítomnosti, je kostol. Nie, tak to nie je. Jeho prítomnosť si môžeš užívať kdekoľvek. Doma, v práci, v škole, v podnikaní. A to dokonca aj v časoch utrpenia a protivenstiev. Brat Vavrinec, francúzsky laický mních z kláštora bosých karmelitánov, napísal o tom knihu, ktorá je dnes bestsellerom. Volá sa Prax Božej prítomnosti. Keď začínal, neznášal svoju každodennú službu v kuchyni. Ale potom Boh ukázal, že všetko, čo počas dňa robí, môže robiť pre Boha a spolu s Bohom. Táto pravda mu zmenila život. Človek môže rozvíjať svoju myseľ, aby bol výkonnejší, ale môže taktiež rozvíjať svojho ducha, aby bol vnímavejší na Boha. Tvoja duša môže dosiahnuť stav, v ktorom si citlivý na jeho prítomnosť a vnímavý na Božie potešenie vo všetkom, čo robíš. Veriť v to, že Boh je s tebou, ti však veľa nepomôže, ak si súčasne myslíš, že sa na teba neustále hnevá. Len keď pochopíš, že v Kristovi si prijatý, tak si uvedomíš nielen to, že je Boh v každej chvíli prítomný. On ti je aj priaznivo naklonený. To radikálne zmení spôsob, akým uvažuješ o Bohu. S každodenným životom súvisí množstvo vecí a ty ich všetky môžeš vykonávať s radosťou, ak sa tak rozhodneš. Obliekanie, chodenie do práce, organizovanie vecí, behanie po úradoch, nakupovanie potravín a podobne. Koniec koncov, z týchto vecí sa skladá život. Radosť nezískaš len zo zábavy. Radosť pramení predovšetkým z rozhodnutia byť vďačný za každý okamih, ktorý dostávame ako výnimočne vzácny dar od Boha.

0: Nečakaj. Užívaj si život už teraz. Nie je nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel. Kazateľ, 3. kapitola, 22. verš.
1: Šalamún píše: Videl som, že nie je nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel, veď k tomu umožní, aby videl, čo bude po ňom. Zamysli sa teraz nad tým, čo môžeš urobiť, aby si v každej skúsenosti našiel viac radosti. Istý je iba prítomný okamih, preto si život užívaj. Neodkladaj to na neskôr. Na čas, keď sa oženíš či vydáš, odídeš do dôchodku, pôjdeš na dovolenku, alebo keď tvoje deti dokončia univerzitu. Nikto nevie, čo sa v jeho živote alebo vo svete stane v budúcnosti. Teraz si nažive, tak to využi čo najlepšie, príjmi to a oslavuj. Nikto nebol zanepráznenejší ako Ježiš a predsa vedel oslavovať. Svoj prvý zázrak urobil na svadobnej hostine. Mal nabitý program, no aj tak si našiel čas na deti. Neustále čelil potrebám núdznych ľudí naokolo, no nechal si čas na oddych. Prečítaj si, čo napísal neznámy autor. Keby som mohol žiť svoj život odznova, viac by som riskoval, aj viac cestoval. Vyliezol by som na viac hôr, preplával viac riek, pozrel by som si viac západov slnka. Jedával by som častejšie zmrzlinu, nie toľko fazule. A sústredil by som sa viac na skutočné problémy, nie na tie imaginárne. Vždy som bol jedným z tých ľudí, ktorí nechodia nikam bez teplomera, termoforu, kloktadla, prší plášťa a padáka. Ak by som do toho mal ísť ešte raz, podnikal by som, pracoval i cestoval viac naľahko. Takže nečakaj, užívaj si život už teraz.

0: Financie v manželstve.
1: Kto baží po zisku, rúca si dom, kto však nenávidí úplatky, bude žiť.
0: Príslovia, 15. kapitola, 27. verš.
2: Jedným z najväčších zdrojov konfliktov v manželstve sú dnes peniaze. Je to preto, lebo manželia majú často odlišné predstavy o tom, ako by sa mali používať. Niektorí z nás majú problémy s tým, že chcú mať všetko okamžite. A ak je jeden z manželov ochotný odložiť nákup na neskoršie, kým nebude finančná situácia rodiny v poriadku, ale ten druhý s tým nesúhlasí, konflikt je na spadnutie. Ďalšia typická nezhoda môže vzniknúť v otázke, kedy a na čo si požičať. Je to oblasť plná nástrah. Nič nedráždi disciplinovaného, šetrného človeka viac ako život s niekým, kto svoje príjmy a dokonca aj budúce zárobky premrhá na niečo, čo v skutočnosti nepotrebuje. Ďalším potenciálnym mínovým poľom v manželstve je pre mnohých z nás rozhodovanie, či a koľko peňazí dať svojim deťom. Keďže ich tak veľmi milujeme, chceme, aby mali jednoduchší a lepší život, ako sme mali my. Ale ak má človek udržať v ruke plný pohár, musí mať pevnú ruku. Biblia jasne učí, akými cnosťami sú tvrdá práca, život v skromnosti, sporovlivosť, budovanie rodiny a práca v pote tváre. A ak sa naše deti nenaučia týmto cnostiam, tým správnym spôsobom, kým ešte žijú v našom dome, je dosť pravdepodobné, že sa ich budú učiť tým ťažším spôsobom pri zakladaní vlastnej domácnosti. Preto pár dobrých rád. Snažte sa nezadlžiť, ak to bude len trochu možné, a buďte maximálne opatrní pri kreditných kartách. Ich nesprávne používanie môže oslabiť stabilitu a budúcnosť vašej rodiny. Veru, na kreditných kartách by malo byť jasne napísané: pozor nebezpečenstvo, zaobchádzať opatrne. Ježiš to vyjadril takto: dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 15. verš.

0: Využi kreativitu, ktorú ti dal Boh.
1: Potom Mojžiš povedal Izraelcom: Hľadte, Hospodin povolal podľa mena Becáléla, Úriho syna z kmeňa Júdovho, a naplnil ho Duchom Božím, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, aby vymýšľal návrhy na spracovanie zlata, striebra a medi, na brúsenie osadzovaných drahokamov, na vyrezávanie dreva a vôbec na robenie všetkých umeleckých prác. Obdaril mu srdce aj schopnosťou učiť. Jemu i Oholiábovi synovi Achisámáchovmu z kmeňa Dán. Naplnil ich schopnosťou urobiť všetky remeselnícke práce, návrhárske a výšivkárske práce modrým a červeným purpurom a jemným ľanom i tkárske práce. Oni robili všetky práce a vymýšľali návrhy.
0: Exodus, 35. kapitola, 35. verš.
2: Biblia uvádza, že Boh obdaril Becalela a Oholiába veľkou zručnosťou, aby mohli zhotovovať akékoľvek práce.
0: Exodus, 35. kapitola, 35. verš.
2: Biblia uvádza, že Boh obdaril Becalela a Oholiába veľkou zručnosťou, aby mohli zhotovovať akékoľvek práce. Remeselnícke, umelecké,

Keď Boh povoláva do nejakej práce, už do teba vložil schopnosť ju vykonávať. Satan dúfa, že to nikdy nezistíš. Chce, aby si zostal uväznený vo svojom status quo a veril, že veci sú také, aké sú a takými zostanú navždy. To nie je pravda. Keď zmeníš svoje myslenie, tvoj život sa začne meniť. Lebo ako zmýšľa v duši, taký je. Príslovia 23. kapitola 7. verš. Ak si spokojný a nevadí ti, že veci sú také, aké sú, nie je prečo začať myslieť kreatívne. Keď sa však rozhodneš zmeniť svoj život k lepšiemu, otvoríš sa tvorivosti a staneš sa učenlivým. Tak ako všetko ostatné v živote, aj kreativita začína nápadom. Potom sa tie nápady množia. A s každým kreatívnym nápadom sa zvyšuje aj tvoja schopnosť kreatívne myslieť. Poetka Maya Angelou povedala: kreativita sa nedá vyčerpať. Čím viac ju používame, tým viac ju máme. Žiaľ, kreativita je až príliš často potláčaná, nepodnecovaná. Je nutné vytvoriť atmosféru, v ktorej sa nové spôsoby myslenia, vnímania a kladenia otázok podporujú. Nevieš si ani predstaviť, čo za myšlienky ti napadnú a kam v živote ťa až zavedú, ak dáš priestor kreatívnemu mysleniu. Si pripravený začať? Požiadaj svojho stvoriteľa o kreatívny nápad, potom urob krok viery a konaj v súlade s ním.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia Jána. Tentokrát budeme premýšľať nad prvou kapitolou. Táto kapitola je veľmi zaujímavým úvodom, pretože poukazuje na nášho drahého pána, stvoriteľa a spasiteľa, ako na bytosť, ktorá je úzko spätá s jeho cirkvou. Niekedy zvykneme rozprávať o našom Bohu ako o trojjedinom, o Bohu Otcovi, Svetom Duchu a Pánovi Ježišovi Kristovi. Ale táto bytosť je svojím spôsobom v najhlbšej podstate človeku nepochopiteľná. My sa len učíme jej rozumieť a ju poznávať. A v tejto kapitole budeme čítať o siedmých duchoch Božích, o siedmých variantoch cirkvi, takých variantoch duchovného stavu cirkvi. Myslím teraz cirkev s veľkým C. Nehovorím o žiadnej denominácii. Čiže to sú nejaké Božie deti, ktoré sa nachádzajú v nejakom duchovnom rozpoložení, v nejakom stave a stále sú to Božie deti. Boží duch sa im prihovára svojím spôsobom. Kniha Zjavenia Jána preto začína, ja by som povedal tak ekumenicky, lebo spája rôznych veriacich ľudí alebo s rôznym názorom pod jedny krídla nášho drahého pána spasiteľa. Je to veľmi ťažko pochopiteľné a možno ani netreba presne rozumieť, kým skutočne Boh je, lebo to je človeku skryté, ale môžeme rozumieť, čo pre nás chcel urobiť. A tento úžasný pán Boh vo svojom spasiteľovi nás prišiel spasiť. On sa dal ukrižovať za nás. A volá nás všetkých, aj keď sme svojím spôsobom rozdielni, volá nás k sebe. Nie tak, aby sme sa dokázali chápať, aby sme dokázali pochopiť, kým je on, ale tak, aby sme si dokázali rozumieť a aby sme dokázali prijímať to, čo on urobil pre nás.

tejto knihe odhaľuje Ježiš Kristus Božie tajomstvá a plány, aby jeho služobníci vedeli, čo sa má onedlho diať. Prostredníctvom anjela to všetko zjavil svojmu služobníkovi Jánovi. A Ján dosvedčuje, že to všetko videl a zachytil ako Božie slovo, ktoré mu zjavil Ježiš Kristus. Šťastný je ten, čo číta prorocké slová tejto knihy, aj ten, kto ich počúva a podľa nich aj koná. Lebo toto všetko sa naozaj čoskoro stane. Toto píše Ján siedmym zborom v Malej Ázii. Želám vám milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. A takisto vám želám milosť a pokoj od Svätého Ducha, ktorý zastupuje pred Božím trónom každý váš zbor, aj od Ježiša Krista, verného svedka, ktorý prvý vstal z mŕtvych a vládne nad všetkými pozemskými panovníkmi. Jemu, ktorý nás miluje a svojou smrťou na kríži nás oslobodil od hriechov, dal nám podiel na svojom kráľovstve a urobil z nás kňazov, ktorí slúžia Bohu, jeho Otcovi, patrí sláva i vláda na večné veky. Amen.

Pán Ježiš nazýva v Evanjeliu Jána úprimných veriacich svojimi priateľmi. Pripomína, že sluha nevie, čo robí jeho pán, ale priateľstvo prináša zdieľanie a vyjavovanie súkromia spriateľenej bytosti. Zjavenie Jána je dokladom, že Boh nevidí vo veriacich ľuďoch len neosobných sluhov, ale niečo viac, čo sa v rámci nášho nedokonalého jazyka nedá vyjadriť ani výrazom sluha, ani výrazom priateľ alebo dieťa. Pritom vzťah človeka a Boha zahrňuje všetky tieto tri vyjadrenia dohromady a ešte ich rozširuje. Pán Ježiš chce svojim zjaviť budúcnosť, aby sa jeho deti nemuseli strachovať, že príde niečo hrôzostrašné, čo by sa stvoriteľovi vymklo z rúk. Božie spasenie je finitný projekt, ktorý sa už z časti naplnil a ešte sa z menšej časti aj naplniť má. Blahoslavení, ktorí čítajú a čujú slová tohoto proroctva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. Kristus chce, aby jeho učeníci nielen čítali, ale aj rozumeli a nielen rozumeli, ale aj ostríhali, teda činili jeho vôľu. Je to pravé a najvážnejšie varovanie, aby jeho deň neprekvapil človeka v osídlach hriechu. Duchovné bdenie je výraz, ktorý nežiada len poznanie písma alebo návštevnosť v kostoloch alebo iba pravidelné čítanie Biblie. Bdenie zahrňuje všetky tieto tri pojmy a rozširuje ich do oblasti úprimnosti, presvedčenia a skutkov. Komu adresoval Ján túto knihu zjavenia? Siedmým zborom, ktoré sú v Ázii. Tomu sa dá porozumieť ako obrazu cirkvi Božích detí, ktorá sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Pán Ježiš poukazuje na sedem rôznych prejavov svojho ducha cez svoju cirkev, nachádzajúcu sa na celej zemi. Apoštol Ján žehná všetkým svojim bratom a sestrám rovnako milosť a pokoj od Boha Otca, od Svätého Ducha a od Syna Ježiša Krista. Je zaujímavé, že Svätého Ducha uvádza ako siedmých duchov pred trónom Hospodinovým. Veriaci ľudia sa niekedy dajú oklamať diablom a odsudzujú sa navzájom pre členstvo v rôznych denomináciách. Jánove požehnanie patrí všetkým Božím deťom. Sedem prejavov duchovného zmýšľania a viery je sedem prejavov jednotného Božieho ducha, ktorý nechce zjednotiť svoje deti na základe úplného zjednotenia mysle a citov, bo chce, aby si ho ctil každý človek tak, ako mu je to blízke a prirodzené, ale aby všetky tieto uctievania mali jednotu v jeho slove. Božie slovo dokáže zahrnúť mnoho rôznych citov, zmýšľaní a neprikazuje ich zmenu. Každý v Božom ľude môže ostať sebou a pritom spoločne chváliť Boha a prijímať svojich súrodencov. Sedem duchov upozorňuje ale na to, že majú byť duchmi Božími. Žiadne zmýšľanie, cit sa nemajú vymykať biblickému učeniu. Ostrihajte slov tohoto proroctva, lebo je čas blízko.

0: Pozrite, prichádza v oblakoch. Každý ho uvidí, aj tí, čo ho pribili na kríž, a budú pre neho nariekať všetci ľudia na zemi. Áno, tak to bude. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec, hovorí Boh. Pán, ktorý som, bol som od počiatku a bude mi patriť aj záver dejín, lebo mám všetku moc. Ja, váš brat Ján, spolu s vami znášam útrapy i prenasledovanie. Podobne ako vy trpezlivo čakám, že Ježiš Kristus znova príde a potom budem mať spolu s vami podiel na jeho kráľovaní. Pretože som zvestoval Božie slovo a verejne svedčil o Pánu Ježišovi, vypovedali ma na ostrov Patmos. Raz v Pánov deň ma uchvátil Boží duch a zrazu som počul, ako mi za chrbtom zaznel hlas, mocný ako zatrúbenie poľnice. Všetko, čo vidíš, zapíš do knihy a pošli to siedmým zborom v Malej Ázii. Do Efezu, Smirny, Pergama, Tiatíry, Sárd, Filadelfie a do Laodicei.
1: Ján vážne pripomína, že sa blíži deň, keď príde Pán Ježiš v moci a sláve. Poukazuje, že ho uvidí každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. Podľa úvodnej úvahy rozumieme smrti ako odchodu na svadbu, teda do iného sveta, alebo ako odchodu mimo túto svadbu, teda opäť do iného stavu bytia. Smrť teda nie je spánok. Prebytie v posmrtnom období nebude mať priestor takú formu a zmysel, ako má teraz. Preto je možné a pri takomto zmýšľaní aj prirodzené, že deň Ježiša Krista uvidí každé oko, dokonca aj tí, ktorí ho ukrižovali. Kristus je alfa aj omega, čo znamená, že bol pri prvom stvorení a bude aj pri druhom stvorení. Alfa a omega, začiatok a koniec, má zmysel len v rámci dejín Zeme a projektu spasenia. Bytie mimo tohoto obdobia nepodlieha času. Pán ho približuje človeku termínom večnosť. Večnosť je teda niečo, čo sa nekončí, ale ani nezačína. Boha nikto nemusel stvoriť, pretože on je. Pre človeka je táto skutočnosť ťažko predstaviteľná, ale za to prebytie mimo času úplne prirodzená. Pojmy začiatok a koniec majú zmysel len tam, kde bytie podlieha času. Pán upozorňuje, že sa jeho cirkev nachádza v siedmých duchovných stavoch. Každý z týchto duchovných stavov má svoje nebezpečenstva a požehnania, ktoré sa navzájom odlišujú. V ďalších kapitolách sa Kristus bude prihovárať rôznym zborom alebo častiam cirkvi osobitne. Je správne uvedomiť si, kde patrí moje spoločenstvo a kde patrím ja. Nie je možné, aby som bol akýmsi 8. zborom. Aj moje spoločenstvo, aj ja mám v knihe zjavenia osobný príhovor. Pre mňa je veľmi potrebné, aby som našiel aj ten svoj, aj zborový odkaz, pretože je aktuálnym Božím slovom, ktoré pomáha, očisťuje a vedie do nebeského kráľovstva. Božie kategórie sú Efes, Smirna, Pergam, Tiatíry, Sardy, Filadelfia a Laodicea. Ako sa nazýva naše spoločenstvo? Čo v ňom vytváram ja? Tieto otázky majú byť pri výklade ďalších kapitol veľmi aktuálne.

0: Obrátil som sa, aby som videl, kto sa to so mnou zhovára. A tu som zazrel 7 zlatých svietnikov. Uprostred nich stál ktosi pripomínajúci syna človeka. Bol zahalený do dlhého plášťa a cez prsia prepásaný zlatou šerpou. Vlasy mal biele ako vlna a bielo skvúce ako sneh. Oči mu žiarili ako plameň ohňa a nohy sa mu jagali ako roztavené zlato. Hlas mu burácal ako morský príboj. V pravej ruke držal 7 hviezd a z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč. A celá tvár mu žiarila ako slnko, keď svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy. Ale on mi položil na hlavu pravú ruku a povedal: Neboj sa, ja som prvý i posledný a živý. Bol som mŕtvy, ale teraz som živý na veky vekov a mám kľúče od smrti i od pekla. Napíš teda, čo si videl, to, čo je i čo sa má stať potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a 7 zlatých svietnikov je toto. 7 hviezd sú predstavení 7 zborov a 7 svietnikov je tých 7 zborov.
1: Svietnik je výrobok, ktorý má slúžiť pri rôznych príležitostiach využívaním rovnakého fyzikálneho princípu. Svietnik so sviečkami vydáva svetlo a umožňuje človeku orientovať sa v tme, čítať, písať a podobne. Pre každý účel sa vyrába svietnik iného tvaru, aby vyhovoval príležitosti, pri ktorej sa má používať. Svietníky môžu byť praktické na všedné používanie, ozdobné, obradné a iné. Myslím, že Ján videl 7 rôznych svietnikov. Vyjadruje to 7 rôznych podôb cirkvi Božích detí, ktorá nesie jednotný názov a jednotné svetlo. Je ním Božie slovo. Uprostred svojej cirkvi stojí Kristus. Nie je bližšie k tomu či onomu svietniku. Ježiš Kristus miluje svoju cirkev rovnako. Je to prirodzený prejav Božej lásky. Oslávený Ježiš drží v pravici 7 hviezd a z úst mu vychádza ostrý dvojsečný meč. Kristus má kľúče pekla i smrti, je jedinou cestou zmierenia sa človeka s Bohom, Stvoriteľom. Dvojsečný meč, jeho slovo, seká na dve strany, aj kazateľa, aj poslucháčov. Ak niekto koná inak, ako káže, isto nekáže Božie slovo. Aj keby citoval Bibliu z jeho úst, by takéto kázanie bolo len slovom ľudským. Aj diabol citoval písmo, a pritom to bolo slovo diabla. Božie slovo môže byť len dvojsečné a veľmi ostré. Niektorí ľudia nemajú radi priamu, ostrú reč, lebo ich uráža a obviňuje. Tvrdia, že Božie slovo je tupý meč a často tupí len na jednu stranu. Tá druhá pre poslucháčov, tá môže byť aj ostrá. Ale slovo Ježiša Krista je ostrý dvojsečný meč. Aké slová rozprávam ja? Tajomstvo 7 hviezd je tajomstvo posolstva cirkvi. Aniel znamená poslaný. Každé spoločenstvo cirkvi Božích detí má poslanie, svoju hviezdu pre tento svet. 7 hviezd drží Kristus vo svojej pravici. Nedá sa zvestovať evanjelium bez podvolenia a vôli Pána Ježiša. Je to Kristova pravica, ktorá posiela zvestovať svetu, ktorá vysiela anielov cirkvi, aby sprevádzali veriacich na ich evanjelizáciách. Nemožno zvestovať Krista a spasenie a pritom byť s ním v osobnom nepriateľstve. Všetkých 7 denominácií cirkvi Ježiša Krista má jednotné poslanie. zvestovať svetu posolstvo spasenia.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
1: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
0: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
1: Hudba s posolstvom. To je gospel.
0: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Ani tá najlepšia teológia neodstráni z nášho života tajomstvá, a preto je možné nájsť pokoj len skrze dôveru v toho, ktorý vládne, ktorý je nad všetkým a pre ktorého nič nie je tajomstvom. Keď mi v to ráno manželka do telefónu povedala, že mám prísť čo najskôr domov, triasol sa jej hlas. Luela je emocionálne veľmi stabilná žena. Len tak ľahko ju niečo nerozhádže. Bolo mi jasné, že sa stalo niečo vážne, pretože bola skutočne otrasená. Cesta domov nám, mne a môjmu asistentovi, trvala asi 6 hodín. Po celý čas som bol nervózny. Naša dcéra Nicole sa večer predtým vracala z práce ako zvyčajne, keď ju opitý vodič, ktorý ani nemal vodický preukaz, zrazil. Vrazil autom na chodník a pritlačil ju k múru. Utrpela veľmi vážne zranenia, vrátanie 11 zlomenín panvy a masívneho vnútorného krvácania. Keď som sa konečne dostal do nemocnice a vošiel do izby na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde Nicole ležala, urobil som to, čo by urobil každý otec, ktorému v žilách koluje aspoň kvapka rodičovskej krvi. Zrútil som sa. Doplazil som sa k jej posteli a hoci som netušil, či ma vôbec počuje, povedal som jej. Tu je ocko, nie si sama, aj Boh je s tebou. Keď som vošiel do tej nemocničnej izby, ako by sa celý svet ponoril do tmy. Moje srdce kričalo, prečo, prečo, prečo? Keby to záležalo na mne, nikdy by som nedovolil, aby niektoré z mojich detí niečo takéto zažilo. A keby som si musel vybrať jedno z nich, určite by to nebola Nicole v tomto období jej života. Pripadala mi taká zraniteľná. V jedinom okamihu sa nám život obrátil na ruby. Nechápali sme prečo. Žiadne z našich teologických presvedčení, hoci sme im pevne verili, túto záhadu neodstránilo. Nicole sa síce zotavila, ale pre nás všetkých to boli 4 roky plné trápenia a bolesti. Počas tých rokov som sa držal myšlienky, že náš život sa nevymkol z Božej kontroly.

0: Ale znovu a znovu nás utešovala skutočnosť, že keď sa stala tá nehoda, Boh nebol ani prekvapený, ani zdesený. Pre Boha skutočne nič nie je tajomstvom. Nič ho nemôže zaskočiť. Nikdy si nekladie otázku, ako sa len vyrovná s touto nečakanou situáciou. Mám veľmi rád slová z Daniela 2:22. Poznačuje v temnote a svetlo prebýva pri ňom. Boh je v temných okamihoch nášho života s nami. On nás nikdy neopustí. Naša tma pre neho nie je tmavá. To, čo je pre nás záhadou, pre neho žiadnym tajomstvom nie je. Nás môže mnohé zaskočiť, ale jeho nie. Rozumie dokonca aj tým veciam, ktoré v našej hlave spôsobujú najväčší zmetok. A nie len, že pre neho nič z toho nie je tajomstvom, ale on má všetky tieto tajomstvá dokonale pod kontrolou. Pripomínajte si teda dnes, že je tu ten, ktorý vidí svetlo aj tam, kde sa cítime obklopení tmou. A keď si to budete pripomínať, nezabúdajte ani na to, že on sám je stelesnením všetkého, čo je múdre, dobré, pravdivé, láskyplné a verné. Drží vás aj všetko, čo mu v živote nerozumiete, vo svojich láskavých rukách. Preto môžeme nájsť spokoj, aj keď do našich dverí vstúpi temnota neznámeho.
1: Kto zmeral svojou dlaňou vody mora? Kto premeria piaďou nebesá a pojme do merice prach zeme? Na váhe odváži vrchy a pahorky na váškach. Kto usmernil ducha Hospodinovho? Kto bol jeho poradcom, aby ho poučal? Radil sa s niekým, kto by ho školil a učil pravej ceste, kto by ho učil ceste poznania a privádzal ho na chodník rozumnosti? Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na váškach. Hľa, ostrovy zavážia sťa zrnko piesku, Libanon nestačí na oheň a jeho zverina nestačí na zápaly. Všetky národy sú pred ním ako nič, zhola nič neznamenajú pre neho. Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu mu dáte? Remeselník ulial modlu a zlatník ju obťahol zlatom, priletoval striebornú reťazku. Kto je chudobný na takú obeť, vyberie si drevo, ktoré netrúchna tie. Vyberie múdreho remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste založenie zeme? Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, kým jej obyvatelia sú len ako kobylky, ten, ktorý rozvíňa nebesá ako závoj a rozprestiera ich sťa stan na bývanie, ten navnivoč privádza hodnostárov a sudcov zeme mení na márnosť. Sotva sú zasadení, sotva sú zasiaty, sotva sa ich kmeň zakorení v zemi, dýchne na nich a uschnú, vietor ich odveje ako plevy. Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať? Vraví svätý. Zdvihnite vo zvýš svoje oči a vidíte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Pred premocným a presilným nechýba ani jeden. Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael? Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neustáva a neumdlieva, jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa podkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neumdlievajú, chodia a neustávajú.
0: Izaiáš 40, 12 až 31.

0: Prišla za ním jeho matka a jeho bratia. Ale pre zástup sa k nemu nemohli dostať. Oznámili mu: tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť. On im však povedal: mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 19 až 21. Tu máme definíciu novej Božej rodiny, ktorú Ježiš prišiel založiť. Jej príslušníkmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Poslušnosť Ježišovmu slovu je znamením príslušnosti k Ježišovej rodine. Ježiš tu stavia duchovnú rodinu nad telesnú. Tým zároveň hovorí, že rodina nie je najvyššia hodnota. Je tak povediac len služobná inštitúcia, ktorá má mať len služobné postavenie a služobné poslanie. Existuje vyššia hodnota, než je rodina, a tou je Božie kráľovstvo. A vo chvíli, keď sa zrazia záujmy Božieho kráľovstva so záujmami rodiny, Božie kráľovstvo má vždy prednosť. Kedy však dochádza k stretu záujmov Božieho kráľovstva a rodiny? Vtedy, keď sa rodina stáva prekážkou našej viere, našej poslušnosti Bohu. Práve to stojí v pozadí tohto Ježišovho odmietavého postoja k vlastnej rodine. Veď o čo vlastne ide jeho matke a jeho bratom, keď volajú Ježiša, aby vyšiel von z domu? Evanjelista Marek prezrádza, že keď Ježišovi príbuzní počuli o jeho pôsobení, prišli, aby ho odviedli, lebo vraveli, že sa pomiatol. Cesta, ktorou šiel Ježiš, bola v ich očiach bláznovstvom. Tu vlastne vidíme pokus Ježišovej rodiny brániť mu v jeho poslaní, v jeho poslušnosti otcovi. Ale vždy, keď sa Ježiš stretne s takouto snahou, veľmi rezolútne ju odmietne. Preto sa tu verejne dištancuje od svojej rodiny a hlási sa k tým, ktorí podobne ako on poslušnosť Bohu povýšili nad záväzky voči rodine. Ale vo chvíli, keď stráca svoju telesnú rodinu, nachádza nové matky a nových bratov vo svojich učeníkoch. A údel Božieho syna tu na zemi sa neraz stane údelom mnohých jeho nasledovníkov. Ale práve im patrí jeho zasľúbenie, ktoré je uvedené v Evanjeliu podľa Marka v 10. kapitole v 29. verši. Amen, hovorím vám, nied nikoho, kto opustil dom, bratov, sestry, matku alebo otca, deti, polia pre mňa a pre Evanjelium, aby nedostal v tomto čase stonásobne viac domy, bratov, sestry, matky. Ten, kto stratil miesto vo vlastnej rodine, môže nájsť miesto v novej Božej rodine, za ktorými sa zatvorili dvere vlastnej rodiny, pre tých sú dvere do Božej rodiny otvorené do korán. Pane, ďakujeme za dar rodiny, ale ešte viac ti ďakujeme za dar Božej rodiny.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Prečo slúžime Bohu? My však nie sme tí, ktorí ustupujú k záhube, ale ľudia vierí k zachovaniu duše. List Rímskym, 10. kapitola, 39. verš. Nepozerajme sa na dočasné prekážky a obete, ktoré vyžaduje naša viera. Začnime dôverovať v nekonečne lepšie Božie zasľúbenia. Ak sa zriekneme našej viery, stratíme nielen Božie zasľúbenia, ale smerujeme k zahynutiu duše. V hre je peklo, či sa vzdáme, alebo vytrváme vo viere. V hre je naša večná odmena. V liste Židom, 10. kapitole, 39. verši sa hovorí: My však nie sme tí, ktorí ustupujú k záhube. V hre je večné odsúdenie. Napomínajme sa preto navzájom, nevzdávajme sa, nemilujme tento svet. Nezačnite si myslieť, že v hre nie je nič podstatné. Bojte sa hroznej vyhliadky, že budete viac milovať potešenia z hriechu, ako milovať potešenia z Božích zasľúbení. Ako sa hovorí v liste Židom, 3. kapitole, 13. a 14. verši. Ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Veď máme účasť na Kristovi, pravda len ak si zachovávame až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. Ale hlavne sa musíme zamerať na vzácnosť zasľúbení a vzájomne si pomáhať vážiť si predovšetkým to, aká veľká je odmena, ktorú pre nás Kristus vydobil. Musíme si navzájom pripomínať a pomáhať vidieť veľkosť odmeny, ako sa hovorí v liste Židom, 10. kapitole, 35. verši. Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. To je hlavná úloha zvestovania evanjelia. To je hlavný účel malých skupiniek a všetkých služieb cirkvi. Pomáhať ľuďom vidieť veľkosť toho, čo Kristus vydobil pre každého, kto si túto odmenu cení nad všetko, čo je na tomto svete. Pomáhať ľuďom vidieť a vychutnávať si túto odmenu, tak aby hodnota Božej odmeny žiarila v ich obetiach a v spokojnosti, ktoré vychádzajú z takéhoto srdca.

0: Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi na loď a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustila na jazero búrka. Loď sa naplňala vodou, dostali sa do nebezpečenstva i pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: Učiteľ, učiteľ, hynieme.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 22 a 23. Nasledovať Ježiša ešte neznamená byť ušetrený búrok. To zisťujú aj jeho učeníci. Sú však dvojaké búrky. Také, ktoré nás stihnú na našich vlastných cestách. A potom také, ktoré nás stihnú na Božích cestách. Tie prvé Boh posiela preto, aby nás zastavil. Tie druhé Boh posiela, aby nás učil dôvere aj v ohrození a zápasoch života. Práve taká búrka čaká učeníkov na mori. Preto ich Ježiš berie na more, aby im dal lekciu o dôvere. Veď kde inde sa môžu učiť dôvere, ak nie práve uprostred búrky? Na brehu boli v bezpečí. Nie je ťažké dôverovať tam, kde nám nič nehrozí. Na mori sa však ocitnú v ohrození. Dostali sa do nebezpečenstva. Lebo opustiť breh, ísť spevnený na more, znamená opustiť pevnú pôdu pod nohami a s ňou aj všetky viditeľné opory a bezpečie. Vykročiť z istoty do neistoty. Veď more so svojimi vlnami a vetrom predstavuje nestály nebezpečný živel. Na mori sa človek nemá o čo oprieť, jedine o Ježišovu prítomnosť. Ale čo vtedy, keď Ježiš spí? Ježišov spánok je výzvou pre jeho učeníkov. Výzvou k dôvere, že keď on spí, potom sa nemusia báť. Že napriek ohrozeniu sú v bezpečí, lebo sú s Ježišom a on s nimi. A kde je Ježiš, tam sa naozaj niet čoho báť. To je posolstvo tejto nemej kázne spiaceho Ježiša. Posolstvo, ktoré si máme pripomínať, keď sa ocitneme uprostred búrky, že sme v bezpečí aj v nebezpečenstve. Lebo Ježišovi môžeme dôverovať, že každá búrka je pod jeho kontrolou. Veď prečo by inak uprostred nej pokojne spal? Pane, pomôž nám dôverovať aj vtedy, keď búrka rozbúri pokojnú hladinu nášho života –

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Tu prenasledovaný, tam odmenený. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Prvý žalm, tretí verš. Ako poukazuje tento prísľub v prvom žalme na Krista? Píše sa v ňom, vo všetkom, čo robí, darí sa mu. Spravodlivým sa darí vo všetkom, čo robia. Je to naivné alebo hlboko pravdivé? V tomto živote sa mnohým určite zdá, že tí zlí prospievajú. Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuluj sa nad tým, kto má úspech a nad tým, kto je zákerný. 37. žalm, 7. verš. Blahoslavíme teda spupných. Darí sa im, hoci konajú svojvoľne, pokúšajú Boha a predsa uniknú. Malachiáš, 3. kapitola, 15. verš. V tomto živote spravodliví často trpia a ich dobrota je odmenená trápením. Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu Bohu, či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstvá srdca. Pre teba nás vraždia deň čo deň. Majú nás za ovce na zabitie. 44. žalm, 20. až 22. verš. Vedel to aj samotný písateľ tohto žalmu. A my nenamietame nič proti tomu, čo on už vedel. Preto keď žalmista hovorí, vo všetkom, čo robí, sa mu darí, chce poukázať na súvislosť tohto života, na život po smrti, kde sa objaví skutočná hodnota všetkého, čo sme robili. Apoštol Pavol uvažoval takto. Najprv slávi Kristovo víťazstvo nad smrťou. Ó, smrť, kde je tvoje víťazstvo? Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 55. a 57. verš. Potom vyvodzuje dôsledky, že vďaka tomuto víťazstvu bude požehnaná každá práca, ktorú veriaci kedy vykonali. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v pánovom diele. Veď viete, že vaša námaha nie je márna v pánovi. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 58. verš. Keď niečo nie je márne, tak je to užitočné. Pretože Ježiš zomrel namiesto nás, zaručil, že každý dobrý skutok je užitočný. Skôr či neskôr. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od pána. List Efeským, 6. kapitola, 8. verš. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Matúš, 5. kapitola, 11. a 12. verš. Tu prenasledovaný a ohováraný, tam odmenený. To, čo sa v starom zákone javí ako nepochopiteľné, hlboko poukazuje na Kristovo dielo a na skutočnosť vzkriesenia. Ako hovoria slová veľkej hymny od Katariny von Schlegel, utíš sa, duša moja. Hovorí sa v nej, utíš sa, moja duša, tvoj Ježiš sa ti odplatí. Zo svojej plnosti ti vráti všetko, čo ti berie.

spoločníkom s Rádiom Logos. Siesta s Rádiom Logos.

0: 119. kapitola, 50. verš.
1: Tento verš mi pripomína gastroskopiu, ktorú som kedysi absolvoval. Keď som sa zobudil z narkózy, lekár sa sklonil nado mnou a povedal mi: máte nádor s krvácaním do žalúdka. Sanitka je tu, aby vás odviezla do nemocnice. Keď som tam prišiel, nemohol som celú noc spať. Modlil som sa k Bohu a skúmal som internet pod heslom rakovina žalúdka. Práve vtedy sa objavila správa v mojom mobile, ktorá začínala slovami: milý detko. V napätí, čo mi moja vnučka chce tak skoro ráno napísať, som čítal ďalej: Pán ťa vyslobodí z osídla lovca a zo zhubného moru. To bol nápoj ščerstvej vody pre moju ochabnutú dušu. Ako som biblický text čítal ďalej, moje srdce poskakovalo od radosti. Bolo tam napísané: keby ti po boku padli tisíce a 10 000 po pravici, teba to nezasiahne. Žalm 91, 7. verš. A tak to aj bolo. Prepustili ma z nemocnice zdravého. Mnohé Božie deti prijali útechu skrze konkrétny verš z Biblie. Zabudli takmer celú kázeň, alebo sa na nich prilepilo len jedno slovo, ktoré bolo pre nich odpoveďou a znovu prinieslo do ich srdca radosť. Niekedy k nim cez telefón alebo na lístku papiera prišlo Božie slovo, ktoré patrilo priamo do ich situácie. Alebo pri čítaní Biblie im zrazu vyskočil verš, ktorý uchopili tak, že aj oni mohli povedať: v mojom pokorení je mi útechou, že tvoja reč ma oživí. Ako je to s tebou, milý priateľ? Čo je tvojou útechou v tvojom súžení? Alkoholik pozerá na fľašu a hovorí: toto je moja útecha. Bohatý vidí svoj majetok a hovorí: toto je moja útecha. Uznávaný človek pozerá na svoju kariéru a hovorí: toto je moja útecha. Čo je tvojou útechou v tvojom pokorení, milý kresťan? Sú to tvoje lieky alebo tvoja životná poistka? Dobre, že ju máš. Ale oveľa lepšie je pre teba, ak plný istoty môžeš povedať: v mojom pokorení je mi útechou, že tvoja reč ma oživí. Prijímaj slovo Božie, nechaj ho prebývať vo svojom srdci, tak sa ti stane každodenným obživením a veľkým občerstvením v časoch núdze. Oslavuj Boha za zasľúbenia, ktoré už máš, ale aj za tie, ktoré ešte len prídu. Vyznaj mu zo srdca: tvoje príkazy sú mi dedičstvom na veky, lebo mi potešujú srdce.
0: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

Najznámejšia modlitba vyznania hriechov pochádza od kráľa Dávida, hoci mu trvalo nekonečne dlho, kým k nej dospel. Tento starozákonný hrdina mal za sebou dlhé obdobie hlúpych, idiotských a bezbožných rozhodnutí. Áno, Dávid, muž podľa Božieho srdca, nechal svoje vlastné srdce zatvrdnúť. Neskôr to opísal takto. Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal. Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka a ako v letných páľavách vysychala mi sila. 32. žalm, verše 3 a 4. Realita hriechu nahradila hriešnu eufóriu. Dávid vedel, že jeho utajený hriech už vôbec nie je utajený. Pochovajte hriech a očakávajte bolesť. Bodka. Nevyznaný hriech je ostrie noža zabodnuté v duši. Neuniknete trápeniu, ktoré spôsobuje, až kým sa nepomodlíte ako Dávid. Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása. Vtedy príde milosť.

Prečo sme chorí? Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý. Zachráň ma a budem zachránený, lebo Ty si moja chvála. Prorok Jeremiáš, 17. kapitola, verš 14. No prečo sme potom ešte vždy chorí? Z toho istého dôvodu, pre ktorý ešte stále hrešíme. Choroby a hriech sa ešte vždy zakrádajú po našej planéte. No je tu rozdiel. Hriech ani choroba nikdy neovládnu Boží ľud. Hriech nás neprivedie do zatratenia. Choroba nás nezničí. Vina prišla o svoje tesáky a smrť o svoje zovretie. V skutočnosti ten istý hriech a choroby, ktoré na nás Satan zamýšľal uvaliť ako zlo, Boh vykúpil pre naše dobro. Hriech sa stal ukážkovým príkladom jeho milosrdenstva. A choroba je prejavom Božej schopnosti uzdravovať. Nie sme obeťami ničomných molekúl či vzbúrených buniek. Nežijeme v tieni prízraku nezvládnutelných chorôb či emócií. Každé vlákno, molekula či mozgová vlna sú pod jeho kontrolou. On je veliteľom.

0: Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že či nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi a vzdá Jeho menu chváli.
1: Pozdvihnite zrak. Svoj zrak upieram na vrchy. Príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. 121. žalm, verše 1 a 2. Boh k vám príde v podobe nemocničného spoločníka či svätého veliteľa. Možno, alebo môže prísť prostredníctvom listu či láskavosti priateľa. Dokonca k vám môže prehovoriť aj prostredníctvom knihy, ako je táto. Toto je však iné. Boh k svojim ľuďom prichádza. S nami je Pán zástupov, ako je napísané v 46. žalme vo verši 7. Nie ste výnimkou. Božia láska sa vzťahuje na každého. A je za vás. Ak je Boh za vás, kto je proti nám? Ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 31. Čelíte výzve na úrovni Jericha? Máte pred sebou hradby, ktoré sú privysoké na to, aby ste ich preliezli, a prihrubé na to, aby ste v nich mohli vytvoriť prasklinu? Čelíte diagnóze, problému či porážke, ktorá vám bráni zboriť hradby? Ak áno, urobte to, čo Jozue. Keď bol raz Jozue pred Jerichom, pozdvihol zrak a videl pred sebou stáť muža. Ako je napísané v knihe Jozuovej v 5. kapitole vo verši 13. Keď Jozue pozdvihol zrak, uvidel Ježiša. Ak upierate pohľad iba na Jericho, Ježiša neuvidíte. Pozrite hore, Pán, vaša pomoc prichádza.

Dobrá siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Bomba. Čakala som na autobus do Zvolena. Chcela som odcestovať za svojou sestrou, ktorá bola chorá. Zrazu vidím, že na druhej strane ulice prechádza muž, položí niečo na zem do autobusovej zastávky a rýchlo odchádza preč. Pozrela som sa na paniu, ktorá stála vedľa mňa a poznamenala som. Divné, nie? Mykla plecami, ale mne to nedalo pokoja. Prešla som na druhú stranu ulice, aby som to videla bližšie a zhrozila som sa. Vyzerá to ako nejaký nástražný systém, povedala som vedľa stojacej panej. Predstava, že by to mohlo vybuchnúť, keď tam prídu ľudia, ma prinútila zavolať policajtom. Opísala som im situáciu, ale oni chceli podrobnosti. Ako vyzerá ten systém, pýtali sa. Je to ako rolka od toaletného papiera, iba že je to z kovu natreté na modro, trčí z toho drôt, ktorý je spojený s vedľa stojacou anténou, vysvetľovala som. Ako vyzeral ten človek, pýtali sa. Bol strednej postavy, mal na sebe kockovanú čierno-bielú bundu, podobnú ako nosia mesiári, a sivú čiapku stiahnutú na čele až po oči. Kam išiel a kde sa nachádzate? Pýtali sa ďalej. Som na križovatke v Banskej Štiavnici, čakám na autobus do Zvolena. Na akej križovatke? Je tam veľa križovatiek. Je tu len jedna križovatka, odkiaľ odchádzajú autobusy, aj ulica sa tak volá, ponáhľajte sa, aby tam neprišli ľudia. Bola som už rozčúlená z tých otázok a trochu rozrušená. Medzi tým prišiel môj autobus a tak som oznámila policajtom, že končím, pretože nastupujem na autobus a vypla som telefón. Stihla som si kúpiť lístok a usadiť

Tá, v zápäti zvonil telefón. Volali policajti, teraz boli oni rozčúlení. Neskladajte telefón a neodchádzajte z miesta, zakričali a pýtali sa stále dokola. Vysvetlila som im, že musím odcestovať, povedala som im svoje meno, adresu a znovu odpovedala na všetky ich otázky. V telefóne sa ozvalo echo, zrejme ma nahrávali. V autobuse každý pozorne počúval, pretože som hovorila rozrušenie až rozčúlenie z toľkých otázok a samozrejme nahlas, pretože som trochu nahluchla. Vpredu sedeli dvaja šoféry, zrejme sa na situácii dobre bavili, lebo jeden sa otočil a s úsmevom na tvári mi povedal, že možno tam pracovníci vodárni niečo robia. Povedala som to policajtom, že je to možno falošný poplach, aby prepáčili. Povedala som, čo povedal šofér a vypla som telefón. Viac mi nezavolali a ja som si konečne vydýchla. Zanedlho zazvonil telefón tej panej, ktorá to všetko so mňou sledovala. Volala jej dcéra, ktorá ju vyprevádzala, že na križovatku prišli policajti a zistili, že pracovníci vodárni rozmrazovali potrubie. Znova ma to rozčúlilo. Prečo ten človek nemal pracovnú vestu? Prečo tam nenechal aspoň nejaký oznam? Alebo prečo tam niekto nezostal? Prečo plašia zbytočne ľudí? V každom prípade sa na tom každý dobre pobavil, len mne bolo do plaču. Neskôr som to všetko porozprávala svojej mladšej sestre, ktorá mi vynadala, že som trápna, prečo sa miešam do toho, do čoho mi nič nie je. Mala som odtiaľ čo najrýchlejšie odísť a nie sa strápniť pred ľuďmi. Porozprávala som to aj svojej dcére, tá ma trochu ukľudnila. Povedala, mami, pán Ježiš vlažných ľudí vypluje zo svojich úst, tak sa už ukľudni. Len či som nebola príliš horúca, pomyslela som si.

Odpoveď. Môj syn, ktorý je už 5 rokov zosnulý, mal narodeniny. Myslela som na ňoho a vzdychla som si. Bože môj, kde je môj syn? Zomrel na opačnom konci sveta a jeho popol vysypali do rieky. V noci sa mi snívalo, že som bola so svojím synom v akomsi obchode. Stáli sme pri pulte, ale predavač nám nevenoval pozornosť, vybavoval si nejaké účty so starčekom, ktorý stál za nami. Rozčúlený mu niečo hovoril a hodil mu nejakú hrubú obálku, skôr ako malý balík, ktorý spadol na zem. Pozrela som sa na syna, či to zdvihne, ale nehýbal sa, tak som sa zohla a podala balíček tomu starčekovi. On namiesto ďakujem mi povedal Ján 4. Uvedomila som si už v tom sne, že nesmiem na to zabudnúť a že je to pre mňa dôležité, čo ten starček povedal. Zobudila som sa skoro ráno a ihneď som vyhľadala v Biblii Ján 4. Je to dlhá kapitola, celú som ju prečítala a nič ma neoslovilo. Až skoro posledné verše, 50. a 51. verš. Ježiš povedal stotníkovi, tvoj syn žije. Mala som zimomriavky na chrbte a uvedomila som si, že to je odpoveď na moju otázku. Kde je môj syn? Zomrel ako 51-ročný a odpoveď som dostala o 4:30 ráno, keď sa narodil. Ďakovala som pánovi, že ma nenechal na pochybách, ale že mi zjavil, že môjho syna vzal k sebe.

hľadajúci. Sedela som na lavičke na nástupišti Bratislavskej železničnej stanice a čakala som na vlak. Prisadlo si ku mne jedno mladé dievča a začalo sa so mňou rozprávať. Najprv o vlakoch, potom o počasí, potom sme si povedali, ktorá kde cestuje, až sme sa dostali k intimnejším témam. Priznala sa, že má 34 rokov a má za sebou niekoľko vzťahov, ale ani jeden z tých partnerov nechcel rodinu a nechcel sa ženiť. Bola úprimná a povedala, že túži po deťoch a vernom manželovi. Povedala som jej, že asi hľadá na nesprávnom mieste. Priznala sa, že jej terajší partner holduje akémusi východnému náboženstvu a hľadá pokoj a zdokonalenie duše v meditáciách. Nastúpili sme na vlak a pokračovali v diskusii, kým nenastúpil jeden mladý muž, asi 40-ročný, ktorý prevzal iniciatívu a nedal sa zastaviť. Bol výrečný, hovoril stále o sebe, ale dostali sme sa aj k duchovnej téme. Hovoril, ako za mladá chcel zbohatnúť, bol ITčkár a potom zistil, že mu niečo chýba. Prečítal množstvo kníh, medzi inými aj Bibliu, ale najviac ho zaujalo akési východné náboženstvo, on to aj pomenoval. Začal meditovať a zdokonaľovať svoju dušu a teraz si nevie nájsť partnerku, ktorá by sa vyrovnala jeho úrovni, lebo by si s ňou nerozumel. Bože, daj mi múdrosť, modlila som sa v duchu, čo mám povedať? Medzitým nastúpili ďalší ľudia, jedna výrečná pani, ktorej bolo ťažko skočiť do reči. Stihla som povedať iba toľko, že mal zostať pri tej Biblii, že pokoj do duše dáva iba Pán Ježiš. Je len jeden Boh a jeden Ježiš Kristus. Žiadnou meditáciou nedokáže človek zdokonaliť samého seba. Zdokonaliť nás môže iba Boh skrze svoje slovo. Povedala som mu, aby pozorne čítal Bibliu a ak už chce meditovať, aby meditoval Božie slovo. Prinesie mu to väčší pokoj do duše, ako všetky ostatné pokusy o zdokonalenie samého seba. Uvedomila som si, aká je to Božia milosť poznať tú správnu cestu k Bohu. A zároveň mi bolo smutno z toho, koľko hľadajúcich je vo svete a ja im neviem pomôcť. Môžem sa za nich iba modliť. Keď som sa už doma modlila, pripadali mi tí ľudia ako muchy v pavučine. Najprv sa kolíšu, možno sa cítia celkom dobre, ale pavúk číha a skoro ich poviaže tak, že sa už nevedia vymotať. Dokáže to iba Pán Ježiš. Len On vie rozviazať všetky pavučiny, ktorými sme poviazaní a dať nám do duše pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Ježiš povedal, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.

navždy s pánom. Sedím v záhrade na hojdačke a dívam sa na šťavnické vrchy. Pod nimi leží mesto zahalené do hustej hmly. Ráno bola búrka, ale pôda je ešte horúca a vracia vodu späť. Ako by sa jej bránila. Bolo horúce leto a zrazu je tu jeseň, všetko po poriadku, tak ako nám to Pán Boh zasľúbil po potope. Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Nad nami sa zbiehajú husté mračná, raz príde Pán Ježiš na takýchto oblakoch a vezme si nás na svadbu baránkovú. Túžobne očakávam ten deň a som šťastná, že som mu mohla odovzdať svoj život včas. Odprosila som ho za svoje bláznivé roky a viem, že mi odpustil, lebo naplnil moje srdce pokojom a láskou. Teším sa na jeho príchod. Potom už budeme navždy spolu ako ženích so svojou nevestou. Ale ešte nám necháva čas, aby sme sa modlili za tých, ktorí to nestihli. Sú pripútaní k tejto zemi a je pre nich dôležitejší blahobyt tu na zemi ako večný život s Pánom Ježišom. No čas sa krátí, jeho príchod je blízko. Svedčia o tom aj tie poveternostné katastrofy po celom svete. Píše sa o nich aj v Biblii, v knihe Zjavenia v 8. kapitole. Modlím sa a vzdychám s Jeremiášom. Žatva prešla, skončilo sa leto a my, naša rodina, nie sme zachránení. Áno, žialím za svojich vnukov a vnučky, aj za svoje sestry a ich rodiny, ale aj za iných. Sponad oblakov sa nad Banskou Štiavnicou týčí iba Kalvária, ako také memento. Memento mori, pamätaj na smrť. Pripomína nám smrť Pána Ježiša, ktorý zomrel, aby sme my mohli byť zachránení a spasení skrze vieru v Neho. Vzal na seba naše hriechy a odpustil nám, chce len, aby sme tomu uverili, priznali svoje hriechy a prijali ho za svojho spasiteľa a pána. Aby raz mohol povedať aj o nás. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mňou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Sme jeho domom. On je však hoden o toľko väčšej slávy ako Mojžiš. O koľko väčšiu cenu ako dom má ten, kto ho postavil. Veď každý dom musí niekto postaviť a ten, kto postavil všetko, je Boh. Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník na svedectvo o tom, čo sa neskoršie malo hlásať. No Kristus ako syn je nad celým jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachovávame pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime. List Židom, 3. kapitola, 3. a 6. verš. Ľudia, ktorí dúfajú a chvália sa v Ježišovi Kristovi, sú Božím domom. To znamená, že Ježiš je práve dnes, nielen v dobe Mojžiša alebo počas svojich dní na zemi, naším tvorcom, vlastníkom, vládcom a opatrovateľom. Ježiš sa nazýva staviteľom tohto domu. Mojžiš nebol staviteľom, bol súčasťou domu. Je napísané, že Ježiš je hoden o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom. Takže Mojžiš, tak veľký ako len bol, ktorý ten dom viedol a prinášal do neho Božie slovo, bol stále iba jeho časťou. Ježiš však ten dom postavil. Ak sa teda chválime v Ježišovi a dúfame v Ježiša, sme domom a Ježiš je našim staviteľom, vlastníkom, vládcom a opatrovateľom. Svoj dom nenecháva zničiť alebo zmeniť na rozvalinu. Potom písateľ mení obraz. Od staviteľa a domu prechádza k synovi a služobníkovi. Mojžiš bol teda verný v celom jeho dome ako služobník. Ale Kristus ako syn je nad jeho domom. Kristus sa teda stal súčasťou domu, súčasťou domácnosti, ktorý postavil. Jeho česť je však ďaleko nad Mojžišovou. Mojžiš bol sluhom, Kristus je synom, dedičom. A my sme súčasťou tejto domácnosti. A tým domom sme my, ak pevnú dôveru a chválu nádeje zachovávame až do konca. Zaiste Mojžišovi vzdávame rešpekt a priznávame zásluhu. Ale jadrom celého listu Židom je prehlásenie. Kristus je väčší vo všetkých ohľadoch. Je staviteľom domu Božieho ľudu. Je synom v dome Božieho ľudu. Vážme si Mojžiša, uctievajme však Ježiša. Nášho tvorcu, nášho brata.

Veď ste živým a večným slovom Božím znovu zrodený, nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. Prvý list Petra, 1. kapitola, verš 23. Základ môjho života. Nikdy nezabudnem na deň, keď som v tichu svojej izby čítal slová Pána Ježiša Krista. Kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 6. kapitole vo verši 37. V ten deň som ho zobral za slovo a obrátil som sa k nemu. A on ma prijal a zachránil. Moja záchrana, moje večné spasenie, to je istá skutočnosť. Nie iba prchavý dojem alebo pocit. Veď záchrana tiež nie je výsledkom môjho úsilia alebo mojich dobrých predsavzatí. Spôsobil ju sám Boh. On urobil svoje večné slovo základom môjho života. Avšak nejaký čas potom, čo som urobil rozhodujúci krok viery, začal som si robiť starosti. Musel som zistiť, že už nemám takú veľkú radosť ani tie šťastné pocity, ktoré vlastne tiež, tak som si to aspoň ja myslel, patria k obráteniu. Keď som o tom sem tam premýšľal, dostal som sa do veľkej neistoty a duchovnej tmy. Potom som ale jedného dňa čítal Pánové slová Petrovi. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verš 32. Tu som porozumel tomu, že náš vzťah k Bohu sa nezakladá na našich pocitoch, ale na viere v jeho slovo. Istotu získame potom, keď sa spoľahneme na to, čo on sľúbil. A potom príde aj pokoj.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Akú má Satan moc? Akú legitímnu moc má Satan nad týmto svetom? Je to veľmi dôležitá otázka od nášho poslucháča. Píše: V Evanjeliu Matúša 4:9 a má Satan moc.

Kto vládne tomuto svetu? Tu, čo diabol povedal Ježišovi pri pokušení na púšti, vytvára otázku, ktorú sme si práve položili. Na toho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu: toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Matúš 4, 8 a 9. Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky kráľovstvá sveta a povedal mu: tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne. A dám ju tomu, komu chcem. Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje. Ježiš mu odpovedal: je napísané. Pánovi, svojmu Bohu sa budeš kláňať a len jemu budeš slúžiť. Lukáš 4, 5 až 8. Moja prvá odpoveď je, že ak by sa Ježiš kláňal Satanovi, samozrejme, že by sa vzdal svojej božskej autority. Prestal by byť Bohom. Ak by sa kláňal diablovi, nebol by Bohom. Diabol by bol Bohom. Satan by mu potom dal celý svet, ale stále by ho ovládal, pretože Ježiš by nebol Bohom. Bol by Satanovým poskokom. Toto všetko sa samozrejme nestalo a ani nemohlo stať. Satan bol ako zvyčajne hlupák, keď to navrhoval. Vždy hovorí hlúpe a polopravdivé veci. Všimnite si, čo povedal. Satan nemá najvyššiu moc na svete, pretože Lukášovi 4.6 to priznáva. Tebe dám všetku túto moc a ich slávu, lebo mi bola odovzdaná. Kto mu ju odovzdal? Boh? Boh vo svojej zvrchovanosti považoval za múdre v rámci svojho prekliatia sveta po páde Adama a Evy dať Satanovi obrovskú moc v tomto svete. Ale on nemá nekonečnú moc. Nie sme dualisti. Nemyslíme si, že vo vesmíre súperia o moc Boh a Satan. Boh je Boh, nie Satan. Satan nie je Boh. Všetka Satanová moc je z Božieho dovolenia. Nemá žiadnu nezávislú moc niečo, čo Boh nedovolí pre svoje nekonečné múdre ciele. Vieme, že Satan dostal povolenie trápiť Joba. Toto je podobná situácia. Hospodin odvetil Satanovi: pozri, všetko, čo mu patrí, je v tvojich rukách. Len nesiahaj na jeho osobu. Vtedy Satan odišiel spred Hospodina. Job 1.12. Všetky jeho protivenstvá voči Bohu a Božiemu ľudu sú súčasťou Božieho plánu, keď dáva Satanovi povolenie vykonávať obrovskú moc v tomto svete. Skutočný, ale porazený. Napriek tomu je Satanová moc v tomto svete obrovská. Čítame. Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci zlého. 1. list Jánov 5.19. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. List Efezanom, 2. kapitola, 1. a 2. verš. V nich Boh tohto sveta zatemnil myslenie veriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. 2. list Korintianom 4.4. Ježiš tiež hovorí počas svojej poslednej noci: už vám nebudem veľa hovoriť, prichádza totiž knieža tohto sveta, nič vo mne mu nepatrí. Ján 14.30. Správa, ktorá zaznieva v Novej zmluve, je, že v Kristovej smrti a v zmŕtvych staní bol zasadený rozhodujúci úder Satanovi. Keď Satan prichádza k Ježišovi, v jeho posledných hodinách Ježiš hovorí:

Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. Ján 12.31. V Jánovi 16.11 sa hovorí: Vládca tohto sveta je odsúdený. U Lukáša 22.53 Ježiš hovorí: Milujem túto vetu. Denne som bol s vami v chráme a nevstiahli ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc tmy. Ježiš v podstate hovorí: Táto chvíľa je vo vašej moci. Máte k dispozícii iba jednu hodinu. Ja viem, kedy sa začne. Ja viem, kedy sa skončí. To je vaša hodina. Všetko je to však podľa výsostného dovolenia, že zajtra ráno môžete urobiť svoj podlý čin v Judášovi a pri mne. Moc kríža. Najdôležitejšia pasáž o satanovej porážke v Kristovom kríži je napísaná v Kolosanom 2.13 až 15. Znie takto: Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. To je sladká veta. Celý záznam nášho hriešného života bol vymazaný. A rozhodujúci druhý verš: úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Takže tým, že Ježiš zomrel za naše hriechy, tým, že pribil záznam o našom dlhu na kríž, odzbrojil vládcov a autority tohto sveta a zvíťazil nad nimi. Odzbrojil ich tým, že pribil náš záznam o hriechu na svoj kríž, pretože satanová moc spočíva v tom, že je veľkým žalobcom. Ak nemáme nič vo svojom súdnom spise, keď stojíme pred súdom, aby nás obvinil, čo urobí? V tejto súdnej sieti sa stáva bezmocným, pretože záznam o našich dlhoch bol vymazaný. Jeho jediná zbraň proti Božím vyvoleným je mu vytrhnutá z ruky. Už neexistuje žiadny neodpustený hriech. Je nám odpustené. Čo teda bude odsudzovať? Nič. Boh je vždy väčší, ako si vieme predstaviť. Preto teraz môžeme mať v každom boji s diablom plnú istotu konečného víťazstva. Preto sa v liste Rimanom 8.38 a 39 píše: Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosť, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Satan bol definitívne porazený. Jeden priateľ mi raz rozprával o tom, ako sa na vysokej škole spolu s niekoľkými ďalšími športovcami obrátil. Je to veľký zavalitý typ futbalistu. K viere ho priviedla staršia drobná žena. Usporadúvala vo svojom dome biblické stretnutia pre týchto futbalistov, ktorí boli dvakrát väčšie ako ona. Ako svoju metódu učeníctva presadzovala, aby každý z nich po svojom obrátení 100-krát týždenne povedal: Ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Pomyslel som si: Páni, to je múdry spôsob, ako začať kresťanský život, pretože je to naozaj pravda. Je to naozaj pravda.

Keď Rachel videla, že je neplodná, žiarila na svoju sestru a povedala Jakobovi: Daj mi synov, ak nie, zomriem. Genesis, 30. kapitola, 1. verš. Čím vlastne začal vzťah Jakoba s Rachel? Bola to tzv. Láska na prvý pohľad. Jakob sa do Rachel zamiloval až po uši. Biblia pred nami neskrýva fakt, že Jakobova zamilovanosť bola vyvolaná fyzickou krásou tohto dievčaťa. Rachel bola jednoducho krásavica na pohľadanie. Ale vo chvíli, keď sa stane Jakobovou ženou, zistí, že v živote sú aj iné hodnoty, ktoré sa nedajú ničím nahradiť. Ani krásou nie. Rachel je síce krásna, ale neplodná. Pred manželstvom si vystačila so svojou krásou, ale v manželstve už nie. V orientálnom manželstve neplodnosť ženy predstavovala ten najväčší handicap. Lenže Boh to tak robí, že nedáva jednému všetko, lebo by nám to uškodilo. My nieraz nevieme duchovne zvládnuť ani jednu prednosť. Pri viacerých by to už mohlo byť s nami na nevydržanie. Ak Lein zápas je zápasom o mužovú lásku, Rachelin zápas je zápasom o mužové deti. Ju neteší, že je pekná, keď je neplodná. Ani ju neteší, že má mužovú lásku, keď nemá mužové deti. Rachel je milovaná, ale vôbec nie je šťastná. Čím sa vyznačuje Rachelin zápas? Najprv závisťou. To je ironia osudu, že táto milovaná krásavica nakoniec závidí svojej nemilovanej sestre. Zrazu chce mať to, čo má tá druhá. Pritom, čo by dala Lea za to, keby mohla byť na mieste svojej sestry? A nakoniec je to ona, Lea, ktorej závidia. Tak je to aj s nami, že nás neteší to, čo máme, ale trápi nás to, čo nemáme. A závidíme tomu, kto má. Rachel nielen závidí sestre, ale aj vyčíta Jakobovi: Daj mi syna, ak nie, zomriem. V orientálnej spoločnosti muž vyčítal žene, že ak bola neplodná. Tu je to naopak. Pre Rachel je Jakob len prostriedok k realizácii jej ženstva. Ju nenapĺňa to, že je milovanou manželkou. Ona chce byť úspešnou matkou. Táto krásavica však musí okúsiť trpkosť prehry. Ale ona nevie prehrávať. Nedokáže zniesť porážku. Radšej zomrieť, ako neúspieť. Pre ňu je úspech modlou. Rachel nechce vidieť, že jej neplodnosť je Božou rečou k nej. Boh zatvoril jej život, aby sa cez túto bolesť ona otvorila Bohu. Aby sa mohla stretnúť s ním tak, ako sa Lea cez bolesť nemilovanej stretla s Bohom. Lebo aj cez bolesť nás Boh chce priviesť k sebe. Pane, zmiluj sa nad nami, aby nás bolesť nevzdialila, ale priviedla bližšie k Tebe.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, keby si mal v krátkosti povedať, o čom vlastne celá Biblia je, čo by si povedal?
2: Myslím, že na túto otázku je dobre odpovedať v niekoľkých úrovniach. Pri prvom pohľade by sa dalo povedať, že Biblia je o všetkom, čo je dôležité pre myslenie a život človeka. Takže napríklad o stvorení, teda o pôvode všetkých vecí, o cieli existencie, o večnosti, o tom, odkiaľ je na svete zlo a čo Boh s tým zlom urobí, alebo čo si o ňom myslí a čo bude, ako sa rozhodol s tým naložiť. Je tam o spáse, teda o vyslobodení z hriechu a o neviditeľnom svete, o Božom synovi. Najdôležitejšie samozrejme je to, čo je tam o Ježišovi, ako synovi Božom a spasiteľovi. Takže to na prvý pohľad, alebo na ten prvá odpoveď je, že je to o všetkých najdôležitejších veciach pre človeka. Keby sme chceli trošku teologickejšie odpovedať, tak by sme asi upozornili na to, že Ježiš povedal v Jánovom evanjeliu, že písmo je o ňom, že teda všetky písma svedčia o ňom. On povedal o mne. Isté, že nemôžeme čakať, že v knihe Jobovej bude správa o Ježišovi z Nazareta, ale tie písma ukazujú na neho tým smerom, že všade je predpoklad alebo predstava či očakávanie spásy. A pretože on je spasiteľ, tak všetky písma ukazujú na neho. No, možno ešte zložitejšia a trošku vážnejšia či náročnejšia odpoveď by bola, že téma písma alebo téma Biblie, teda to, o čom je Biblia, je dobre zhrnuté. Tá téma je zhrnutá v tom, čo nazývame vierou všeobecnou kresťanskou. Niekedy sa to volá krédo alebo apoštolské vyznanie viery. A tam sú tie najdôležitejšie témy. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa. Najdlhšia časť tohto vierovýznania je o Ježišovi Kristovi. A potom je tam ešte téma Duch Svätý. Takže vlastne je to delené na podľa Trojice, Božej Trojice. No a na záver toho vierovýznania je verím vo vzkriesenie a večný život. Takže tam máme to, prečo človek má záujem o Bibliu, alebo prečo čítame a študujeme Bibliu, lebo nám hovorí o večnom živote. Vierovýznanie, ak by niekto nevedel, o čom to je, tak ľahko nájde aj na slovenskom internete, vo Wikipédii pod názvom Apoštolské vyznanie viery.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Vy, ktorí nás počúvate pravidelne, viete, že na konci relácie vám zvykneme položiť otázku. Dnes však pre zložitosť preberanej témy otázka nebude. Chceme dnes zamerať našu pozornosť na jednu z najťažších kapitôl, ktoré sa zaoberajú národom izraelským. Je to téma predurčenia a Božej zvrchovanosti a na druhej strane slobodného rozhodnutia človeka prijať Boží dar spasenia. Je to typický príklad dialektickej dvojice, o čom sme podrobne hovorili v jednej z minulých úvah. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad odkazom 9. až 11. kapitoly listu apoštola Pavla Rimanom.
2: Prejdeme si najskôr verše 1 až 5 v 9. kapitole a potom sa pozrime na zhrnutie obsahu 9. kapitoly. Pavel tu v úvode hovorí:
3: Hovorím pravdu v Kristu, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svetom, že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci.
2: Posolstvo, ktoré tu Pavel odovzdáva, mu nespôsobuje radosť, pretože je to správa o stratenom Izraelovi. Má zlomené srdce nad skutočnosťou, že jeho vlastný národ, do ktorého na základe svojho pôvodu patrí, odmietli spôsob ospravedlnenia, ktorý im ponúkol Boh, a pokúšali sa o vlastnú spravodlivosť. Pozrime sa, ako to Pavel bolestivo prežíva.
3: Želal by som si totiž sám byť prekliaty a tak odlúčený od Krista kvôli mojim bratom, mojim súkmeňovcom podľa tela. Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy, im bol daný zákon aj bohoslužba,

0: aj zasľúbenia.
1: V pôvodnom texte sa nachádza slovo anatema, to znamená byť oddelený pre zatratenie. Tak ako slovo svätý znamená byť oddelený Bohom pre vykonanie určitej úlohy, anatema znamená byť oddelený pre zatratenie. Táto Pavlova príhovorná modlitba je veľmi podobná modlitbe v 2. knihe Mojžišovej, 32. kapitole, kde sa Mojžiš modlí za Izrael potom, ako zišiel z hory Sinaj a videl, že Izraeliti sa kláňali zlatému teľaťu. Pavel vo 4. verši menuje zoznam výhod a predností toho, že boli vyvoleným národom Božím. Všimnite si, že na prvom mieste je to synovstvo. Doslovne sa tu hovorí o osvojení. Pavlova obľúbená metafora na vyjadrenie záchrany je prijatie za vlastného. Obľúbená Jánova metafora na vyjadrenie záchrany je znovu sa narodiť. Všimnite si, čo im patrí ďalej. Božia sláva, Božia prítomnosť, oblak slávy, zvláštna zmluva, služba Božia i zasľúbenia. Ich sú otcovia a z nich je Kristus podľa tela. Tu je reč o prirodzenej rodovej línii, ktorý príde z pokolenia Dávidovho. Všimnite si, že vo verši 6 začína skupina námietok voči tejto pravde. Pavel vyučuje pravdu zvláštnym spôsobom tak, že používa predpokladaných oponentov toho, čo hovorí. Títo oponenti formujú základ Pavlovho logického argumentovania. Dovolte mi, aby som vám ukázal veľmi rýchlo jeden názorný príklad. Prvú otázku nájdeme vo verši 6. Či Božie zasľúbenie, ktoré bolo dané Izraelitom, zlyhalo? Či sa zasľúbenia starého zákona ukázali ako neplatné? Pavel hovorí, nie. Druhá otázka takéhoto druhu sa nachádza vo verši 14. Čo teda povieme? Či nie je spravodlivosť u Boha? Človek je predmetom Božej milosti alebo Božieho zavrhnutia? Je to spravodlivé, že Boh sa takto ľubovoľne rozhoduje? O tom hovoria verše 14 až 18. Potom vo verši 19 je tretia pomyselná otázka. Povieš mi azda, prečo teda ešte karhá? Veď kto sa protiví jeho vôli? Ako nás Boh môže súdiť za niečo, čo vopred vie, že urobíme? Všimnime si bližšie tieto argumenty. Vo verši 6 Pavel vyslovuje prvý protest.
0: Ale to neznamená, že slovo Božie stratilo účinnosť. Veď Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela.
1: Pavel sa tu pohráva so slovom Izrael. Prvý význam Izraela je Jakob. Ďalej myslíme aj na tých, ktorí nie sú všetci Jakobovi potomkovia, ale ktorí sú skutočne spravodliví pred Bohom. To je význam výrazu všetok Izrael. Neznamená to len Izrael ako národ. Zabudol som vám povedať niečo veľmi dôležité. Vrátime sa späť do verša 5. Je tu napísané.
0: Ich sú otcovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými, Boh požehnaný na veky. Amen.
1: Z gramatického hľadiska sa tieto slová môžu vzťahovať na otca alebo na syna. Pavel nepoužíva titul Deos, Boh, pre syna veľmi často. Ale Pavel tu nazýva Ježiša Bohom.

0: Vráťme sa teraz späť do veršov 6 až 13. Pavel hovorí o Izmaelovi, Izákovi a potom používa ako príklad dvojčatá Izákové, Ezava a Jakoba. Robí tak z toho dôvodu, aby ukázal, že dôležitá je Božia zvrchovanosť, nie ľudské skutky alebo rasová príslušnosť. Je to Božie zasľúbenie a Božia voľba. Predtým, než títo dvaja synovia, Ezau a Jakob, mohli urobiť či už dobré alebo zlé, Boh si vyvolil, aby starší slúžil mladšiemu, čo bolo v presnom protiklade k židovskej tradícii. Urobil to, aby ukázal zvrchovanosť výberu voľby. Predurčenie patrí Bohu a nie ľudským zásluhám. Nie je podmienené ľudskými skutkami, ale Božím povolaním. A tu nachádzame kľúč k predurčeniu z kapitoly 9. Všimnite si, čo je tu napísané. Je to citát zo Starého zákona.
1: Bolo jej povedané, starší bude slúžiť mladšiemu. Ako je napísané, Jakoba som si zamiloval, Ezava však znenávidel.
0: Toto je židovský porovnávací idiom. Je to citát z Malachiáša 1. kapitoly, 2. až 3. verš. Také isté slová nájdeme aj v 5. Mojžišovej, 21. kapitole, kde sa hovorí o Leji a Rácheli, Jakobových manželkách. Nemôžeme tomu rozumieť doslovne, rovnako ako napríklad vo veršoch v Novom zákone, kde Ježiš hovorí: budeš nenávidieť otca a matku. Tu je takisto použité toto židovské idiomatické porovnanie. Znamená to, že Ježiš musí byť prvý. Jakob bol prvý, nie Ezau. Lea nebola milovaná tak veľmi ako Ráchel. Je to idiomatické prirovnanie, ktoré nám v slovenčine znie veľmi kruto, ale ľudia, ktorí žili v Oriente, veľmi dobre rozumeli tomu, čo Ježiš hovoril. Vo verši 14 nachádzame ďalšiu námietku.
2: Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Lebo Mojžišovi hovorí, zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam. A zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva.
0: Znova tu máme dvoch mužov, Mojžiša a Faraona. Boh si zvolil Mojžiša, ktorý našiel milosť v jeho očiach. Slovo milosrdenstvo sa objavuje v tejto pasáži veľakrát. Jadrom celej tejto pasáže je Božia voľba alebo predurčenie. Božia zvrchovanosť a zmilovanie. Termín zmilovanie je prekladom hebrejského slova chasid, čo znamená Božia zmluva bez akýchkoľvek podmienok. Láska k židovskému národu, zmluva lásky Kristovej ku všetkým ľuďom bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek. Nachádza sa tu akási hra, ktorej kľúčom je udelenie milosrdenstva. Opačná stránka milosti je odmietnutie, zavrhnutie a príklad toho je faraón.
2: Lebo písmo hovorí faraónovi, na to som ťa povolal do života, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. A tak sa teda zmilúva nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce.
0: V Starom zákone je na niekoľkých miestach napísané: Boh zatvrdil faraónovo srdce. Tieto príklady zo Starého zákona poukazujú na zvrchovanosť Božiu. Boh sa rozhodol milovať Mojžiša a Boh sa rozhodol odmietnúť faraóna. V tom je myšlienka textu. Vo verši 19 sa vynára ďalšia námietka.
2: Povieš mi teda, prečo teda ešte karhá? Veď kto sa môže vzoprieť jeho vôli? Ó, človeče, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Čivari povie výtvor tvorcovi, prečo si ma takto urobil? Alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, druhú na podradný?
0: Je tu reč o skutočnosti, že ak sa Boh rozhodne milovať niektorých a nemilovať iných, ako môže potom človek byť ešte za niečo zodpovedný? Nasleduje príklad o hrnčiarovi a hrnčiarskej hline. Tým sa nechce povedať, že človek je iba hlina. Je to metafora. Je tu reč o tom, že hrnčiar môže vyformovať z hliny všetko, čo chce, a takisto aj zvrchovaný Boh môže so svojím stvorením urobiť všetko, čo si želá, no len v prípade, že sa človek slobodne rozhodne Božie želanie akceptovať. A v tomto je jadro myšlienky. Čo to znamená slobodne sa rozhodnúť? Boh je zvrchovaný, ale človek má slobodnú vôľu. Slobodná vôľa v kapitole 10. sa v kontexte vzťahuje k odmietavému postoju Židov. Božia ponuka spasenia je otvorená, ale oni musia odpovedať a prijať túto ponuku.

0: mnohých náčrtoch plánu spasenia je 10. kapitola listu Rimanom príkladom slobodného rozhodnutia veriť v Krista. Vo verši 1 v kapitole 10 Pavel píše:
1: Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Vydávam im totiž svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa poznania. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a snažia sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti.
0: Židia sa pokúšali byť spravodliví pred Bohom tým, že budú zachovávať zákon prostredníctvom svojich vlastných skutkov. Ale Boh zjavil, že ospravedlnenie je možné iba vierou skrze Krista, ak vyznáme svoje hriechy a príjmeme Boží dar. Pavel to zdôrazňuje v 9. verši.
1: Pretože ak svojimi ústami vyznáš Pána Ježiša a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, ale ústami sa vyznáva na spasenie.
0: Verejné vyznanie viery v Krista je veľmi dôležité, ale bez toho, aby sme tomu verili aj vo svojom srdci, to nemá žiadnu cenu. Všimnime si ďalej verš 13.
1: Veď každý, kto by vzýval meno Pánovo, bude spasený.
0: Vidíme, že sa tu vyskytuje zovšeobecňujúci prvok, každý, ktokoľvek, teda či Žid alebo pohan, ktorý príde ku Kristovi, môže byť spasený. A to je myšlienka, ktorá sa tiahne ako zlatá niť celou 10. kapitolou Rimanom. V 11. kapitole, 1. verši, Pavel znova kladie otázku.
1: Pýtam sa teda, či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie, veď aj ja som Izraelita z potomstva Abrahámovho, z kmeňa Benjamínovho. Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal.
0: Pavlova odpoveď sa zameriava na tri aspekty. Vo veršoch 1 až 10 odpoveda na otázku položenú vo verši 1. Poprvé, bude tam ostatok, malá skupina, ktorá uverí. Po druhé, vo veršoch 11 až 15 toto odmietnutie Mesiáša je na strane Izraela iba dočasné. A tu by som pridal tretí aspekt. Totiž, že v záujme svojho mena Boh bude konať dielo v prospech Izraela ako národa. A to z dôvodu zasľúbení, ktoré im dal, a nie preto, že sú to dobrí ľudia, ale Boh kvôli svojmu menu a v jeho záujme bude stále pracovať pre Izrael ako národ. Dôkazom toho je, že i dnes sú Židia, ktorí prijímajú Mesiáša. Poďme ďalej a pozrime sa na koniec verša 7, kde sa píše: Ostatní však boli zatvrdení. V 2. epištole Pavla Korinťanom, 3. kapitole, 14. verši, Pavel tiež píše: Ale ich myseľ sa zatvrdila. Zatvrdený človek si neuvedomuje svoje hriechy a je k ním necitlivý. Židom sa dostalo tak veľa milosti Božej, získali tak veľa Božích zasľúbení, tak veľa požehnaní od Boha, že sa stali k nemu necitliví a začali si zakladať na obradoch, zákonníctve a skutkoch. Pozrime sa nakoniec na verš 21 v kapitole 11.
1: Ak sa však vychvaľuješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Povieš teda, vetvy boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. Dobre, pre neveru boli vylomené, ale ty stojíš vierou. Nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, neušetrí ani teba.
0: Tu je reč o celistvosti, jednoliatom národe, celistvej cirkvi. Ak pohania nepríjmu Mesiáša, budú odmietnutí takisto ako Židia. Je len jedna cesta, ktorou môžu byť spasení, a to skrze vieru v Ježiša Krista, či už je to Izrael ako národ, alebo duchovný Izrael ako cirkev. K Bohu je iba jedna cesta a tá vedie skrze Ježiša Krista. Kľúčom je milosť na Božej strane, z teologického pohľadu zvrchovanosť Božia a na druhej strane slobodná vôľa človeka. Prajem vám na záver, milí poslucháči, nech vám Boh žehná a uvádza do poznania hĺbok jeho pravd, o ktorých sme dnes hovorili, a nech to upevňuje vašu vieru.

0: Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko my.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zázrak stvorenia. Niekto však povie, ako sú mŕtvi kriesení? V akom tele prídu? Nerozumný, čo ty seješ, neožije, ak neodumrie. A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či pšenice, alebo niečoho iného. Boh mu však dáva telo, ako sám chcel. A každému semenu jeho vlastné telo. Prvý list Korinským, 15. kapitola, 35. až 38. verš. Sledoval som v písme informácie, ktoré poukazujú na Božiu dôvernú účasť v stvorení. Napríklad v prvom liste Korinským, 15. kapitole, 38. verši, Pavel porovnáva, ako je semeno zasadené v jednej forme a vychádza v inej forme s telom odlišným od všetkých ostatných tel. Hovorí, Boh mu dáva telo, aké sám chce, a každému semenu jeho vlastné telo. Pavel tu neučí o evolúcii, ale ukazuje, ako považuje Božiu dôvernú účasť v stvorení za samozrejmosť. Pavel si zjavne nedokáže predstaviť, že by sa malo uvažovať o nejakom prírodnom procese bez toho, aby to neurobil Boh. Tiež v 94. žalme, 9. verši, sa hovorí, či nepočuje ten, ktorý vám vsadil ucho? Či nevidí ten, ktorý oko otvoril? Žalmista predpokladá, že Boh bol dizajnérom oka a že navrhol spôsob, akým je ucho zasadené do hlavy, aby mohlo vykonávať svoju funkciu. Keď žasneme nad zázrakom ľudského oka a pozoruhodnou stavbou ucha, nežasneme nad procesom náhody, ale nad mysľou, tvorivosťou a mocou Boha. Podobne je to v 95. žalme, 5. verši. Jeho je more, on ho učinil. Aj pevnina, čo jeho ruky utvorili. Boží stvoriteľský vklad do vytvárania pevniny a mora je taký nezmazateľný, že má nárok si ho privlastniť. Nie je to tak, že by sa to nejakým neosobným spôsobom dalo do pohybu pred miliardou rokov. On je tým, kto to vlastní, pretože to stvoril. Je to práca jeho rúk a nesie znaky autorstva svojho stvoriteľa, podobne ako umelecké dielo patrí tomu, kto ho maľoval, kým ho nepredá alebo nedaruje. Poukazujem na tieto veci nie preto, aby sa tým vyriešili všetky problémy spojené s pôvodom druhov, ale aby som ťa vyzval, aby pri všetkom svojom pozorovaní a obdivovaní zázrakov sveta si si plne uvedomoval Boha, vyvyšoval ho a bol ním nasýtený.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Slová do boja. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem. Veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Izaiáš, 41. kapitola, 10. verš. Keď sa obávam urobiť nejaký riskantný nový počin, alebo mám pred sebou neznáme stretnutie, bojujem s neverou jedným z mojich najčastejšie používaných zasľúbení. S Izaiášom 31.10. V deň, keď som odišiel na 3 roky študovať do Nemecka, otec mi zavolal na diaľku z New Yorku a po telefóne mi dal zasľúbenie tohto verša. 3 roky som si ho musel citovať veľmi mnohokrát, aby som sa dostal cez obdobia obrovského stresu. Keď je motor mojej mysle v neutrále, húčanie prevodovky znie zvukom Izaiáša 41.10. Milujem ten verš. Samozrejme, nie je jedinou zbraňou v arzenáli mojej viery. Keď sa obávam, že moja služba je zbytočná a prázdna, bojujem proti nevere zasľúbením z Izaiáša 55.11. Tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst. Nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči. Úspešne spraví, na čo ho posielam. Keď sa obávam, že som príliš slabý, aby som spravil svoju prácu, bojujem s neverou Kristovým zasľúbením. Dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. 2. list Korinským, 12. kapitola, 9. verš. Keď sa obávam urobiť rozhodnutie, ktoré musím urobiť ohľadom mojej budúcnosti, bojujem s neverou zasľúbením, vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš. Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť na tebou. 32. žalm, 8. verš. Keď sa bojím postaviť sa čelom voči výzvam, bojujem s neverou zasľúbením. Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? List Rímskym, 8. kapitola, 31. verš. Keď sa obávam o bláho svojich milovaných, bojujem s neverou zasľúbením, že ak ja, hoci som zlý, viem dávať dobré veci svojim deťom. O čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia? Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 11. verš. Takže vo všetkých okolnostiach bojuj s neverou pomocou zasľúbení v písme. Pomáha v tom mať pripravenú jednu hlavnú ústrednú zbraň. A pre mňa je to Izaiáš 41.10. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašenie vokol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou spásnostnou pravicou. Vzácny, prevzácny prísľub.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Jeho autorom je R.C. Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle, prečo Adam padol? Všetci túžime po jednoduchých odpovediach na zložité otázky. Vyžadujeme zrozumiteľnosť. Radi by sme prerezali všetky uzly a rýchlo sa dostali do jadra problému. Nájdené odpovede sú občas celkom jednoduché, ale samotný proces ich hľadania je náročný a zmetočný. Inokedy sú odpovede zjednodušujúce, aby nám priniesli dočasnú úľavu od tlakov a bremien znepokojujúcich otázok. Medzi jednoduchou a zjednodušujúcou odpoveďou je však veľký rozdiel. Jednoduchá odpoveď je správna. Odráža všetky informácie o komplexnom probléme. Je jasná a ľahko uchopiteľná vo svojej plnosti. Je trvácna a schopná ustať aj náročné testovanie. Zjednodušujúca odpoveď je obyčajným podvrhom. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je nefalšovaná, ale pod prísnym drobnohľadom sa odkryjú jej výrazné nedostatky. Zjednodušujúca odpoveď zohľadňuje niektoré informácie, ale nie všetky. Zostáva nejasná. Čo je ale najhoršie, nepretrvá. Zlyhá pod váhou hlbšieho skúmania. Jednou z najmučivejších teologických otázok je otázka, prečo Adam padol? Zjednodušujúca odpoveď na túto otázku znie. Adam padol, lebo sa tak slobodne rozhodol. Táto odpoveď je uspokojujúca len do chvíle, kým ju nepodrobíme hlbšiemu skúmaniu. Pýtajme sa ďalej. Ako mohla spravodlivá bytosť, stvorená dokonalým stvoriteľom, zhrešiť? Ako si mohol Adam vybrať zle, keď nemal žiadny sklon k zlému? Bol zvedený alebo donútený satanom? Ak áno, prečo bol potom vinný? Ak bol oklamaný, tak vina padá na satana. Ak bol donútený, potom nešlo o slobodné rozhodnutie. Avšak ak zhrešil ako následok svojej túžby alebo sklonu k hriechu, potom sa musíme pýtať, čo bolo zdrojom jeho hriešnej túžby? Vložil to do neho Boh? Ak áno, vrháme tieň na integritu samotného stvoriteľa. Asi najjednoduchším spôsobom, ako odhaliť biednu podstatu zjednodušujúcej odpovede, je spýtať sa inak. Prečo si Adam vybral zo svojej slobodnej vôle hriech? Rád by som na túto zložitú otázku ponúkol jednoduchú odpoveď, ale nejde to. Môžem len povedať, že odpoveď nepoznám. Niektorí čitatelia ma v tejto chvíli určite karhajú a hovoria si, ja viem prečo. Adam padol, pretože to bola Božia vôľa. Avšak na to ja zareagujem, v akom zmysle? Prinútil Boh Adama, aby padol a potom ho potrestal za to, čo nemal silu ovplyvniť? Ak položíme takúto zákernú otázku, musíme ju aj správne zodpovedať. Zaiste to istým spôsobom musela byť Božia vôľa, ale kľúčová otázka zostáva. V akom zmysle? Sme pritlačení uštipačnou otázkou, ktorá v sebe obsahuje záležitosti týkajúce sa Božej vôle. Chceme zistiť, ako sa vôľa Boha prejavovala v živote Adama a ako sa prejavuje aj v našich životoch. Keď sú otázky zložité a komplexné, je dobrým zvykom pozbierať si k ním toľko informácií, koľko sa len dá. Čím viac záchytných bodov detektív má, tým jednoduchšie sa mu prípad darí riešiť. Šéf veľkej spoločnosti, ktorý je zodpovedný za strategické rozhodnutia, pozná dôležitosť dostatočného množstva dát a uchovávania záznamov. Zvykne hovorievať, ak máš dostatok údajov, zvyčajne z nich rozhodnutia na teba vyskočia. Zdôrazňujem dôležitosť, komplexnosť a jednoduchosť údajov, pretože biblický význam Božej vôle je veľmi komplikovaná záležitosť. Ak k nej pristúpime zjednodušene, privoláme katastrofu. Zápasenie so zložitosťou biblického konceptu Božej vôle nám môže spôsobiť ibuprofenovú bolesť hlavy. Ide však o svätý zápas, ktorý je toho hodný. Hneď na začiatku si všimnime, že Biblia hovorí o Božej vôli viac ako len jedným spôsobom. Toto je problém, ktorý komplikuje náš zápas a slúži nám ako varovanie pred zjednodušenými riešeniami. V Novej zmluve

sa vyskytujú dve rôzne grécke slová, ktoré sú do našej reči prekladané ako vôľa. Zdá sa, že všetko, čo potrebujeme, je presne určiť význam týchto dvoch slov, skontrolovať grécky text za každým, keď uvidíme slovo vôľa, a naše problémy budú vyriešené. Takto to však nefunguje. Zápletka sa zamotá, keď zistíme, že každé z týchto dvoch slov má niekoľko významových odtieňov. Samotné skontrolovanie originálneho textu nepostačuje k vyriešeniu našich problémov, hoci je nápomocné. Poďme sa bližšie pozrieť na tieto dve slová, či nevrhnú svetlo do nášho zápasu. Ide o grécke slová bule a telema. Výraz bule má svoje korene v starovekom slove, ktoré znamená racionálna a vedomá túžba. A je protikladom k výrazu telema, ktoré znamená impulzívna alebo podvedomá túžba. S rozvojom gréckeho jazyka sa tento ostrý rozdiel tak zjemnil, že sa začali používať ako synonymá a ich autori ich zamieniali aj kvôli štylistike. V Novej zmluve slovo bule zvyčajne odkazuje na plán postavený na starostlivom uvážení a najčastejšie sa používa v súvislosti s Božou radou. Bule často označuje Boží prozreteľný plán, ktorý je predurčený a nemenný. Lukáš ho týmto spôsobom používa v knihe Skutkov apoštolov. Toho, ktorého uložená rada, bule, a predvídavá múdrosť Božia vydala, ste vy zamordovali, takže ste ho rukám zločincov dali pribiť na kríž. Skutky apoštolov, 2. kapitola, 23. verš. Tu vidíme rázne Božie rozhodnutie, ktoré nevie zrušiť žiadny človek. Boží plán je neprekonateľný. Jeho vôľa je nemenná. Slovo telema je bohaté vo svojej rôznosti a významoch. Odkazuje na to, čo je príjemné, žiadané, zamýšľané alebo prikázané. Sila rôznych významov je určená kontextom, v ktorom sa telema nachádza.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Lebo ako otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj syn oživuje, koho chce. Lebo otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal synovi, aby všetci ctili syna, ako ctia otca. Kto nectí syna, nectí ani otca, ktorý ho poslal.
1: Ján, 5. kapitola, od 21. po 23. verš. Ježiš vydáva Židom svedectvo o svojej právomoci, ktorú mu jeho otec dal. Je to dvojaká právomoc. Má právomoc kriesiť, teda dať život. V prítomnosti kriesi, čiže oživuje ľudí z duchovnej smrti. Ján 5. kapitola, 25. verš. V budúcnosti kriesi všetkých ľudí z telesnej smrti. Ján 5. kapitola, 28. až 29. verš. Okrem toho má právomoc súdiť, lebo otec celý súd odovzdal synovi. Čo znamená táto právomoc súdiť? To, že Ježiš dostal moc vysloviť konečné slovo nad každým človekom, nad tebou i nado mnou. Tvoja i moja večnosť je v jeho rukách. On rozhodne o tom, čo bude platiť o nás po našej smrti. Túto právomoc mu dal otec a už nikto mu ju nemôže odňať. Táto dvojaká právomoc znamená, že Ježiš má právo spasiť, teda dať život, i súdiť, teda vziať život. On je v jednej osobe spasiteľom i sudcom. Pre jedných je spasiteľom, pre druhých bude sudcom. Nikto sa nevyhne stretnutiu s ním. Ak sa tu na zemi vyhneme stretnutiu s ním ako so spasiteľom, raz sa nevyhneme stretnutiu s ním ako so sudcom. Veď on preto prišiel prvýkrát ako spasiteľ, lebo druhýkrát príde ako sudca. Preto prišiel spasiť, aby raz nemusel odsúdiť. Ten, kto Ježiša príjme za svojho spasiteľa, už sa ho nemusí báť ako sudcu. Taký človek má zasľúbené, že nejde na súd, že nebude odsúdený. Ján 5. kapitola, 24. verš. Prečo otec udelil synovi túto dvojnásobnú právomoc? Preto, aby si všetci ctili syna, ako si ctia otca. Ctiť syna ako otca znamená dať synovi takú úctu, aká patrí Bohu, teda božskú úctu. Pre Židov, prvých poslucháčov tohto výroku, museli Ježišove slová znieť ako výzva k modloslužbe. Vari majú človeku prejaviť takú úctu ako Bohu? Áno, keby Ježiš bol len človek, z jeho strany by to bolo rúhanie a z našej strany by to bola modloslužba. Ale on je vtelený Boží syn. Preto je hoden rovnakej úcty ako Boh, otec. Lebo ak nie, potom platí. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Ak Ježiš nemá v našom živote také miesto ako Boh, potom ani Boh nemá také miesto, aké mu patrí. Lebo je to otcova vôľa, aby sme syna uctievali ako Boha. Pane, odpusť nám, ak ti nepreukazujeme úctu, ktorá ti patrí.

0: Amen, amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.
1: Ján, 5. kapitola, 24. verš. Amen, amen, hovorím vám. Keď chce Ježiš niečo zdôrazniť, tak to vždy uvedie týmito slovami. Chce, aby sme zbystrili pozornosť, napli uši, dávali pozor, aby nám neuniklo ani jedno slovo z toho, čo nám chce povedať. Čo také dôležité nám chce povedať v tomto verši? Je to niekoľko slávnych skutočností, ktoré však neplatia o každom, ale len o niekom. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal. Je tu reč o počúvaní a o viere, veď viera je z počutia. Človek musí najprv niečo počuť, aby mohol uveriť. Čo musí počuť? Nie slová hocikoho, ale moje slovo, hovorí Ježiš. Čím sa jeho slovo líši od slova iných ľudí? Ježiš neprišiel vo svojom vlastnom mene. On prišiel v Otcovom mene, ktorý ho poslal, aby oznámil jeho vôľu. Preto Ježiš hovorí Božie slová. Ján, 3. kapitola, 34. verš. Čo Ježiš hovorí, Boh hovorí. Počúvať, teda prijímať Ježišovo slovo, tak znamená i veriť tomu, ktorý ho poslal. Tomu, kto stojí za Ježišom. O tom, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, potom platí, že prešiel zo smrti do života. Z akej smrti? Do akého života? Keď žijeme bez Krista, žijeme svoju smrť, duchovnú smrť. Sme mŕtvi pre vzťah s Bohom, oddelený od prameňa života, ktorý je v Bohu. Ale vo chvíli, keď Kristus skrze našu vieru vstúpi do našej smrti so svojím darom milosti, rodíme sa do nového života. Zo stavu smrti prechádzame do stavu života s Bohom. Predtým oddelený od Boha, teraz spojený s ním v osobnom vzťahu lásky a oddanosti. Vďaka tomu o kresťanovej prítomnosti platí Ježišovo slovo. Má večný život. Nie, že bude mať, ale už má. Pre kresťana večný život už začal. Tu a teraz. A tento život bude pokračovať i za hranicou smrti. Lebo keď vstúpime do vzťahu s Bohom, on do nás vkladá svoj večný, nesmrteľný život. V našom smrteľnom tele tak prebýva život, ktorý prežije i našu smrť, lebo má pôvod vo večnom Bohu. Môžeme tak ísť v ústretí našej smrti s týmto zasľúbením večného života. Pane, pomôž nám počúvať a veriť, aby aj o nás platili tieto skutočnosti.

keď do neba hriech kričí a ľudstvo je súdené. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec, alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec, alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. V čase, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, tak dúfam, že sú ľudia, čo tvoju tvár hľadajú a volajú. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec? Alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. On prehľadá veľké mestá, aj zapadnuté dediny. Prehľadá púšťa, more a povolá zlomeny. Preskúma srdcia ľudí, to sa na to podujme. To príjme túto prácu a zvolá, tu sme. Pane, tu sme, pošli nás v čase bojov a ťažkých čiast.

0: Amen, amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.
1: Ján, 5. kapitola, 24. verš. Ježiš hovorí, čo platí o človeku, ktorý počúva, teda prijíma jeho slovo a verí, dôveruje Bohu, ktorý Ježiša poslal na svet. Platia o ňom tri úžasné skutočnosti. Jedna sa týka jeho minulosti, že prešiel zo smrti do života. Druhá jeho prítomnosti, a síce, že má večný život. A tretia je o jeho budúcnosti, a síce, že nejde na súd. Jemu už odsúdenie nehrozí. Prečo nie? Lebo kresťan je človek, ktorý už má súd za sebou. On už sedel na lavici obžalovaných. On už počul na svoju adresu Boží rozsudok, ktorý znel: vinný, odsúdený na smrť, na to desivé oddelenie od Boha vo večnosti. A kresťan je človek, ktorý prijal Boží rozsudok nad sebou, ktorý dal Bohu za pravdu. Áno, Bože, som vinný, som hoden Tvojho odsúdenia. Ale práve vtedy sa stalo niečo neslýchané. V tom súdnom procese Boha s človekom nastal nečakaný, priam neuveriteľný zvrat. Na lavicu obžalovaných si sadol samotný Kristus, vtelený Boží syn. Medzi vinným a odsúdeným človekom a nevinným Božím synom nastala výmena úloh. Taká výmena, aká nemá v dejinách ľudstva obdobu. On nevinný sa postavil na naše miesto, na miesto vinných, aby my vinní a hriešní sme sa mohli postaviť na jeho miesto, na miesto nevinného. Naše viny sa stali jeho vinami, naše odsúdenie sa stalo jeho odsúdením. Náš trest sa stal jeho trestom. Čo bolo naše, sa stalo jeho. Aby tak to, čo je jeho, sa stalo našim. Aby sa jeho nevina stala našou nevinou. Jeho spravodlivosť našou spravodlivosťou. Jeho synovstvo našim synovstvom. On zomrel, aby sme my mohli žiť. Preto kresťan nepríde na súd, lebo niekto iný bol odsúdený miesto neho. Vari, môže byť niečo úžasnejšie, slávnejšie než toto? Pane, len ďakovať a oslavovať ťa môžeme za to, čo si pre nás vykonal.

Dnešná relácia má názov Anjeli a syn. Autor v nej uvažuje nad 5. až 9. a 14. veršom 1. kapitoly.

Veď komu z anielov, kedy Boh povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Alebo na inom mieste: Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom. A keď uvádza prvorodeného do sveta, hovorí zasa: Nech sa mu kľaňajú všetci Boží anieli. A o anieloch hovorí ako o vanutí vetra a ohnivých plameňoch. Ale o svojom synovi hovorí: Bože, tvoja vláda bude trvať na večné veky a bude v nej panovať spravodlivosť. Lebo ty miluješ právo a nenávidíš bezprávie. Preto ťa tvoj Boh vyvýšil nad ostatných a obdaril radosťou. Všetci anieli sú iba bytosti, ktoré slúžia Bohu. Posiela ich, aby pomáhali všetkým, ktorým chce darovať spásu.

Hneď poprosím milých poslucháčov nášho vysielania, aby poopravili svoje predstavy o anieloch. Nemyslíte prosím na bucľaté, okrídlené detičky, ktoré sa povaľujú na oblakových perinkách. To sú len vybájené predstavy bujnej maliarskej fantázie. S biblickými anielmi nemajú mnoho spoločné. Božie slovo spomína anielov skoro od prvej stránky starej zmluvy až do poslednej v novej zmluve. Nechce tým zaľudniť stránky knihy kníh iba tak okrajovo, alebo na zvýšenie jej malebnosti a exotičnosti, aby sa kniha lepšie čítala. Anieli mali a majú v Božej stratégii dôležité, nezastupiteľné miesto, dostávajú od Boha seriózne úlohy. Najvýstižnejšie ich môžeme charakterizovať, ak uvedieme o nich pôvodnú biblickú definíciu, že sú služobné duchovné bytosti.

0: duchovné, teda nietelesné, nepodliehajú fyzickým zákonom. Boli by pre nás úplne nepostihnutelné, nedostupné našim telesným zmyslom našej predstave, ale Boh ich posiela k ľuďom. Pri plnení týchto svojich úloh dostávajú tieto bytosti podobu, v ktorej môžu s ľuďmi komunikovať, môžu byť viditeľné a počuteľné a prihovárajú sa k ľuďom v reči ľudskej, im zrozumiteľnej. Biblia nám ich niekedy predstavuje ako obyčajných ľudí, podobných všetkým nám. Preto neraz sa stalo, že ich ľudia nespoznali, nerešpektovali, ba chceli im aj ublížiť. Inokedy máme o nich biblický obraz, že mali síce ľudskú podobu, ale akúsi preduchovnenú, žiarili nad pozemským svetlom. Iba málo kedy čítame výslovne o nich, že mali krídla. Častejšie však, že leteli, teda sa vznášali. Teda nemali krídla na to, aby využívali vznosnú silu vzduchu, podobne ako nám dôverne známe vtáky. Keby tak bolo, to by ich deklasovalo na úroveň pozemských fyzických bytostí, ako je väčšina vtákov, ktoré lietajú v ovzduší. Jednoznačnou pravdou Biblie je, že Boh je duch, bytosť duchovná a ako taká pre nás neopísateľná a nepredstaviteľná. Naopak, je neprimerané a neprípustné, aby sme si ho maľovali či plasticky zobrazovali, dokonca predstavovali ako človeka, jedného z nás. Prieči sa to dôležitému prikázaniu Božiemu. Nesprav nejakú podobizeň Božiu. Nespodobuj ho. Je to len hrubé skresľovanie, ponižovanie jeho nadovšetko poznesenej bytosti. Ba je to urážka a rúhanie sa jeho majestátu. Boh sa neukazuje ľuďom v ľudskej, ani v nejakej dvoj- či trojrozmernej podobe. Takto priamo, bezprostredne nekomunikuje s človekom, ale posiela k ľuďom svojich poslov. Veď slovo aniel v gréčtine znamená doslova posol. Anieli ako duchovné bytosti z blízkosti Božej prichádzajú k ľuďom, a aby svoje posolstvo mohli verne vykonať a nám zrozumiteľne tlmočiť, museli a musia dostať podobu a zvoliť spôsob, ktorý je pochopiteľný nám, telesným ľuďom. Aj tu platí biblické pravidlo, že nie podoba Božieho posla, prostredníka je dôležitá, ale zvesť, posolstvo, ktoré nám prináša. Celá biblická angelológia sa dá zhrnúť do jednej či dvoch strán, do niekoľkých viet. Až tak málo hovorí Biblia konkrétne o podobe, tváre a veľkosti anielov. Niekto možno aj povie, škoda, radi by sme ich videli, komunikovali s nimi, radi by sme zostali v ich blízkosti. Mnoho sa však píše v Biblii o ich význame, o ich poslaní a diele, o úlohe, akú dostávali od Boha a vykonali ju tak, že podali či tlmočili ľuďom obsah Božieho posolstva. To je zase látka na dlhý seriál prednášok, ktorý by vyplnil hádam celý rok v podobných dávkach, ako je táto naša relácia, teda asi 10 minút týždenne. To však nie je našou momentálnou úlohou. Zostaňme pri niekoľkých prečítaných veršoch prvej kapitoly listu Židom, kde sa dočítame o význame a dôstojnosti anielov. Anieli sú duchovné bytosti, povznesené nad všetkých nás, čo žijeme vo fyzickom tele a tak závisíme na najrôznejších fyzikálnych zákonoch, ktoré nás obmedzujú. Anieli, až na ojedinelé výnimky, sú aj morálne čistí, povznesení nad nás ľudí. My sme plní menších či väčších nedostatkov. Trpíme trebárs na závisť, hnev, neznášanlivosť, rôzne formy nelásky a neposlušnosti voči Bohu a iným predstaveným, ako sú naši rodičia, alebo duchovne nám predstavení starší v cirkvi. Anieli dôsledne plnia Božie pokyny. rozkazy či poslania, samozrejme v pokornej úcte. Na to, ako sme tu čítali, skláňajú sa pred majestátom Božím, osobitne aj pred Synom Božím, Ježišom Kristom, a vzdávajú mu božskú úctu, ktorá mu patrí a právom náleží. Tým dávajú anjeli jasne najavo, že sú hodnostne podriadení Synovi Božiemu, že ho božsky vzývajú, hotoví plniť akýkoľvek jeho rozkaz. Druhou stránkou mince je, že sa takto zjavuje hodnosť a sláva Ježiša Krista. Jemu sú podriadené všetky bytosti anielské, akejkoľvek hodnosti a mena. Syn sa podriaduje iba nebeskému Otcovi, nikoho iného nemá nad sebou. Všetky bytosti na zemi, neskonalom vesmíre a na nebi, v duchovnej ríši, sú mu podriadené. To je božská či vesmírna hierarchia. To vymedzuje dôstojnosť Božieho Syna ešte v jednej úlohe. On je najvyšším a ohľadom našej spásy jediným prostredníkom s veľkým P. Aj anjeli konajú prostrednícke úlohy medzi Bohom a ľuďmi či medzi stvoreným vesmírom, ale samotné dielo spásy vykonal jediný Boží Syn. Nikto iný nebol na túto zodpovednú a náročnú úlohu vhodný a spôsobilý, ani anjeli nie. Ba o nich čítame v Božom slove, že hoci konajú rôzne úlohy na Boží pokyn, samotné spasiteľné zámery a plány Božie nepoznajú, hoci túžia do nich nazrieť. Kniha, alebo snáď profánne povedané, scenár spásy je známy iba Bohu a Synovi, veľkému prostredníkovi. On jediný bol hodný zlomiť pečate a otvoriť túto knihu. Vlastne sa na celom veľkolepom Božom diele spasenia zúčastnil aktívne. Áno, bolestne aktívne. Tak, že obetoval svoje telo, prežíval poníženie, muky a smrť, aby nám daroval život. Aj to nie hociaký. Nie iba zdokonalený pozemský život, ale život, ktorý má svoje pokračovanie na večnosti, v Božej sláve. Toto dielo nemohol nikto z ľudí vykonať a dokonať, iba Boží Syn. Táto biblická kniha, epištola písaná Židom, ale aj nám všetkým, predstavuje Ježiša Krista na vrchole slávy. Tam, na najčestnejšom mieste, na Božom tróne, po pravici Otca, sedí a zdieľa jeho slávu, lesk a dôstojnosť. Je účastníkom všetkého, čo má Otec, a jeho božskej podstaty a dôstojnosti. Plným právom legitímne prijíma adoráciu všetkého tvorstva, nespočetných anielských bytostí, ale aj všetkých tvorov na nebi, na zemi a pod zemou. Veríme, že všetko tvorstvo oslavuje Tvorcu a spolutvorcu Syna, skrze ktorého a pre ktorého to všetko bolo stvorené. Iba človek sa vždy nepodieľa na tejto vesmírnej oslavnej symfónii, ba poniektorí ľudia si dovolujú otvárať ústa na posmech a rúhavo voči stvoriteľovi. Vieme, že raz tieto nesúladné hlasy zanemejú a každý jazyk vyzná, chtiac či nechtiac, slávu toho Boha, ktorý jediný je toho hoden, ktorého meno je požehnané na veky. Posledný verš prvej kapitoly Židom sa ešte vracia k anjelom. V hierarchii hodnostnej stupnici všetkých bytostí ich umiestňuje medzi Boha a ľudí. Akoby nám na potvrdenie ešte zopakuje, že sú služobnými duchmi. Grécky liturgika pneumata, teda bohoslužobnými, pod taktovkou božského dirigenta. Je tam ešte jedno dôležité upresnenie a znie pre tých, čo majú zdediť spasenie, teda, že na Boží rozkaz slúžia v náš prospech, k dobru tých, čo majú dostať veľkolepé dedičstvo, večné spasenie. Takto anjeli slúžia nám, a nie naopak. Je to úžasné, ale je to pravda. Dar Božej milosti.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

0: ale hovorím vám, svojim priateľom. Nebojte sa tých, čo mordujú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Ale ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zamordoval, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Či nepredávajú 5 vrabcov za 2 groše? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal. Nebojte sa teda. Drahší ste vy ako mnoho vrabcov.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 4. po 7. verš. Čo tu Ježiš hovorí, nepatrí zástupom, ale jeho priateľom, učeníkom. Len oni si môžu privlastniť jeho zasľúbenia. Lebo práve pohľad na veľké zástupy vedie Ježiša k tomu, aby povedal: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Nepotrvá dlho, keď tieto zástupy sa zmenia na krvilačný dav, ktorý si bude žiadať Ježišovu smrť. A neskôr aj smrť jeho učeníkov. Veď či Ježiš nepovedal, že ich posiela ako baránkov medzi vlkov? Čo majú učeníci robiť, keď títo vlci vyceria zuby? Keď im siahnu na život? Ježiš hovorí, čo nemajú robiť. Nemajú sa ich báť. Prečo nie? Človek sa najviac bojí straty života. Veď z hľadiska časného života nie je nič horšie ako smrť. Ale z hľadiska večného života existuje niečo oveľa horšie, ako je smrť. Preto najdôležitejšie nie je to, čo sa s nami stane v tomto živote, ale v tom budúcom. Lebo je tu potom, o ktorom Ježiš hovorí. Potom už nič viac nemôžu urobiť. Po našej smrti už ľudia nemajú na nás dosah. Už nám nemôžu ublížiť. Potom už môže niečo urobiť len jeden. Boh. Preto Ježiš hovorí: Bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Túto moc nemá ani človek, ani diabol, jedine Boh. Preto sa Ježišovi priatelia nemusia báť ani človeka, ani diabla, ani pekla. Majú sa báť toho, kto rozhoduje o večnom údele človeka. Kto má moc uvrhnúť do pekla. Lebo kto sa bojí Boha, ten sa už nemusí báť ľudí. Keď nám bude viac záležať na tom, čo sa stane s nami potom, po smrti, ako predtým pred smrťou, nebudeme sa báť ľudí, ale Boha. Budeme žiť v úctivej bázni pred ním. Oproti Ježišovej výzve Bojte sa však, stojí jeho výzva. Nebojte sa. Nebojte sa, vy ste drahší ako mnoho vrabcov. Niekedy sa môžu Ježišovi priatelia cítiť Bohom opustení a zabudnutí, vydaní na pospas moci sveta. Ale keď o vrabcoch platí, že Boh ani na jedného z nich nezabúda, o čo viac to platí o Ježišových priateľoch? Keď Božia starostlivosť o nás zahŕňa aj naše vlasy, o čo viac náš život? Preto platí: Nebojte sa ani ľudí, ani o seba. Pane, pomôž nám nepravý strach nahradiť pravou bázňou pred Tebou.

0: ale hovorím vám, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná aj Syn človeka pred Božími anielmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anielmi. A každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, sa odpustí. Ale kto sa rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. A keď vás budú vodiť do synagóg a pred súdy a vrchnosti, netrápte sa. Ako a čím sa brániť, alebo čo hovoriť? Lebo Duch Svätý vás práve v tú hodinu naučí, čo hovoriť.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 8. po 12. verš. Ježiš pripravuje svojich učeníkov na život v nepriateľskom svete. Už predtým povedal: nebojte sa tých, čo zabíjajú telo. Verš 4. Ocitnú sa v situáciách, v ktorých im pôjde o život. Ako teda majú čeliť nepriateľstvu ľudí? Nie ako chameleón, ktorý sa chráni tým, že farebne splynie so svojím prostredím. Učeník má naopak priznať farbu. Výjsť s ňou von. Má sa priznať k svojmu pánovi. Lebo náš postoj k Ježišovi pred ľuďmi rozhodne o jeho postoji k nám pred Božími anielmi na poslednom súde. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj Syn človeka vyzná pred Božími anielmi. Keď sa my priznáme k nemu na zemi, on sa prizná k nám v nebi. Ale platí to aj opačne. Kto ma však zaprie pred ľuďmi, bude zapretý pred Božími anielmi. Niekto sa môže vyhnúť prenasledovaniu tým, že sa zriekne Krista. Ale večná strata bude oveľa väčšia ako časný zisk. Čo však vtedy, keď niekto pod tlakom hrozby a mučenia zaprie Krista a neskôr to oľutuje a prosí o odpustenie? Ježiš hovorí: každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, bude odpustené. Potešujúce zasľúbenie pre tých, ktorí podobne ako Peter v slabosti zlyhali. Je len jeden hriech, pre ktorý niet odpustenie. Tomu však, kto sa bude rúhať Duchu Svätému, sa neodpustí. Nejde o jednorázový, ale o trvalo odmietavý postoj voči pôsobeniu Svätého Ducha. Kto o odpustenie nestojí a pokánie robiť odmietne, tomu odpustené nebude. Hreší proti svetlu tým, že sa vedome rozhodne pre tmu. Kto sa trápi, či sa týmto hriechom neprevinil, nemusí sa báť. Lebo kto sa takto previnil, ten sa netrápi. Ježiš na konci pripojí ešte jedno zasľúbenie pre svojich priateľov. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa budete brániť, lebo Duch Svätý vás v tej chvíli poučí, čo máte hovoriť. Nepoučí nás dopredu, ale v tej chvíli. Ide o to, aby aj Ježišovi nepriatelia dostali svedectvo o Ježišovi. Ako? Tak, že Ježišových priateľov budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti. Pane, daruj nám smelosť otvoriť ústa tam, kde nám ich strach zatvára.

Takže toto Božie dielo Cinobani začalo tak zhruba asi pred 10 rokmi. A nebolo to tak, že proste rozhodli sme sa, že založíme nejaký zbor alebo niečo podobné, vôbec nie. Ale skôr by som tak povedala, že ocitli sme sa tam nejakým spôsobom, napríklad ja, lebo ja nie som Cinobančanka, som Lučenčanka, bola som obrátená už v tom čase, keď som prišla do Cinobani a Pán Boh nám dal možno takú túžbu do srdca, že sme chceli založiť gospelovú kapelu. Vtedy to bolo také veľmi populárne. A takým, dá sa povedať, že zázrakom sme sa tam, stretol sa nás tam pár ľudí, nepoznali sme sa navzájom, boli sme z rôznych denominácií, alebo aj zo žiadnych. Viac menej dá sa povedať, že boli sme obrátení kresťania, ale nechodili sme nejako aktívne do nejakých zborov. Stretávali sme sa teda na tých nácvikoch a Duch Svätý nás tak viedol k tomu, že nie je to len o tom. Nie je to len o tom spievaní a hraní, ale že vlastne malo by za tým byť aj niečo viac. A tak dá sa povedať, že zo začiatku tak Pán Boh, alebo teda skrze Ducha Svätého, individuálne s každým pracoval a každému vlastne sial do srdca takú túžbu po Božích veciach, po Božích dielach. A tak sme sa začali navzájom viacej spoznávať. Rozprávali sme si vlastne naše svedectvá, kto sa akým spôsobom dostal k Pánovi Ježišovi Kristovi. Zistili sme, že sú medzi nami v tej kapele aj takí ľudia, ktorí vlastne v podstate ani vôbec neveria. Tak sme to spojili s takým vyučovaním, že kto niečo vie o Bohu, tak aj niečo povie tým, ktorí nevedia. Tam sme sa potom rozdelili na také dva tábory. Ľudia, ktorí teda chceli hrať v tej kapele a chceli aj počuť niečo o Bohu. A boli takí ľudia, ktorí chceli hrať, ale nechceli počuť o Bohu. A tu nám Pán Boh tak zjavil, že to nie je cesta. Že čo sa gospelu týka, tak vlastne, kde nie je viera, tak tam nie je ani cesta. A nezostalo to dlho len pri tej gospelovej kapele. To bol možno, že len taká návnada, možno, ktorú Pán Boh použil. A my sme začali naozaj túžiť po živom Bohu, po poznaní Boha. A keďže sme všetci boli takí začiatočníci, tak sme veľmi skoro zistili, že potrebujeme vedenie duchovné. Aj konflikty medzi nami vznikali, aj všeličo možné. A proste cítili sme potrebu duchovného vedenia. A nikto z nás nebol taký zrelý duchovný vodca. Ani nikto nebol v Cinobani taký. Oslovili sme možno, že pár ľudí. Možno s katolíkmi sme proste mali nejaké pokusy, s evanielikmi. Ale nikto nejaký hlboký záujem o nás neprejavil, nejaké nadšenie. A sme napokon oslovili Tomáša Krišku z Lučenca. A Tomáš nás prekvapil, lebo on mal veľmi takú vrelú reakciu. On bol nadšený a hneď prišiel. A ja si tu dnes pamätám, že sme boli sme v jednom byte, sme sa stretli a strašne veľa, vlastne bolo v tom byte veľmi veľa mladých ľudí, väčšinou to boli Rómovia a pred našimi dverami boli tak, proste, že celá chodba bola založená topánkami a teraz prišiel Tomáš Kriška, tak veľmi, veľmi sa čudoval tomu, čo tam vidí. A neviem, koľko nás tam mohlo byť, určite viacej ako 10 a to sme tam ešte neboli všetci. A vlastne my sme mu povedali, že vlastne čo sa tam deje a že by sme chceli nejaké duchovné vodcovstvo, že by niekto sa nám venoval, že by nás vyučoval nejakým spôsobom. No a my sme sa dovtedy stretávali pod horou pri ohníku. Každý večer, lebo to bolo vlastne v lete. Každý večer sme tam prichádzali. A to bol taký symbol vlastne.

vlastne to svetlo, ako keby, a vedeli ľudia, že sme tam a prichádzali. Lebo vedeli, že sú tam tí veriaci a prichádzali. Vlastne potom sa veci tak dali do pohybu, že nás vlastne baptisti zastrešili nejakým spôsobom, začali sa tam konať tie kluby Quo Vadis. Potom, vďaka Bohu, sa nám podarilo získať aj priestory, v ktorých sa dodnes stretávame. Teraz sa to volá čajovňa, alebo teda už je to komunitné centrum, kde mávame pravidelné stretnutia. Vlastne to je Božie dielo po 10 rokoch. Chodíme do zboru v nedeľu spoločne. Takže takéto dielo vykonal Boh v Cinobani.

teraz by som pridala k tomu také moje osobné svedectvo. Nebola som tam celý čas počas tých 10 rokov. Bola som tam na začiatku, potom som odišla a pred 2 rokmi som zase tak intenzívnejšie začala žiť s Pánom. A naozaj také rozhodnutie veľké som urobila, že skutočne celý svoj život chcem odovzdať Pánovi. A mala som taký pocit, že ma volá naspäť do Cinobani. Tak som sa rozhodla, že sa tam presťahujem. A bolo to také akože rozhodnutie, že kde som bývala predtým, tam som mala aj prácu. Vlastne odišla som aj z práce. Prišla som bývať do Cinobani. Vedela som, že z Božej. Vedela som, že je to Božia vôľa. A akože nešlo tu o nejaké moje schopnosti, že idem tam, lebo ja môžem tam niečo urobiť, ale skôr, že idem tam a keď Pán bude chcieť, tak nech som tam. Ak by niečo chcel konať, tak nech to bude mu k dispozícii vlastne. A to, tie 2 roky, kedy som tam bývala potom, boli také zvláštne aj akože všeličo možné som tam zažila. Nemala som prácu, tak som robila všetko možné. Vlastne tie možnosti, ktoré mi ponúkala tá dedina, lebo Cinobaňa je dedina. Robila som, je tam taký, voláme to, že mlín, tam ženy šijú topánky za úplne smiešne peniaze. To by ste by možno ani neverili, keby som vám povedala, že za koľko chodila som tam. Potom som, keďže som opatrovateľka, tak som jedného času opatrovala tam jedného pána. To bolo tiež také dobré obdobie, pretože Pán Boh mi dal tú milosť, že som mu mohla zvestovať vlastne a potom on umrel. Ale veľa sme sa rozprávali o Pánovi, aj sme sa modlili. Tak verím, mám takú smelú vieru, že sa možno stretneme v Nebeskom kráľovstve. No a robila som aj aktivačné práce vonku. A priznám sa vám, neviem, či som to už niekomu hovorila, ale človek je pyšný tvor a bolo to pre mňa ponižujúce. A veľa razy som prišla domov a plakala som, že no vlastne, že musela som robiť takúto prácu. Ale hovorím to preto, lebo dnes ďakujem Bohu aj za to, že som robila, lebo Pán Boh vie, prečo. Pán Boh vie, prečo nám dáva do života aj takéto veci. A vlastne ešte by som tak spomenula z toho života, ešte keď som bola povedzme v Poltári, ako matka, slobodná matka 2 detí, som mala možnosť zakúsiť aj, čo je chudoba. Fakt, že žiť z minima. A zase poviem, že ďaká Bohu za to. Lebo teraz sa chcem oslaviť Pána tým, že mám prácu v tom komunitnom centre na plný úväzok. Môžem tam pracovať. Môžem robiť na Božom diele. A ešte za to dostávam aj peniaze, čo je úplne, myslím si, že výnimočné a úžasné. A teraz vidím, že tie skúsenosti, ktoré som mala s tou chudobou a s tou prácou vlastne na aktivačných, že to bola všetko príprava. Pretože teraz sa venujeme veľa sociálnej pomoci ľuďom a mnohí z tých ľudí so mnou pracovali na tých aktivačných prácach a preto nemajú voči mne možno taký vzťah, že by som bola, alebo ja voči ním, že by som bola vyvýšená alebo proste niečo, že sme na jednej úrovni, pretože sme boli na jednej lodi. A takisto viem to pochopiť, keď niekto nemá peniaze. Nemá čo váriť, proste nemôže si kúpiť topánky, lebo sa vraví, že si ty hladnému neverí. A to je pravda. Viete, lebo nám sa ľahko povie, čo už nemá na jedné topánky, ale nemá. Naozaj, proste je to tak, že tí ľudia, ktorí nemajú prácu, nemajú veľakrát peniaze na tie základné veci a na tie základné potreby. Takže chválim Pána. A chcem povzbudiť aj vás, že keď prechádzate ťažkým obdobím vo svojom živote, možno v tej chvíli to nie je také, že wow, Páne, aké úžasné a ďakujem ti, ale verím, že príde obdobie vo vašom živote, kedy spätne zhodnotíte tú situáciu, že bolo to dobré. Bolo to dobré.

by som tak povedala, možno, že tak Duch Svätý mi dal na srdce, že vďaka Bohu za to, že hovoríte, ako prichádzajú ľudia do zborov a podobne. Chválim Pána za to. Aj u nás v Cinobani pred 10 rokmi prichádzali ľudia vo veľkom. Naozaj každý deň boli noví obrátení a bolo to fantastické. A mnohí z nich chodia dodnes na tie pravidelné stretnutia. Ale ja osobne teraz prechádzam takým obdobím, že mám taký smútok, alebo ako by som to nazvala, lebo robíme veľa, veľa vecí, naozaj činnosti v Cinobani, aj ten klub Quo Vadis, aj teraz sme mali úžasného hostia s úžasným svedectvom, proste, ale mám pocit, že momentálne je v Cinobani taká hluchota a taká slepota zo strany ľudí, že proste nech čokoľvek sa tam deje, tak každý príde a povie, super, a ide domov, ako keby zabudol na to, že majú ľudia zatvorené srdcia. Bola som z toho taká nešťastná, ale Pán Boh mi... Bola som z toho nešťastná aj kvôli tomu, že vlastne pracujem a vlastne nevidím ovocie vlastne tej práce nejaké. A Pán Boh mi tak dal na srdce, aby som sa netrápila. Aby som toto neriešila, že to vôbec nie je akože mojou úlohou riešiť, že či je nejaké ovoce alebo nie. My máme stať v službe, máme robiť to, čo Pán Boh od nás chce a to ostatné máme nechať na ňoho. Pretože napríklad aj v Biblii, vy určite viete, že na niektorých miestach je napísané, že Pán Boh zatvrdil srdce. Pán Boh zatvrdil srdcia, alebo dokonca na niektorých, že zakryl uši alebo oči, aby ľudia nevideli a nepočuli. Že to je proste na ňom, kedy on toto dá ľuďom, aby nepočuli a kedy vlastne on dá tú milosť, aby videli a počuli. Takže aspoň ja to tak prežívam v tej Cinobani momentálne, že to také obdobie je také pre nás dosť ťažké, ale Pán Boh určite vie, prečo je to takto a teším sa na to, čo Pán Boh pripravuje. Lebo určite aj toto bude niečo také, že potom povieme, že áno, Pane, tak potom až pochopíme, že prečo to bolo. No a ešte tak na záver by som povedala, že teda tiež vás chcem povzbudiť, že aj keď... Niekedy kresťania sme takí, že čakáme, kedy budeme mať úžasné pocity, kedy budeme tak dobre naladení a proste budeme také úžasné veci zažívať a také budeme plní nadšenia, ale ako aj vy sami určite dobre viete, nevždy je to tak. Aj keby sme si to želali a tá práca je oveľa, oveľa ľahšia, keď sme takýmito pocitmi naplnení, ale nevždy je to tak a neznamená to, že keď nemáme tieto pocity, tak nepôjdeme medzi ľudí. Boh nás volá aj vtedy, lebo neboli by sme dobrí kresťania, keby sme len vtedy vlastne konali, keď je nám dobre, ale Pán Boh stále chce od nás, aby sme šli, pretože toto je úžasné, že on tak individuálne ku každému pristupuje, že my sa veľa razy pozeráme na veci hromadne, ale Boh takto nepozerá. Boh pozerá do srdca každého jedného človeka. Takže toľko z mojej strany, čo mi tak verím, že Pán Boh dal na srdce, aby som sa s tým zdieľala s vami. A potom ešte moji bratia a sestry z Cinobani určite niečo k tomu pridajú.

Ja by som vám chcel svedčiť o niektorých veciach, ktoré sa udiali v mojom živote za posledné mesiace. Ja som v minulosti pracoval v duchovnej službe a pred 10 rokmi som odišiel z kňazskej služby v katolíckej cirkvi a založil som si rodinu potom. A ja som mal v minulosti veľmi, veľmi dávno, pred 20 rokmi, také zjavenie od Pána, že ma posiela do služby, aby som žil z Evanjelia, aby som slúžil, aby to bola náplň celého môjho života, aby to bola jednak moja práca a zároveň, aby som sa nepozeral na nič, len na to, ako slúžim Bohu. A keď som vnímal to, že v kňazstve katolíckom by som to nezvládol, čo sa týka celibátu, tak som radšej odišiel z kratšej cesty, aby som neurobil nejakú chybu. Tak som si dal dispenzi vybaviť u pápeža a odišiel som. Odišiel som z Bystrice, kde som žil, pôsobil a odišiel som do Lučenca. Potom som sa oženil a založil som si rodinu. A 10 rokov som pracoval všelijakým spôsobom a celý čas som túžil robiť niečo, čo mi Boh raz dal na srdce. A je to pracovať na Božom diele. A posledný rok som bol bez práce. Staral som sa doma o dvojročnú dcéru, manželka pracovala. A veľa ľudí sa modlilo a jedného dňa mi Palino zatelefonoval, že či by som nechcel ísť pracovať do komunitného centra do Cínobane. A ja hneď, že áno, že som to tak vnútorne prežil, úžasné. Tak v januári som si popripravoval všetky potrebné papiere a tesne pred výberovým konaním bol som si istý, že spĺňam všetky kritériá, mám vysokú školu, mám prax v sociálnej oblasti, som pracoval 5 rokov na úrade práce, na hmotnej núdzi a tak som si bol istý, že prax je. A už keď som išiel tú žiadosť za ne z Palinovi a všetky doklady, bol som si vybaviť ešte výpis z registra trestov. A som mal taký zážitok, že som zaparkoval pred poštou, a bol tam pán, ktorý vyberal peniaze za parkovanie a ja som si povedal, no keď príde za mnou, tak mu zaplatím, keď nepríde, tak nezaplatím. Neprišiel za mnou, som šiel na poštu, vybavil som si, čo som potreboval. A ja som sa blížil k autu popri tom pánovi. Úplne som cítil, jak mi Duch Svätý hovorí, že daj mu peniaze, zaplať, nepodvádzaj. A že, zaplať, lebo ti nedám prácu. A to je isté, Pane Ježišu, čo? To už je hotová vec, že mám prácu, čo? Tak som sadol do auta, prišiel som Palinovi do práce, odozdal som mu žiadosť, všetky doklady, všetko v poriadku a v tom telefonát z Bratislavy, že ma nemôžu zobrať, že nesplňam kritériá. Ja v šoku. Predtým som bol na niekoľkých výberových konaniach, všade som splňal kritériá na podobnú prácu a zrazu nie. Tak, Pane Bože, dobre, tak stalo sa. Tak som to tak zobral, že pán mi zobral prácu, tak som sadol do auta, išiel som zaplatiť tomu pánovi to parkovanie. Išiel som domov a rozmýšľal som, čo budem robiť ďalej v živote. Asi 2 hodiny som sa modlil, že Pane Bože, čo mám robiť? A tak som si povedal, no dobre, máš jeden. Ja som si robil pred 4 rokmi vo zvolenie jeden kurz, inštruktor sociálnej rehabilitácie. A som si ho nedokončil. Absolvoval som ten kurz, vychodil som ho, zaplatil, ale neurobil som záverečnú prácu, lebo som musel odísť kvôli jednej práci z toho kurzu a aby som nastúpil do práce, tak som už nemohol dochádzať na záverečnú skúšku. Tak ma napadlo, tak si ten kurz dorobím a možno, že o pol roka, o rok bude nejaká možnosť pracovať v sociálnej oblasti a to dorobiť, tak som volal dozvolená. Prosím vás, potreboval by som jednu informáciu. Ja som si kedysi dávno, pred 4 rokmi, robil jeden kurz u vás, ale som si ho nedokončil. Je možnosť, že by som si ho nejakým spôsobom v priebehu nejakého mesiaca, dvoch mohol dokončiť? Dá sa to nejako? A že viete čo, napíšte mi mail, budeme sa tomu niekedy venovať. To bolo koncom januára. 27. 26. januára to bolo. Tak dobre, tak reku, napíšem mail. O pol hodinu mi ten pán volá naspäť. Počujte, nejak mi to nedá, neviem, prečo musím vám volať.
Povedzte mi ten váš prípad. No ja som si u vás urobil kurz, zaplatil som si ho, ale som ho nedokončil. Iba ste si ho nedokončili? No iba som si ho nedokončil, nenapísal som záverečnú prácu. No dobre, tak budem nad tým rozmýšľať. O ďalšiu polhodinu mi volá. Viete tú prácu napísať do konca tohto mesiaca? A ja samozrejme, že budem vedieť, za 2 dní je hotová, nejaká 10-stranová práca, čo to je napísať. Tak, no dobre, tak ju píšte. O hodinu mi znova telefonuje. Medzi tým som si zistil, že práve tento kurz v Bratislave bude stačiť, aby som mohol vykonávať tú prácu vedúceho komunitného centra. Za ďalšiu hodinu už niekedy o 6. večer mi ten pán z Akadémie umení zozvolán telefonuje. Pán Bohunický, a vedeli by ste tú prácu doniesť, to bol piatok, vedeli by ste ju doniesť do pondelka? No, pravda, že ju budem vedieť, už som začal písať. No dobre, tak ju donieste, lebo ten doklad o vašom absolvovaní toho kurzu som už dal poslať z Bratislavy, pretože keď to neurobím dnes, pondelok bolo nejak 29. útorok bolo už koniec mesiaca, takže keby sme to odložili o týždeň, už vám ten doklad nikto nikdy nedá, pretože Akadémia vzdelávania v Bratislave úplne končí od budúceho mesiaca svoju činnosť. Takže, Pane Bože, vďaka, tak nie som Palinovi volal, v Bratislave sa to poriešilo na ministerstve, kde sa to riešilo. A úplne som takto vnímal, že Pán Boh taký zázrak urobil v mojom živote, že v podstate v priebehu jedného dňa sa niekoľkokrát úplne zmenila moja budúcnosť. A vnímal som v tom takú Božiu stopu, že Pán má so mnou nejaký plán. A tak som mohol začať pracovať v Cínobani, v komunitnom centre. A to je také iba moje svedectvo. Ale čo ma najviac tak teší na tejto práci je, že, a to, čo považujem ja osobne za najdôležitejšie, žiť to kresťanstvo takým praktickým spôsobom medzi tými ľuďmi. Lebo darmo budem niekomu rozprávať o Ježišovi, keď je hladný, keď si nemá čo obliecť. Ak to nejde ruka v ruke, ak tomu človeku nedám jesť, ja niekedy som obdivoval, jedna sestra mi raz tam povedala, som sa pýtal, že či majú čo jesť, tak mi povedala, že vďaka Bohu, ešte mám doma dva zemiaky. Akože to bolo, ďakovala Bohu za dva zemiaky, že má ešte v chladničke. Niekedy si povieme, už mám iba dva zemiaky a už nemám čo jesť. Ona, ešte mám čo jesť, ešte mám dva zemiaky v chladničke, ešte uvarím niečo. A to, co si tak uvedomujem, že tá chudoba niekedy naozaj je taká, že to musí ísť jedno s druhým, musí v tom byť láska, musí v tom byť prijatie toho človeka, musí v tom byť starostlivosť o telo, starostlivosť o dušu a musí to ísť jedno s druhým. Ale to najväčšie je ukázať tým ľuďom, že ich máme radi. A že sa máme navzájom radi. Niekedy zažívam takú vec, že to, čo aj Katka spomínala, že ovocie, hľadám ovocie a trápim sa, že keď niekto nepríde, teraz sme mali mládež, nebola mládež, neprišli. Tak vždycky sú dve možnosti. Buď sa tým budem trápiť, alebo sa začne modliť za to. A je veľmi dôležité, aby som si osvojil, aj si tak osvojujem tú rolu sejby. Neočakávam teraz žatvu. Rád si čítam tie miesta v písme, také kontrasty, že niekedy pri Ježišovi boli obrovské zástupy, ktoré sa prišli najesť, potom boli obrovské zástupy, ktorí ho prišli počúvať, a potom bolo obrovské nič okolo Ježiša, keď bol úplne sám. Je obdobie, kedy je pri Ježišovi veľké množstvo ľudí a niekedy je plný zbor, potom príde obdobie, kedy je prázdny zbor. A to je tiež súčasť toho hlásania evanjelia, keď mám prázdny zbor. To je niečo, čo ma nemôže vyhodiť zo sedla, ale ma to má viesť na kolena. K hľadaniu, čo Boh chce robiť. Niekedy nám Boh všetko zoberie, aby nás pritiahol k sebe bližšie. A
tak si tak uvedomujem, že aj tá práca na Božom diele, že to nie je niečo, čo je moje, ale je to Božie. Patrí to Bohu a ja si niekedy musím dávať pozor, aby som toho veľa nepokazil. Aby som nebol aktívny v tom zmysle, že teraz sa budem tešiť z toho, že som pri tom, že sa ľudia obracajú. Takým spôsobom, že je to niečo moje, hej, že si to nejak privlastňujem. Vnímam, že je to Božie dielo a ma to vedie k takej pokore a k uvedomeniu si, že som v podstate taký červíček na tej Božej práci a som rád, že som pri tom. Tak ďakujem Bohu za to, že ma priviedol medzi bratov a sestry do cínovania, že môžem medzi nimi žiť vieru, tak ako mi ju Boh dáva do srdca žiť a hľadať spôsob, ako im slúžiť, ako im pomáhať.

Tak ja sa volám Evka, po niektorých sa z videnia poznáme. A ja by som nechcela povedať, že veľa sa tu už hovorilo o tej misijnej práci a tak, ako túžime slúžiť Bohu, alebo ako prichádzajú k Bohu ľudia. Tak by som chcela len povedať to, že pred 10 rokmi som uverila, som aj pokrstená v našom zbore a chcem povedať niečo o našom zbore. Nepoviem o svojom živote, ako som uverila, ako Pán Boh pracoval v mojom živote, ako pridával určité situácie a až dodnes sa oslavuje v mojom živote, ale chcem povedať o tom, ako sa v našej dedine pracuje s mládežou a s malými deťmi, čo tam pracujú mladí ľudia a mali sme veľkú túžbu pracovať aj so ženami, s rodičami, kto by sa pridal, ale veľmi málo chodili a dal nám do života sestru z Lučenca, Kláriku Vajovú, ktorá začala chodiť na začiatkoch ešte našich stretnutí, ešte sme nemali ani čajovňu. Takže ona tak začala k nám chodievať s Pálinom a s Lučenskými po niektorými a tak nejako nám Pán Boh dal do života, vďaka Bohu, že sa začala venovať nám ženám a že potom počase najprv sme sa stretávali po 2 ženy, 3 ženy a teraz nám Pán Boh požehnal viacero žien a pridávajú sa aj chlapi. Takže to úžasné, ako Pán Boh pracuje v našich životoch a to, že tá práca, ktorú robia títo ľudia, tak to je niečo úžasné, lebo Pán Boh sa oslavuje naozaj v našich životoch v každej chvíli a v každom smere. Nebudem hovoriť akých. Ale chcem povedať to, že keď som ja uverila Ježiša Krista, nebola som ešte ani pokrstená, nič, ale strašne som túžila chodiť do zboru. I keď som bola ako od narodenia vedená ako katolíčka, čo som bola aj na birmovke, na spovedi, všetko ako nás rodičia viedli, ale do kostola sme nechodili. A potom, keď som prišla do nášho zboru, už naši mladí chodili po niektorí, a keď som prišli my starší do nášho zboru prvýkrát, tak sa mi zdalo, že sme nejako narušili ich, tých ľudí vo zbore, že sme narušili ich zaužívané zvyky v tom zbore. Akože prišli Rómovia a teraz, čo tu chcú? Možno, že mali zlé skúsenosti s niektorými, ak chodili niekedy, to neviem, alebo sklamaní boli z nich. Ale my, keď sme prišli, ja aspoň osobne, keď som prišla do nášho zboru, tak okrem tých ľudí, ktorých som poznala, už ako boli naši títo známi, čo chodili do Cinobani, a keď som zacítila to prijatie od nich, to bolo niečo úžasné, tam veľmi cítila som od nich tú Božiu lásku. Lebo my Romovia sme takí, že keď sa do niekoho zamilujeme, tak sa zamilujeme na celý život. A ja som sa zamilovala do Ježiša Krista a cítila som od tých ľudí to prijatie, také to bolo dobre, také osviežujúce a moju dušu tak potešujúce. Ale keď som prišla do nášho zboru, tak som tam zacítila aj neprijatie. Lebo po niektorí ľudia mali už svoje zaužívané a ja som, asi sa mýlim, ale ja som to už hovorila, že som to tak vnímala a po niektorí tí starší, už nehovorím o tých mladších, možno, že aj mladší niektorí, ale povedali, že čo tu chcú títo Romovia alebo Cigáni. A po čase, už je to 10. rok, vidím tú prácu, ako Pán Boh mení tých ľudí voči nám, vo vzťahoch. A ďakujem Bohu, že nám ich dal do života, že máme kde chodiť oslavovať Pána. A že nás tak prijali, ako nás prijali a že ako, aké máme vzťahy. A po tých rokoch som, na začiatku som to vnímala, že nie, že akože čo tu robia, čo tu budú chodiť, aj tak prestanú chodiť, veď to je len začiatok. Ale chcem povedať to tým, že ako nás tí Lučenskí naši, ja hovorím, že naši Lučenskí, to je už naša rodina, ako nás prijali a vnímam to tak, že nás majú rady, ako my ich. Ja som z toho strašne dojatá, šťastná, preto plačem, nie preto, že by som bola smutná, ale preto, že som dojatá, ale všetko patrí Bohu a tá sláva, tá vďaka, veľmi ďakujem Pánu Bohu, že sa ma dotkol a zmiloval sa nad mojim životom a že sa mi dal spoznať a dal mi takú úžasnú rodinu. A teraz pracuje Klárika s nami, každý piatok máme ženské stretnutie, kde chodia aj chlapi,
úplne sa až vtierajú tam a my sme iba radi. A už to nie je ženská skupinka, ale už to taká miešaná. A keď prídu, veď Betka je tu, chodí a veľmi som rada, že pridáva Pán Boh ľudí do našej skupinky, nielen synovaní, ale aj zúčenca, čo bolo mojim želaním a mojou túžbou, čo som vás za to modlila, aby chodili aj z nášho zboru ženy alebo ľudia, tak sa pridávajú a už sa pridávajú aj z iných dedín, ako je Uhorské, majú túžbu. Aj teraz v štvrtok mi Klárika volala, že majú túžbu prísť, ale že idem preč, takže to nezruším. Hovorím, Klárika, môžete to mať, veď ja nemusím na každom stretnutí byť, veď ženy pôjdu a nie, keď prídeš, tak potom, veď to bez teba ja nejdem a takéto, lebo to není ono a tak, tak ma to tak pozbudilo a ďakujem Bohu, že ich mám všetkých. Máme ich strašne rady a cítim od nich tú lásku. Chcem len povedať tým, že tá misijná práca, ktorú ste tu všetci hovorili, že Pán Boh, ako si nás používa, ako si ich používa, že je to vzájomné. A že tá láska Božia je naozaj veľmi mocná. A je veľmi, veľmi dôležité to prvé prijatie. Ako vás ľudia príjmú. Lebo keby sme videli u tých ľudí, že pokračujú v tom, že nezáujem o nás, alebo že, a veď tí cigáni aj tak nebudú dlho chodiť, alebo, ale videli od Palina, ako nás prijal Klárika a tak ďalej. A môžem povedať o jednom bratovi, ja som mu to už aj vyznala, ho poznáte všetci, poviem aj meno, Mičko Vajo. Tak keď sme prvýkrát prišli, tak sa nám zdalo, že zazerá po nás, alebo čo, ale také to bolo. A jeho mama, a teraz sme najlepší priatelia, a od tej nehody, ako sa mu stala, možno vďaka Bohu, možno, že on sa úplne zmenil. On keď nám vyznával čajo, u nás synovaní, lebo aj on chodí, chcem podotknúť, na ženské stretnutia, povedal, že to strašne chýba, že už bez toho nemôže byť. A vyznával nám, že a ďakoval Bohu za nás, že mu Pán Boh dal nás do života, lebo že nás strašne ľúbi a že Boh zmenil jeho postoj, jeho pohľad. A akože Boh má slávu v tomto všetko, lebo bez Boha by sme nemali vzťahy, ani by sme sa nespoznali. A chcem povedať to im len, že to prvé prijatie, keď príde nejaký nový človek do nášho zboru, alebo do nášho klubu, alebo do nášho depa, príjmime ho s láskou. A to prvé objatie, to prvé podanie ruky je veľmi dôležité, ako ho stlačíte, ako objímete, ako ukážete tú veľkú lásku Božiu. Neprestaňte. My Romovia, to by Palino mohol povedať, keď ma aj kazateľ už káže, tak my prídeme, objímame sa, už sme sa aj smiali na tom, že koľkokrát prídu do miestnosti, toľkokrát podajú ruku, objímu a tým sa pádom aj ruší tá kázeň. Hej, musí prestať ten kazateľ rozprávať, pokiaľ sa každému nepodajú ruku a neobjímu sa. Ale my cigáni vieme veľmi ukázať veľa lásky. A to som veľmi vďačná Bohu, že nám takú lásku do srdca dal, ale keď sa sklameme, alebo keď padneme a nemáme podporu, alebo nejakú duchovnú pomoc, tak vieme aj veľmi, veľmi hlboko spadnúť a ťažko sa potom vyhrabeme z toho, ale vieme aj veľmi znenávidieť, čo je to. Ale je to tak v našich životoch. My sme takí, že naplno všetko. A veľmi túžim potom, aby Pán Boh pridával viac a viac ľudí a môj manžel je tiež hľadajúci a nechcem tu veľa rozprávať ani dlho o svojom živote, ako som uverila, ako Pán Boh zmenil môj život, ako ma postavil do tej práce, kde ma postavil, kde ma vyučuje trpezlivosti, čo som nikdy nebola trpezlivá. Som bola výbušná, veľmi dominantná, panovačná. Pán Boh ma položil na kolena, čo mu ďakujem za to. A chcem len povedať, že príjmajme sa v láske a príjmite ľudí v láske, keď budú mať záujem o Pána Boha, budete vidieť, že túžia po Bohu, ale potrebujú podať tú pomocnú ruku, tú takú láskavú, ako nás Pán miluje. A ďakujem Bohu za Pána Ježiša Krista v mojom živote. Nie je to stále ľahké, každý deň ľahké, alebo také, že by všetko dobre fungovalo. Máme každý svoje starosti a musíme s tými starostiami prichádzať k Bohu a ďakujem vám všetkým za tú misijnú prácu, lebo my keď niekde ideme, tak sa pýtame, že aj Romovia chodia k vám do zboru. My sme veľmi za nás vedaví, lebo my túžime, aby sme viac a viac. Boli sme na Spiši,
pred dvoma rokmi, či kedy, a keď som videla ten veľký zbor a tí Rómovia, akí boli obrátení, ja som prišla takou energiou nabitou, že ma to mesiac držalo, som bola veľmi potešená a ďakovala som Bohu, že zasahuje to taký život. Tak ďakujem vám všetkým, že ste ma počuli.

0: Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

prípad Achitofel som nazval túto kázeň. Meno Achitofel asi nie je príliš známe, takže si ho krátko predstavíme. Znamená pravdepodobne hlupákov brat. Achitofel. Nie je to úplne isté, ale je to možné. O jeho živote máme málo záznamov. Ide hlavne o situáciu okolo Abšalomovej alebo Absalonovej vzbúry. Takže Achitofel bol Dávidov poradca. Takže vystúpil až na nejaké ministerské kreslo, by sme možno mohli dnes povedať. Potom bol Dávidov zradca. Niektorí ho nazývajú Judášom starej zmluvy. A jeho koniec bol tragický, takže by sme mohli povedať tragický prípad Achitofel, pretože neúspech Abšalomovej zbúry ho viedol k samovražde, teda obesil sa. Asi nie je dobré kázať negatívne kázne, ale myslím si, že tento Achitofelov prípad, aj keď o jeho živote vieme málo, okrem týchto pár faktov, je pre moderného človeka aj v cirkevných hlaviciach dosť dôležitý, pretože ukazuje na veľkosť a riziká múdrosti. Bol to múdry človek, dostal sa veľmi vysoko a napriek tomu tá múdrosť ho neviedla k tomu, aby skončil dobre, aby teda skončil s Bohom, ale skončil v diablových rukách. A myslím si, že toto varovanie je dôležité a ja sa to pokúsim potom pozitívne zakončiť, aby sme neskončili niekde na šibenici. Najskôr dáme niekoľko takých otázok, teda kto to bol, aby sme si to priblížili. Podľa môjho názoru nejde o človeka, ktorého Dávid spomína v 55. žalme alebo v 41. žalme, kde sa sťažuje na niekoho, kto ho zradil. Takže 55. žalmo 13. verša. Keby mi zlorečil môj nepriateľ, to by som ešte vedel zniesť. Keby sa nado mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí, jazda by som sa pred ním skryl. Ale ty, človeče, ty si predsa mne roveň, môj dobrý známy, ba dôverný priateľ. S tebou ma spájal veľmi nežný zväzok. V sprievode sme kráčali Božím domom. Takže tu Dávid hovorí o niekom, kto bol veľmi blízky, dôverný priateľ a zradil ho. V 41. žalme, dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne petu. Proti tomu zdá sa svedčí prvá kniha Kroník 27. kapitole 33. verši, kde je konštatované, že Achitofel bol kráľovým poradcom, ale kráľovým priateľom bol Arachita Húšaj. Takže tu máme vedľa seba postavené dve osoby, z ktorých jeden je poradca, Achitofel, a priateľ je niekto iný. Takže podľa toho mne sa zdá, že teda v tých žalmoch nejde o Achitofel ako priateľa, ktorý ho zradil, aj keď je jasné, že je to zradca. Achitofel je zradca, ale nevieme, či bol až tak blízko.

0: blízky priateľ. Ďalšia veľmi zaujímavá otázka je, či to nebol starý otec Batšeby. Toto je dosť fascinujúca myšlienka. Keby ste sledovali 2. Samuelovu 23, 34. verš, tam Achitofelov syn sa volal Eliam a Batšebin otec sa tiež volal Eliam. Na niektorom inom mieste je pomenovaný ako Amiel. Ale Eliam a Amiel hebrejsky sa dá ľahko zameniť, takže niektorí si myslia, že to bol otec, teda starý otec Batšeby, s ktorou Dávid cudzoložil a k tomu ešte chvíľu prídeme. Otázka je, že keď sa Batšeba dostala do kráľovskej rodiny, či by to bolo viedlo Achitofela ako starého otca k tomu, že by sa bol pridal vlastne proti nej pri tej vzbúre Abšalomovej, lebo tak tam mala byť celá Dávidová rodina vykantrená. Takže nevieme, ja si len myslím, že to nie je veľmi pravdepodobné, aj keď to nie je nemožné. To by ale znamenalo, že Achitofel bol o generáciu starší ako Dávid, najmenej. Dávid pravdepodobne v tej dobe, keď si pozrel dievčatko Batšebu, tak bol hodne starší od nej, pravdepodobne, pretože nepredpokladáme, že nejaká 40-50 ročná žena sa tam kúpala a on na ňu pozrel a bol z toho hotový. Takže zdá sa, že tam bol posun nejakých generácií, ale môj názor, ak teda sa k tomu môžem vyjadriť, nie je veľmi pravdepodobné, že ten Eliam bol ten istý ako otec Batšeby. Takže nebudem to na tomto stavať, aj keď je to možné, ale nie je to dostatočne dokázané, aby sme z toho robili nejaké závery exegetické. Pri Achitofelovi nás môže zaujímať pre dnešnú dobu predovšetkým otázka múdrosti a miesto múdrosti v duchovnom živote. Daniel má jedno proroctvo na konci úplne, že na konci budú mnohí skúmať, alebo že budú múdri. Niektorí to prekladajú ako, že sa rozmnoží poznanie. Tiež ten text je niecelkom úplne zrejmý, ale myslím si, že aj bez Danielovho proroctva nie je ťažké porovnať historicky, že súčasnosť, možno celé 20. storočie, je nabité poznaním, zvlášť Západ. My si ani neviem predstaviť, že pred pár storočiami čítať, písať nebolo samozrejmé. Školská dochádzka nebola samozrejmá. To, čo dnes poznáme ako techniku alebo výdobytky fyziky alebo nejakých iných vied, o tom sa ľuďom aj nesnívalo. A keď sa hovorí o múdrosti, tak zdá sa, že do edukácie, teda do vzdelávania ľudia vložili obrovské nádeje. Tieto nádeje sú viac menej sklamané, ale stále, keď sa pýtate sociológov alebo ľudí, ktorí sa zaoberajú problémami spoločnosti, tak stále, ako keby nádej bola v tom, že treba to lepšie preštudovať, treba to lepšie preskúmať, musíme sa viac naučiť a keď spoznáme princípy, ako to funguje, neviem, či psychológiu, alebo fyziku, alebo sociológiu, alebo nejaké iné vedy, tak určite sa nám podarí dosiahnuť zlepšenie. A toto je neustále sklamávané a myslím si, že keď porovnávame múdrosť, ako sa chápala v Biblii, povedzme aj tú filozofiu, ako sa dnes chápe, a s tým, aký je populárny názor na múdrosť, tak zistíme, že je tu veľmi vážna priepasť. Biblia hovorí, že múdrosť, začiatok múdrosti, úplne ABC, úplne od začiatku, je toho, že uctievate Boha, že poznáte Hospodina a že začínate niekým, bojím sa povedať niečím, ale niekým, kto je absolútne najdôležitejší a ktorého názory, ktorého slovo, ktorého pohľad na vec sa nesmie pohnúť za žiadnu cenu. ani za cenu môjho života, ani za cenu, ja neviem, preženiem to dobre, hyperbolu poviem, ani za cenu konca sveta nemôže Boží názor byť poškodený. To je začiatok múdrosti. Pre moderného psychológa toto je vrchol bláznostva. Pretože v centre je človek, jeho šťastie, jeho názor, jeho pohľad. Keď neverí v Boha, tak to je jeho názor, a keď verí v Boha, tak to je jeho názor, možno jeho problém. No, prečo by sme mali niekoho, koho aj nevidíme, postaviť do centra. Takže to je múdrosť podľa Biblie, sa začína tu, keď si pozrieme na nejaké staré múdrosti o múdrosti, tak sa dozvieme, že múdrosť je poznanie najvyšších princípov, podľa ktorých sa vieme rozhodovať. Že nejde len o nejakú zbierku informácií, ale ide o princípy, ktoré nám dovolujú rozhodovať, čo je v živote dôležitejšie a čo je menej dôležité. A moderne povedané, múdrosť je schopnosť rozlišovať medzi hodnotami, čo je hodnotné a čo je menej hodnotné. Ak si sa tým niekedy zaoberali, tak viete, že toto je pre človeka vážny problém o hodnotách. Čo má hodnotu a čo nemá hodnotu. Obyčajne dnes všetko hodnotí podľa subjektu. Kto som? Človek je najvyššia hodnota a preňho to má byť všetko. Takže tu vidíme niekoľko rozporov. Predpokladáme, že Achitofel sa dostal na svoje vysoké postavenie, pretože mal skutočnú múdrosť Božiu. Nepredpokladáme, že by Dávid si bol vzal medzi svojich ministrov, ak to tak moderne pomenujem, niekoho, kto nemal Božiu múdrosť, kto nebol naozaj veriaci, tak by som zase moderne povedal. Takže predpokladajme, že Achitofel začal skutočne Božou múdrosťou a veľkosť jeho múdrosti bola taká, že sa konštatuje v 2. Samuelovej 16.23, že jeho rada, ktorú v tie dni dával, bola taká, ako keď sa niekto pýta Boha. Teda, keď sa niekto spýtal Achitofela, bolo to také isté, ako keby sa pýtal proroka. To bol Boží názor. To je neuveriteľné hodnotenie. Múdrosť je schopnosť rozhodovať na základe pozorovaných javov, nejakých pravidelností. No, teda v strede Božej múdrosti je Boží názor. Boh, ten má vždy pravdu. Jeho vôľa sa vždy musí splniť. Jeho všetkým, čo žijeme, musíme uctievať. A keď sledujete múdroslovie, taký príklad múdroslovia je, povedzme, kniha Prísloví, tak vidíte, že tam je množstvo etických pozorovaní, ktoré hovoria, že ako sa človek správa, v akých situáciách, a keď sa tieto veci naučí, tak sa stane múdrym. Že teda sledujete nejaké pravidelnosti v živote, a keď tie pravidelnosti sa naučíte, tak ste schopní správať sa múdro. A Biblia toto vidí ako niečo, čo je veľkolepé. A to vidíme na Achitofelovom vzostupe, že sa dostal až za Dávidovho poradcu, teda dostal sa na miesto, ktoré pravdepodobne je najvyššie, aké v kráľovstve môže byť, pretože kráľ rozhoduje podľa niekoho, kto mu poradí. Takže vlastne kráľovo rozhodnutie je rozhodnutie založené na jeho poradcovi. Sa vám hlava môže z toho zakrútiť, že čo to je za sila. A mnohí ľudia aj dnes radšej majú pozíciu niekde v tieni, politici nech si rozhodujú, ale ja mu to predpíšem a nakoniec je to podľa mojej vôly, keď mám takúto pozíciu. Keď sa pozrieme na to z novozmluvnej stránky, možno, že je dobre poznamenať, že kresťan nemá pohrdať múdrosťou. Niekedy máte taký dojem, alebo stretnete sa s ľuďmi, ktorí si myslia, že najvyššie kresťanské, najvyššia kresťanská norma, alebo aj hĺbšia spiritualita je v tom, keď sa neustále rozhodujete podľa nejakého priamého vedenia Ducha Božieho. A niekedy sa až také, že smiešné historky rozprávajú o tom, ako ľudia, ktorí sa snažia tento princíp neustáleho pýtania sa, čo Duch hovorí, zneužiť. A ja to nerad používam, pretože ja mám úctu k tomu, že sa niekto pýta Ducha Božieho. Ale je pravda, že môže to dôjsť k nejakým extrémom, že sa pýtate, že ktorú ponožku si mám ráno obliecť a potom sa stane, že jednu máte červenú, druhú máte modrú, lebo jednoducho na takéto otázky Duch Boží väčšinou neodpovedá. Ja si netrúfam povedať, že nikdy neodpovedá, ale Boh nás vedie k tomu, aby ako kresťania sme boli múdri ľudia a mali v sebe poznanie, čo je Božia vôľa, bez toho, aby sme sa permanentne, by som povedal, v každú sekundu museli pýtať, čo si Boh o čom myslí, pretože my si myslíme to, čo si Boh myslí, lebo sme sa to naučili. Samozrejme, že toto zároveň znamená, že táto múdrosť je neustále kontrolovaná Božím pokojom, či teda Boh s tým súhlasí. A v momente, keď z tohto poznania nejakých pravidelností alebo múdrosti by vyplynulo niečo, čo už Boh si myslí inak, tak dochádza k rozporu a hľadáme Božiu vôľu. Ale predstava, že kresťan nehľadá múdrosť, nehľadá poznanie Božej vôle a neustále je nejakým spôsobom riadený ako Hurwinek a Spable na tých nitkách, je nebiblická a môže viesť k veľmi vážnym spirituálnym poruchám. Takže ja by som rád, aby sme na Achitofelovom vzostupe si povedali, že existuje novozmluvná múdrosť. Apoštol v Efezanom 1.17 sa modlí, nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Kolosanom 1.9, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti. Je normálne, že by som povedal vybudovaný kresťan, nepýtajte sa presne, čo tým myslím, ale niekto, kto je v kresťanskom živote pokročilý, sa nemusí neustále vypytovať na Božiu vôľu, o čom Boh myslí, lebo tá vôľa Božia je vo mne. Nemusím sa pýtať napríklad, či Boh má rád tamtoho človeka, lebo viem, že Boh má rád všetkých ľudí. To som povedal nejaký veľmi triviálny príklad, ale asi viete, o čom hovorím. Teraz prejdeme k niečomu, čo je menej pozitívne, a to sú limity a riziká múdrosti. Múdrosť, pretože vyplýva z poznania pravidelnosti, veľmi ľahko môže viesť k nezávislosti. Nezávislosť nemusí byť zlá, pokiaľ neznamená, že odmietam poddanosť. Existuje poddaná nezávislosť. Také niečo by sme veľmi radi videli u každého z našich detí. Aby boli nezávislé, aby boli samostatné, aby vedeli, čo je dobre a podľa toho sa rozhodovali. Ale zároveň, aby boli poddané, keď otec, mamička má momentálne iné riešenie, ako je, povedzme, múdre podľa rozhodnutia toho dieťaťa, kým je v tom veku, že teda poslúcha rodičov a je doma. Že sa teda vie poddať. Veľké pokušenie múdrosti je povedať si, ja viem, čo je správne, ja už nepotrebujem nikoho počuť. Toto je riziko pri svetskej múdrosti, pri Božej múdrosti, pri akejkoľvek múdrosti. Bolo to pokušenie v Édene a myslím, nemusím opakovať, čo sa stalo v Édene, že teda ten strom, z ktorého jedli naši prarodičia, tak sľuboval múdrosť, sľuboval nezávislosť, poznanie dobra a zla. Teda nepotrebujem sa pýtať, čo Boh hovorí, ja sa môžem rozhodnúť sám. Neviem, či ste počuli malé deti hovoriť, ja ťám, ja ťám. Ja sám, ja sám. To je na jednej strane veľmi dôležité, potrebujeme byť samostatní, ale tam, kde je to rebélia, kde je odmietnutie nejakého vedenia, tak sa to stáva vážnym pokušením a je to problém aj pre duchovný život. Takýto sebaobdiv, keď sledujete Ezechielovo proroctvo, tak povedzme knieža Týru, tam je o ňom napísané, že sa vyhlásil za Boha. V To môže viesť až u komplexu Boha. Že si človek namýšľa, že všetko vie, nemyslím, že má všetky informácie, ale že o všetkom dokáže rozhodnúť. A myslím si, že takýto komplex Boha je dnes dosť častý. My si myslíme ľudia, dúfam, že nie vy, čo tu sedíte, že môžeme rozhodnúť, či Boh existuje alebo nie. Také bláznostvo by pred pár storočiami pravdepodobne ľudí nenapadlo. Dnes je to úplne bežná vec. To je tvoj názor, či Boh existuje. No, keď sa nad tým zamyslíte, nemusíte dlho logicky rozmýšľať, že čo je to za nezmysel. Takže limity a rizika múdrosti sú v tejto nezávislosti a v tom, že múdrosť dokáže riešiť pravidelnosti, ale život sa neskladá zo samých pravidelností. Život nie je to, čo by sme mohli nazvať bezšvíková tkanina. Neviem, že sú tam nie žiadne zlomy, že všetko je to nejaké spojité. Achitofel niečo v živote nezvládol, nevieme čo, ale keď sa Abšalom Dávidov syn vzbúril, tak Achitofel sa pridal na stranu vzbúrencov. Predpokladám, že súhlasíte, že toto v ňom muselo už dlhšie vrieť. Toto rozhodnutie rozhodne nebolo múdre v takom Božom zmysle. Keby sme tak začali špekulovať teraz, toto netvrdím, že to Achitofel takto rozmýšľal, ale my takto zvykneme rozmýšľať. Achitofelovi mohlo niekoľko vecí na Dávidovi vadiť. Dávid bol človek podľa Božieho srdca, ale nie často, alebo lepšie povedané, nie vždy sa správal múdro. Tak mohlo ho naštvať, že sa pozeral na mladú dievčinu, mladú kočku a zrazu to bola jeho žena. A mohlo ho ešte viac naštvať, že táto mladá dievčina nielenže sa stala kráľovou ženou, ale jej druhý syn, Šalamón, bude následníkom trónu. Čo toto je za... Vžite sa do situácie, že sledujete nejakého pastiera, ktorý je nikto, stane sa kráľom, a teraz jeho správanie je menej ako rozumné. Zdá sa, že Dávidov vážny problém bol to, čo asi všetci trochu poznáme, neviem, či všetci, že ste iní, ale ja to veľmi dobre poznám. Problém odkladania vážnych vecí, odďaľovania. Je tu niekto, kto má takýto problém? Niekedy to tak hovoríme, že odlož to na zajtra, alebo na pozajtra máš dva dni voľná. Dávid neriešil problém s Absalónom. Neriešil problém s Amnónom. Ja teraz to nechcem dlho hovoriť o Dávidovi, ale Dávid mal v rodine vážny problém. Jeho syn Amnón sa zamiloval do jeho dcery, teda do svojej nevlastnej sestry, Tamar. No a Abšalom zabil Amnona. A Dávid mu akože odpustil na veľa, ale nechcel sa s ním stretnúť. Nakoniec sa s ním stretol a no, proste všetko to bolo také, že sa pýtate, no o čom toto je? Je to naozaj odpustenie? Čo je to za otec? Ja nechcem Dávida kritizovať, je to človek podľa Božieho srdca. A jeho láska, jeho odovzdanosť a to, ako ho Boh použil, je neporovnateľné s inými, ale nemôžeme nevidieť, že pre múdreho Achitofela mohlo byť v Dávidovom živote množstvo nezmyslov, ktoré ho provokovali. A to, čo chcem povedať, limita múdrosti je v tom, že keď narazí na krízu alebo na nepravidelnosti, tak múdrosť sa s týmto nevie vyrovnať. Že múdrosť je logická, múdrosť si vypočíta, čo z tohto bude, a keď veci pôjdu tak, ako múdry človek vie, že chodia podľa nejakých zákonitostí, tak nie je ťažké si vypočítať, že jedna a jedna sú dva, ako hovoríme. Lenže tu je veľký problém múdrosti, pretože Boh v niektorých situáciách sa nespráva podľa múdrosti, ale podľa toho, ako sa on rozhodne. Kríž je síce Božia múdrosť, je to nazvané, že je to Božia múdrosť, ale v tom istom texte hovorí, že z hľadiska ľudskej múdrosti je kríž Božie bláznovstvo. Opatrne to musíme hovoriť, pretože sme tu na pôde, kde treba veľmi, veľmi opatrne postupovať. Ale múdrosťou nikdy nedôjdeme ani k odpusteniu, pretože je nezmysel, že by Boh svojich zbúrencov, ktorí všetko mali, čo potrebovali, ktorí sa absolútne iracionálne a nelogicky vzbúrili proti nemu, ktorí ešte aj keď už sú Boží deti, robia ako somarín, prepáčte, ja hovorím o sebe. Prečo by mi mal odpúšťať? To je blbosť. Prepáčte, že to tak poviem. To je nezmysel. Pre moju mysel je to nezmysel. Ale to, čo je pre nás nezmysel, písmo hovorí, že keď svet v Božej múdrosti, všimnite si, Božej múdrosti, nepoznal svojou múdrosťou Boha, teda Boh to tak zariadil vo svojej múdrosti, že my vo svojej múdrosti nespoznávame Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom zvestovania. Zvestovanie Božej milosti sa nedá logicky odvodiť. Ja neberiem späť to, čo som povedal na začiatku a čo Biblia hovorí, že múdrosť je veľkolepá vec a Boh chce, aby ako kresťan si bol múdry. To, že sa naučíme byť múdri v Božích očiach, je prejavom toho, že sme obrazom Božím. Je to chvála na to, že Boh stvoril niekoho, koho môžu aj neviditeľné bytosti obdivovať. Preto sa Boh stal človekom, Ježišovi Kristovi. Aby ukázal, ako vyzerá normálny človek, jediný normálny človek na tomto svete v histórii bol Ježiš Kristus. Jediný normálny. Normálny v tom zmysle, že je norma. Ak si myslíme, že norma je to, čo je väčšina, tak sme úplne mimo. Z biblického hľadiska. Takže múdrosť nedokáže riešiť krízy, pretože kríza prináša niečo úplne nové, čo múdrosť nevie vypočítať. Múdrosť nevie riešiť hraničné stavy. Inak je dobré, že moderní fyzici sa môžu s týmto dnes možno ľahšie vyrovnať, pretože od nejakých 10-20 rokov je to to, čo sa nazýva teória chaosu, ktorá hovorí o tom, že aj keby ste poznali všetky dáta, ktoré vstupujú do nejakého systému, tak môže nastať stav chaotický, ktorý sa nedá vypočítať. A fyzika dnes hovorí hodne o tom, že sme limitovaní v poznaní, aj keď by sme poznali všetky dáta. O čo viac to platí, keď poznávame prirodzený svet, ale na to, aby sme poznali Boha, potrebujeme poznať duchovný svet. To znamená, zo všetkých dát prirodzeného sveta nie je možné poznať Boha. Je možné ho odvodiť. Mnohí ľudia z prírody alebo z nejakých javov, možno zázrakov povedia, musí existovať Boh. To, že musí existovať Boh, je vynikajúce, že to veríš, ale potrebuješ sa s ním skontaktovať. A odvodený Boh je stále len odvodená myšlienka. A limita múdrosti je v tom, že potrebuješ prekročiť hranicu, potrebuješ toho živého Boha počuť ako svojho otca, ako niekoho, kto ťa osloví. Achitofel skončil tragicky a ja nejdem tu hovorí o samovražde, keď Achitofel videl, že nekonajú podľa jeho rady, on radil Abšalomovi, aby okamžite sa vysporiadali s Dávidom. A Dávid sa modlil a poslal tam svojho priateľa, aby tú Achitofelovú radu Boh zrušil, aby ju prekazil. A Achitofel bol natoľko múdry, natoľko vedel, ako veci dopadnú, že keď videl, že nekonajú podľa jeho rady, osedlal osla, zobral sa, šiel domov do svojho mesta, porobil v dome poriadky a obesil sa. Tak zomrel, pochovali ho v otcovskom hrobe. Achitofel mal na začiatku Božiu múdrosť, pravdepodobne nejakú krízu nezvládol, niečo sa mu nepáčilo na Dávidovi, čo? Nevieme. Či to bola, že bol naozaj starým otcom Batšeby, alebo závidel Dávidovi, alebo niečo ho naštvalo. Múdrosť nedokáže zvládnuť problémy srdca. To vidíme aj u Šalamúna. Šalamún je paradigmou múdrosti. No ale videl pekné ženy, mal ich pár stovák a srdce išlo mimo. Toto Dávid neurobil, pretože napriek tomu, že naozaj zhrešil, tak jeho srdce sa vrátilo k Hospodinovi. Nemôžeme spoliehať na múdrosť hlavy, že nám pomôže s problémami srdca. So srdcom si dokáže rady jedine Duch Boží a pokánie. Inak sme stratení. Takže moderná múdrosť, nech je to kresťanská múdrosť, teraz nebudeme hovoriť o svetskej múdrosti, nejakej filozofii, alebo možno poznaní prírody, či je to fyzika, alebo nejaké iné prírodné vedy. Hovorme o skutočnej Božej múdrosti z Biblie, teologickej múdrosti, pravdivej múdrosti. Ani pravdivá múdrosť, skutočná múdrosť ťa nedovedie ku kontaktu s Bohom, potrebuje tam niekto prekročiť hranicu, prekročiť zlom. Ten zlom sa dá prekročiť jedine z Božej iniciatívy. Evanjelium, dobrá správa je, že Boh ten krok urobil. Urobil ho Ježišovi Kristovi a urobil ho na kríži. A preto pod krížom je možné niečo ako, teraz to poviem trošku riskantne, zbaviť sa svojej múdrosti, nech akákoľvek, teologická alebo aká, a počuť to, čo sa mi zdá rozprávka. To, čo písmo nazýva bláznost. To, čo je nerozumné Božie, je silnejšie ako ľudia. Potrebuješ počuť. Ak nechceš skončiť samovraždou, teraz samovražda nie je len to, že sa niekto obesí. Samovražda existuje vo veľmi rôznych duchovných, emocionálnych a iných stavoch. Existuje samovražda vzťahu v rodine. Mnohí manželia žijú spolu, ale dávno sa zasamovraždili, čo sa týka vzájomných vzťahov. Existuje samovražda viery. Keď stratím, stanem sa skeptikom. Naďalej formálne všetko vykonávam, hovorím ako bolo doteraz, ale niekde vnútri som skeptik. Mne už nikto nepomôže. U mňa sa nikdy nič dobrého nestane. Boh mi nikdy nepomáha. Boh mi nikdy neodpovie na modlitby. Nikdy. To ja všetci môžu mať, ale ja nie. A kto to v tebe znie, keď počuješ svedectvo, ako ste dnes počuli, a kto tam znie? Tak si sa zasamovraždil vo svojej viere. Takže nepozerajme sa na samovraždu len ako, že niekto sa zastrelí, obesí, alebo ja neviem, skočí z vysokého poschodia. Potrebuješ počuť to, čo sa nazýva extravagancia Božia. A Boh si preto ponechal vo svojej ruke a vo svojej moci vzťah s nami, aby sme si nemohli povedať, že na základe múdrosti, na základe teológie sme sa s ním stretli. Tá provokácia, ktorá v tej Božej extravagancii je, tu u Achitofela sme nikde nečítali, tam to nie je, tam si to môžeme len rozmýšľať. Ale u Judáša to môžeme vidieť. Judáš, samozrejme, Ježiša nemal nikdy rád, ale zrejme si povedal, toto sa oplatí, pretože tu sa dá zarobiť pár peňazí a zrejme tu ide o niekoho, kto je Bohom poslaný. No ale keď tá žena, ktorá mala drahú kozmetiku, ju rozbila a pomazala, či obliala Ježiša, tak všetci učeníci boli naštvatí, ale tam je napísané, že keď sa to stalo, vtedy jeden z dvanástich, volal sa Judáš Iškariotský, odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa, čo mi dáte, aby som vám ho zradil. Všimnite si ten zlom. Extravagancia lásky. Na čo Ježiš potreboval drahú kozmetiku? Pomenujte si najdrahšiu kozmetiku, ako poznáte. Ja teraz neviem, nechcem robiť reklamu nejakému kozmetickému domu či firme. Ale predstavte si najdrahšiu kozmetiku. Teraz niekto príde a vyleje ju na robotníka. Ježiš bol robotník, duchovný robotník. Čo ti, šibe? Ale Ježiš povedal, toto je čin lásky, ktorý, on tam hovorí o pomazaní na pohreb, ale extravagancia Božia hovorí, že sú situácie, keď sa nesprávaš múdro, ale správaš sa z lásky. Samozrejme, so slovom extravagancia musíme byť veľmi opatrní, lebo moderný človek má rád extravagancie tela. Extravagancie, ktoré sú nám príjemné pre naše žiadosti. Lenže extravagancia Božia je o extravagancii obetovania, kde sa vzdáš niečoho až na smrť. Takže ten rozdiel ani nemôže byť väčší. Extravagancia vyskakovania, hulákania alebo kupovania drahých vecí ešte nemusí byť z ducha. Teda sme pri tom, že múdrosť v kontakte s Bohom zlyháva, nech je akákoľvek teologická, svetská alebo akákoľvek zlyháva. A potrebujeme počuť zvestovanie. Nemôžeme odvodiť z teológie to, že Boh ma má rád. Môžeme to odvodiť, ale nikdy nám to nebude stačiť. Preto Žalm 35, tretí verš hovorí veľmi pekne, tam je prenasledovaný autor a modlí sa k Bohu. Povedz mojej duši, som tvoja spása. Skúste zatvoriť oči a povedať Bohu. Povedz mojej duši, som tvoja spása. Keď ti to Boh povie, je to radikálne odlišné od toho, ako keď ti to povie teológia. Teológia hovorí, Boh má rád všetkých ľudí, a teda logicky má rád aj mňa. Ja som jeden zo všetkých ľudí. Je to logika? Lenže táto logika môže byť mŕtva. A keď sa dostaneš do hraničných situácií, do krízy, keď tvoje srdce začne zlyhávať, ťa môže tak sklamať, že sa budeš veľmi čudovať, že na čo mi bola celá teológia, a to sa môže týkať zvlášť ľudí, ako som ja, ktorí študujú teológiu ako životné povolanie, alebo kazatelia, pretože odvodené pravdy sú nám v krízach na nič. Potrebuješ počuť živé Božie oslovenie. Izaiáš 43:1. Po mene ťa zavolám, ty si môj. Achitofel to vzdal. Jeho múdrosť hovorila, toto inak nemôže skončiť, akože mňa popravia. Možno, keby nebol až taký múdry, keby nebol až tak závislý na tom, čo vie a aké sú zákonitosti života, by si bol povedal, urobím pokánie a poprosím o milosť. Dávid dal milosť niekoľkým ľuďom, ktorí ho tam preklínali a mu robili zlé, keď sa vrátil. Ale ani Judáš, ani Achitofel nerobili pokánie. Proste koniec. Takže neskončíme týmto tragickým koncom ako Achitofel, ale rozmýšľajme o tom, že keď prídu hraničné situácie, krízy a keď máme problém so svojím srdcom, nespoliehajme sa na odvodené pravdy, ale oslovme priamo Otca Nebeského skrze Pána Ježiša. Pod krížom to môžeš počuť. Ty si môj. Som tvojou spásou. Poznám ťa, ako ťa nikto iný nepozná. Na niektorých miestach apoštol ako keby sa chcel opraviť. Hovorí, že teraz, keď už poznáte Boha, a potom zrazu, ale vlastne, keď ste ním poznaní. Byť poznaný Bohom neznamená, že mám teóriu, že Boh ma pozná, ale že Boh mi zjavil, že ma pozná, že vie presne, kto som. Vie presne moje problémy, vie presne o tom, čo sa so mnou deje a ja to viem v duchu nad slnko jasnejšie. Neodvodzujem Boha z prírody, samozrejme, že dobre je odvodiť Boha z prírody, neodvodzujem ho ani z Biblie, aj keď to je veľmi dôležité, aby sme poznali Bibliu, o tom celá kázenie, že múdrosť je veľkolepá a máme si odvodzovať veci, ale v hraničných situáciách potrebuješ počuť osobné oslovenie. Kríž. Milujem ťa, si môj, som tvojou spásou. Keď toto prežiješ, neexistuje situácia, ktorá by ťa mohla otrhnúť od Boha. Silnejšie ako všetko. Takže záverom to zhrnie. Múdrosť je Boží dar, ktorý si Boh želá v plnosti rozvinúť u každého kresťana. Ja som dosť hovoril akoby proti múdrosti, ale na to musíme dať veľký pozor, pretože tie hraničné situácie, tie v niektorom živote môžu byť 1%, možno 10%, sú ľudia, ktorých hraničné situácie sú prakticky celý život. Toto rozhodujem nie ja, to rozhoduje Pán Boh, kde žiješ a aký je tvoj život. Ale Boh si želá u nás múdrosť, je to jeho obraz. Múdrosť je limitovaná obmedzeným poznaním, teda, že nikdy nevieme všetko, nepravidelnosťou reality, teda tým, že nastávajú zlomy, krízy a všelijaké nečakané situácie, ktoré z múdrosti, teda múdrosti sa nedajú odvodiť. A takisto obmedzenou úlohou vo viere, lebo viera je založená na vzťahu a nie len na poznaní. Ak chceš Boha veriť, nestačí ti poznať o ňom, potrebuješ mať s ním vzťah. Teda, nakoniec viere nestačí poznanie odvodené z múdrosti, viera musí byť založená na osobnom oslovení. Po mene ťa zavolám, ty si môj. Nech nám to Pán Boh dá. Pane, ďakujeme ti, že si ochotný vstupovať do osobných diskusí s nami, že si poslal svojho ducha, aby oslovoval nás tam, kde sa nám zdá, že nikto nemá vstup a že ani my tomu nerozumieme, čo s nami je. Ďakujeme ti, že si podnikol tak neuveriteľne katastrofálnu cestu, ako je kríž, a tak slávnu cestu, ako je vzkriesenie. Ďakujeme ti, že toto sa môže zdať našim skrze zvestovania tvojho svätého ducha. Amen.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4. Počúvate Rádio Logos.

0: Aleluya.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 7. kapitola.
2: Keď boli hradby vystavané, dal som osadiť vráta a určení boli vrátnici, speváci a levíti. Velením nad Jeruzalémom som poveril svojho brata Chanányho a veliteľa hradu Chananiu, lebo on bol spoľahlivejší a bohabojnejší ako mnohí iní. Prikázal som im, nech neotvárajú brány Jeruzalema, pokiaľ slnko nezačne hriať. A nech stráže zatvárajú vráta, pokiaľ tam ešte stoja, a vy ich zamknite. Z obyvateľov Jeruzalema postav stráže, jedných na strážne stanovište, druhých pred vlastný dom. Mesto bolo rozľahlé a veľké, ale bolo v ňom málo ľudu a domy sa nestavali. Tu mi dal môj Boh vnuknutie, aby som zhromaždil šľachticov a predstavených i ľud a pojal ich do rodových zoznamov. Našiel som zoznam tých, ktorí sa vrátili na začiatku, a v ňom som našiel napísané: toto sú ľudia z provincie, ktorí prišli zo zajatia, do ktorého ich odvliekol babylonský kráľ Nebukadnecar. Vrátili sa do Jeruzalema a Júdska, každý do svojho mesta. Prišli so Zerubbábelom, Ješúom, Nehemiášom, Azariom, Raamiom, Nachamánim, Mordochajom, Bilšánom, Mišperetom, Bigvajom, Nechúmom a Baanom. Počet mužov izraelského ľudu, potomci. Parášovi 2172. Potomci Šefatiovi 372. Potomci Árachovi 652. Potomci Pachat Moábovi, to jest potomci Ješuovi a Joábovi, 2818. Potomci Élámovi 1254. Potomci Zattúovi 845. Potomci Zakkájovi 760. Potomci Binnújovi 648. Potomci Bébájovi 628. Potomci Azgádovi 2322. Potomci Adonikámovi 667. Potomci Bigvajovi 2067. Potomci Ádínovi 655. Potomci Átérovi, totiž Chiskijovi, 98. Potomci Chášúmovi 328. Potomci Bécájovi 324. Potomci Chárifovi 112. Potomci Gibeónovi 95. Mužovia z Betlehema a Netófy 188. Mužovia z Anátótu 128. Mužovia z Bét a z Mávetu 42. Mužovia z Kyriat Jearímu, Kefíry a Beérótu 743. Mužovia z Rámy a Geby 621. Mužovia z Michmáša 122. Mužovia z Bételu a Aja 123. Mužovia z druhého Nebóha 52. Potomci druhého Eláma 1254. Potomci Chárímovi 320. Mužovia z Jericha 345. Mužovia z Lód Chádídu a z Óna 721, potomci Senáovi 3930, kňazi, potomci Jedajovi z rodiny Ješúovej 973, potomci Immérovi 1052, potomci Pašhúrovi 1247, potomci Chárimovi 1017, Levíti, potomci Ješúovi, a to Kadmielovi a Hodédovi 74, speváci, potomci Ásáfovi 148, vrátnici, potomci Šallumovi, potomci Átérovi, potomci Talmónovi, potomci Akúbovi, potomci Chatítovi, potomci Šóbajovi 138. Chrámoví nevoľníci, potomci Cichovi, potomci Chasufovi, potomci Tabótovi, potomci Kérosovi, potomci Síjovi, potomci Pádónovi, potomci Lebánovi, potomci Hagábovi, potomci Šalmajovi, potomci Chánovi, potomci Giddélovi, potomci Gácharovi, potomci Reájovi, potomci Recínovi, potomci Nekódovi, potomci Gazzámovi, potomci Uzzovi, potomci Páseachovi, potomci Besajovi, potomci Meúnímovi, potomci Nefišímovi, potomci Bakbúkovi, potomci Chakúfovi, potomci Charchúrovi, potomci Baclítovi, potomci Mechídáovi, potomci Charšáovi, potomci Barkósovi, potomci Síserovi, potomci Támachovi, potomci Neciachovi, potomci Chatífovi, potomci Šalamúnových služobníkov, potomci Sótajovi, potomci Soferetovi, potomci Perídáovi, potomci Jaalovi, potomci Darkónovi, potomci Giddélovi, potomci Šefatiovi, potomci Chatílovi, potomci Pocheretovi, Sebájimu, potomci Ámónovi, všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov služobníkov Šalamúnových bolo 392. Títo prišli z Tel Melachu, z Tel Charsi, z Kerúb Adónu a Imméru a nemohli udať svoju rodinu a pôvod, či pochádzajú z Izraela. Potomci Delajovi, potomci Tóbiovi, potomci Nekódovi 642. Z kňazov potomci Chobajovi, potomci Kócovi, potomci Barzillajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Barzillaja Gileádskeho a volal sa podľa ich mena. Títo hľadali svoju listinu rodového záznamu, ale keď sa nenašla, boli vyhlásení za nevhodných na kňazskú službu. Miestodržiteľ im povedal, že nesmú jesť z najsvetejších vecí, pokiaľ nepovstane kňaz pre dopytovanie sa pomocou Urím a Tumím. Celý zbor dovedna počítal 42 360 duší, okrem otrokov a otrokýne, ktorých bolo 7337. Mali i 245 spevákov a speváčiek. Tiav mali 435, oslov 6720. Niekoľkí spredákov rodín darovali na dielo. Miestodržiteľ pridal k pokladom 1000 zlatých drachiem, 50 čiaš na kropenie a 530 kňazských oblekov. Spredákov rodín pridali k pokladu určenému na dielo 20 000 zlatých drachiem a 2200 mín striebra. Toho, čo darovali ostatní z ľudu, bolo 20 000 zlatých drachiem, 2000 mín striebra a 67 kňazských oblekov. Potom sa kňazi, levíti, vrátnici, speváci, ako aj niektorí z ľudu, chrámoví nevoľníci i celý Izrael usadili vo svojich mestách. Keď prišiel 7. mesiac, Izraelci boli už vo svojich mestách.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 8. kapitola.
1: Vtedy sa zhromaždil všetok ľud do jedného na námestie pred vodnou bránou a požiadali zákonníka Ezdráša, aby priniesol knihu Mojžišovho zákona, ktorú Hospodin dal ako príkaz Izraelu. Na to v prvý deň 7. mesiaca kňaz Ezdráš priniesol zákon pred zhromaždenie mužov i žien a tých, ktorí boli schopní rozumieť, čo počúvali. A čítal z neho na námestí pred vodnou bránou od svitania do poludnia pred mužmi aj ženami a tými, ktorí mohli chápať. A pozornosť všetkých bola obrátená na knihu zákona. Zákonník Ezdráš stál na drevenom lešení, ktoré na to zhotovili, a vedľa neho po jeho pravici stáli Mattitia, Šema, Anája, Úria, Chilkia a Máseja, a po ľavici Pedája, Míšael, Malkia, Chášum, Chašbaddána, Zecharia a Mešulá. Ezdráš otvoril knihu pred očami všetkého ľudu, lebo bol nad všetkým ľudom. Keď ju otvoril, všetok ľud povstal. Ezdráš dobrorečil Hospodinu, veľkému Bohu, a všetok ľud, pozdvihujúc ruky, odpovedal: Amen, amen. Potom sa sklonili a klaňali sa Hospodinu tvárou k zemi. Ješua, Báni, Šerebia, Jámín, Akúb, Šaptaj, Hódia, Máseja, Kelíta, Azaria, Jozábát, Chánán, Pelája a Levíti poučali ľud o zákone a ľud stál na svojom mieste. Čítali z knihy Božieho zákona stať za staťou, vysvetľujúc zmysel. Tak pochopili, čo sa čítalo. Vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz, zákonník Ezdráš i levíti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu: Svätý je tento deň nášmu Bohu, Hospodinu, netrúchlite teda a neplačte. Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona. Ďalej im povedal: Choďte, jedzte najlepšie veci, pite sladké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené, lebo svätý je tento deň nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vaša sila. A levíti takto upokojovali všetok ľud: Utíšte sa, lebo je svätý tento deň. Nebuďte smutní. Vtedy všetok ľud odišiel jesť a piť, poslať podiely a svetiť veľký radostný sviatok, lebo pochopil slová, o ktorých ho poučili. Na druhý deň sa zhromaždili predáci rodín všetkého ľudu, kňazi, levíti k zákonníkovi Ezdrášovi, aby pochopili slová zákona. A našli zapísané v zákone, ktorý Hospodin vydal ako príkaz prostredníctvom Mojžišovým, že Izraelci vo sviatok v 7. mesiaci majú bývať v stánkoch a že majú rozhlásiť a prevolať vo všetkých mestách i v Jeruzaleme: Vyjdite do hôr, doneste ratolesti z olivy a borovice, ratolesti myrtové, palmové a z iných listnatých stromov na zhotovenie stánkov, ako je napísané. Vtedy ľudia vyšli, doniesli a zhotovili si stánky, každý na svojej streche a na svojich dvoroch i na nádvorí Božieho domu, i na námestí pri vodnej bráne a na námestí pri Efraimskej bráne. Tak si zhotovil stánky celý zbor tých, čo sa vrátili zo zajatia. Tak bývali v stánkoch. Od čias Józu, syna Núnovho, totiž Izraelci tak nerobili po onen deň. A radosť z toho bola veľmi veľká. A Ezdráš dennodenne čítal knihy Božieho zákona od prvého dňa až do posledného. 7 dní svetili sviatok a v 8. deň bolo slávnostné zhromaždenie podľa nariadenia.

0: Mám skoro 30 rokov a na porne som závislý už takmer 16 rokov. Verím, že som znovu zrodený kresťan, obrátil som sa, keď som mal 17, ale neviem s pornom prestať. Mal som obdobie, keď to bolo lepšie, dokonca som mal pocit, že som už vyliečený, ale potom som spadol do ešte väčších hriechov smilstva. Viete mi nejako pomôcť?
1: Tak dúfam, že dotyčne viem pozbudiť a dať niekoľko zmysluplných usmernení, ale viacej by som vedel pomôcť potom osobne. Že tak to nejako zvonku je to fakt len asi pozbudením. V tej otázke je skryté, sa tam ukazuje taká záľudná závislosti, že závislosť má tendenciu vytvárať alebo vôbec človeka do takého kruhu, že nejaké obdobie sa mu môže dariť, no, môže to ustať a potom príde jedno alebo niekoľko zlyhaní, za ktorými človek sa prepadne hanbe, zatvorí sa, rezignuje a spúša sa taká špirála, ktorá ho ťahá dole. Ešte viacej v tom hriechu, ako bol predtým. Keby som mal dať úplne také, že konkrétnych niekoľko rád, že čo treba robiť, tak boli by to tieto. Prvá je, že treba nájsť podporu aspoň jedného človeka. Keby viacerých, je to dobré, ale aspoň jedného človeka treba zohnať, ktorý v tom je so mnou. To je kľúčové. Bez toho to nejde. Druhá dôležitá vec je rozhodnúť sa k otvorenosti, úplnej otvorenosti, že nič nezakrývať. Proste rozprávam veci tak, ako sú, zdieľam ich s niekým. Tretia pomocná vec je urobiť všetko preto, aby som zamedzil ten prístup k tej pornografii. To znamená, že na počítači si zoženiem antivirák, proste rozprávam veci tak, ako sú, zdieľam ich s niekým. Tretia pomocná vec je urobiť všetko preto, aby som zamedzil ten prístup k tej pornografii. To znamená, že na počítači si zoženiem antiviráky, ktoré nepustia proste tie programy.

0: takmer zákonite, by som povedal. To, čo je v tom veľmi nádejné pre kresťanov, je, že my ten svoj boj nemusíme bojovať sami, teda, ale že môžeme do toho volať Boha. Dôležité je vedieť, že Boh nás neprestáva milovať aj vtedy, keď padáme. Hej, že, a súčasne neprestane chcieť, aby sme nehrešili. Chce, aby sme nehrešili pre naše dobro. Hej, preto, lebo ten hriech zabíja nás. A chce, aby sme nehrešili preto, lebo to nabúrava ten vzťah s ním. Môžeme zveriť svoju nádej Bohu, oprieť sa o jeho milosť a o jeho bezpečie. Posledný komentár, posledná rada je, že treba začať dnes. Hej. Že to je znovu bežná vec pri riešení problémov, že tak urobím zajtra. No len zajtra to môže byť nikdy. Hej. Ja pamätám zo svojho života zajtra, ktoré trvalo 20 rokov. Hej. Takže najlepšie je, že dnes. Dnes s tým niečo urobiť. Dnes niekoho osloviť, dnes niekoho zavolať. A treba vedieť, že Práve ten začiatok býva niečím najťažší. Hlavne to, keď to človek chce niekomu otvoriť a keď to urobí, tak potom väčšinou prichádza obdobie veľkej úľavy a toho, že sa mu darí, a potom zase nastupujú niečo, čo by sa dalo nazvať, že kríza. Že sa to znovu hlási späť. A to môže byť po týždni, po mesiaci, po pol roku, po dvoch rokoch. A práve ustáť tie krízy je dôležité. No, a to, ako má tá závislosť tendenciu strhávať toho človeka dole, tak takýmto spôsobom sa to vymotáva hore. Že oni prichádzajú tie krízy, ale to ustupuje. A po určitom období to odznieva.
1: Ja by som v tejto súvislosti ešte pripojila jedno svedectvo, ktoré som počula na túto tému. Jedna manželka pastora rozprávala o tom, ako prišiel za ňou jej syn, 17-ročný veriaci, a s takým zúfalstvom jej povedal, že mama, ja som prepadol pornografii na internete a neviem, čo s tým, som v tom úplne ponorený. A tá mama mu jednoducho povedala, bez akýchkoľvek výčitiek, budeme sa za to modliť, potrebuješ z toho vyslobodenie. Tak sa veľmi krátko za neho modlila, modlitbu vyslobodenia z tejto pornografie, a to vyslobodenie naozaj prišlo veľmi rýchlo a ten syn bol slobodný od tejto závislosti. Takže naozaj niekedy je možné, aby to vyslobodenie prišlo aj takto jednorázovo.
0: Áno, s tým ja úplne súhlasím. S tým, že by som teda chcel dodať, že vyslobodenie alebo uzdravenie Boh nerobí šablonovito. Že niekedy to príde takto. Že niekedy fakt príde, že jedna modlitba, jedno stretnutie, jeden rozhovor a ten problém sa prelomí. A niekedy nás Boh volá do procesu. Väčšinou to je preto, že nás chce v tom procese niečo naučiť. No. Ja takisto poznám svedectvá ľudí, ktorí odišli zo závislosti na drogách po jednej skúsenosti. A teda zhodou okolností ten prípad, čo mám na mysli, tak to bol človek, ktorý potom rozbehol svoj pomocné skupiny a on nejaké obdobie života to chcel tú svoju skúsenosť podať iným a zistil, že to celkom nefunguje. Že tak, ako to fungovalo u neho. Ale tá jeho služba je veľmi požehnaná a ľudia tam zažívajú slobodu. Takže ja by som pozbudzoval očakávaní na Boha a súčasne treba vedieť, že Boh neuzdravuje šablonovite alebo nezachraňuje.
1: Mm-hmm. V každom prípade ale platí to, čo si povedal na začiatku, nebáť sa otvoriť sa nejakej ďalšej osobe.
0: To je kľúčová vec. Keby ten dotyčný nemal sa komu otvoriť, tak môže kľudne zavolať. Ja tu nechám kontakty na seba, mail, kľudne. Keď nie je nikto iný na porúdy, tak rád s ním o tom porozprávam a môžeme to skúsiť riešiť.
1: Ďakujeme.

Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i v Samárii, až po okraj zeme. Tu sa Peter spolu s 11 postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil. Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema, počujte tieto slova. Ježiša Nazareckého Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však skriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Skutky, 1. kapitola, 8. verš, 2. kapitola, 14. verš, 22. a 24. verš. Ježiš pred svojim odchodom oznamuje učeníkom, čo bude zaslanie Svätého Ducha pre nich znamenať. Budú ním zmocnení, aby mohli plniť svoje svedecké poslanie. To sa i naplní. V deň Turíc sa Peter, naplnený Svätým Duchom spolu s 11, ujíma svojho poslania byť svedkom o Kristovi. O tom, ktorého Jeruzalém na Veľkú noc zavrhol a zabil. Aký to má význam, keď ešte poriadne ani nestihla zasnúť krv na Golgote? Petrova evangelizácia nám ukazuje, aký. Mesto, kde bol Kristus ukrižovaný, sa o 50 dní neskôr stalo miestom veľkého duchovného prebudenia. Keď sa pýtame, aký význam má ísť za niekým a modliť sa za niekoho, kto už raz odmietol Krista, tak si pripomeňme. Keď vrahom svojho syna Boh daroval možnosť zložiť reparát, ba viac, keď im daroval milosť k upokániu, potom niet beznádejných prípadov. Potom nemáme právo nad nikým lámať palicu. Potom má vždy význam aj ísť, aj sa modliť, aj svedčiť a čakať na Boží čas v živote tých druhých. Ale čo znamená byť Ježišovým svedkom? To vidíme na Petrovej kázni. Peter nesvedčí o sebe, ale o Ježišovi. Nehovorí o tom, čo Boh vykonal v jeho, Petrovom živote, ale čo Boh vykonal v Ježišovom živote. Nesvedčí o tom, čo sa stalo s ním, ale čo sa stalo s Ježišom. Peter je svedkom v prvotnom technickom zmysle slova. Svedčí ako očitý svedok, ktorý videl, počul a dotýkal sa. Tohto Ježiša Boh skriesil a svedkami toho sme my všetci. Skutky 2.32. Naša viera je založená na dôveryhodnom svedectve tých, ktorí žili s Ježišom. Pane, ďakujeme za verné svedectvo tvojich apoštolov, ktoré máme v písme.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Genesis 1. kapitola 1. verš. Ak platí prvá veta Biblie, potom s istotou môžeme vedieť, že čo Bohom začalo, Bohom aj skončí. Ako to začalo? Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Genesis 1.31. Začalo to dobre, ba veľmi dobre. Čo Boh začína, dobre začína. Počiatok je teda dobrý, lebo Boh je dobrý. Len dobrý Boh môže stvoriť dobrý svet. A keď dobrý Boh stojí na počiatku všetkých vecí, potom platí, že všetko dobre začína. Ale môžeme mať istotu, že raz to aj dobre skončí? Ľudová múdrosť hovorí: koniec dobrý, všetko dobre. Je v tom vyjadrená ľudská skúsenosť, že keď aj niečo dobre začalo, neraz to zle skončilo. Preto si treba počkať na to, aký bude koniec. Ako to nakoniec dopadne. Neplatí to aj v tomto prípade? Veď už v 3. kapitole knihy Genesis sa dočítame, ako sa vinou človeka všetko pokazilo. A dnes, pri pohľade na svet, vidíme, že slová "bolo to veľmi dobré" už neplatia. Po dobrom začiatku sa celý svet stal nemocnicou. Celé Božie stvorenie je chore. Chorý je človek, chorý je vzduch, aj voda. Chora je celá príroda, aj celé ľudstvo. Preto všetko stvorenstvo vzdychá a trpí. Rímanom 8.22. Ale v tomto jedinom prípade môžeme mať už dopredu istotu, že čo dobre začalo, raz aj dobre skončí. A naozaj, ak Biblia začína správou o stvorení neba a zeme, končí správou o stvorení nového neba a novej zeme. Videl som nové nebo a novú zem. Zjavenie 21.1. Hovorí apoštol Ján na konci Biblie. Čo človek pokazil, to Boh opraví. Boh raz urobí generálku, opravu celého stvorenia. A čo človek, ktorý to všetko zavinil a sám sa pritom najviac pokazil, čo bude s ním? Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Čítame v 1. Korintianom 5.17. Boh, ktorého na počiatku vidíme pri diele stvorenia, je opäť pri diele. On už dávno začal s generálnou opravou. Začal ju od človeka. Uprostred starého stvorenia činí nové stvorenie. Už mnohí sa stali novým stvorením skrze Ježiša Krista, ktorý ich svojou obeťou na kríži vykúpil zo starého života hriechu a porušenosti. A jedného dňa sa nové stvorenie, vykúpený človek, stane obyvateľom nového neba a novej zeme. Áno, čo dobre začalo, raz aj dobre skončí. Lebo to začalo Bohom. A Bohom to raz aj skončí. Pane, s vďačnosťou vyznávame: na počiatku stvoril Boh nebo a zem.

teraz však na vás zostúpi Svätý Duch. Vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, i v celom Judsku, i v Samárii, až po okraj zeme. Tu sa Peter spolu s 11 postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil. Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema, počujte tieto slová. Ježiša Nazareckého Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi i znameniami, ktoré uprostred vás robil. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však skriesil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Skutky, 1. kapitola, 8. verš, 2. kapitola, 14. verš, 22. a 24. verš. Aký je rozdiel medzi našim svedectvom a Petrovým svedectvom? My svedčíme o sebe, Peter svedčí o Ježišovi. My svedčíme o tom, čo sa stalo s nami. Peter svedčí o tom, čo sa stalo s Ježišom. My svedčíme o Ježišovi, prítomnosti, o našich skúsenostiach s ním, no Peter svedčí o Ježišovi histórie, ktorý žil, zomrel a vstal z mŕtvych. Prečo však Peter začína históriou, nie skúsenosťou? Spasiteľom, nie spasením. Práve preto, že kresťanstvo nie je založené na učení, ale na udalostiach. Keby nebolo udalosti Veľkej noci, nebolo by ani kresťanskej zvesti, ani kresťanskej viery. Nebolo by čo zvestovať a nebolo by čomu veriť. Ale historické udalosti spojené s osobou Ježiša Krista majú spásny, zachraňujúci význam. Čo sa stalo s ním, stalo sa pre našu záchranu. Preto Peter zdôrazňuje Božiu aktivitu v Ježišovom živote. Bol to Boh, ktorý mnohými zázrakmi potvrdil, že Ježiš je ten zasľúbený Mesiáš. Bol to Boh, ktorý vydal Ježiša na smrť podľa svojho plánu. Bol to Boh, ktorý vzkriesil syna z mŕtvych. A bol to znovu Boh, ktorý tohto Ježiša urobil pánom aj Mesiášom. V súvislosti s Ježišovou smrťou však Peter hovorí, že kríž má Božiu i ľudskú stranu. Na adresu svojich poslucháčov hovorí, že oni zabili Ježiša. Ale to je len polovica pravdy. My nie sme spasení Ježišovou vraždou, ale jeho obeťou. Preto Peter hovorí, že Ježiš bol vydaný na smrť Bohom. I ľudská nenávisť a zloba poslúžili Božím spasiteľným zámerom. To najhoršie, čoho bol človek schopný zabiť Božieho syna, Boh použil na to najlepšie, čoho je on schopný. Zachrániť človeka. Na kríži sa stretla nenávisť človeka a Božia láska. A láska vyhrala. Pane, ďakujeme, že ty si najväčší zločin človeka obrátil na najväčšiu záchranu.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Genesis 1. kapitola 1. verš. Prvá veta Biblie je zároveň aj najdôležitejšou vetou Biblie. Hovorí, že svet, v ktorom žijeme, je Boží svet. Nevznikol sám od seba, ale je dielom Stvoriteľa. Zároveň tým dostávame odpoveď na tri základné otázky ľudskej existencie. Odkiaľ som prišiel, na čo som tu a kam smerujem? Človek sa pýta na pôvod svojej existencie, odkiaľ prišiel. Tak ako všetko, čo bolo stvorené, aj človek má svoj pôvod Stvoriteľovi. Navyše, bol stvorený na Boží obraz, ako Boží autoportrét. Genesis 1.27. To dáva životu nesmiernu hodnotu. Keď však poprieme Stvoriteľa, zostáva nám len jedna možnosť, a síce, že človek je dielom náhody. Jeho hodnota sa potom ničom nelíši od hodnoty iných živých bytostí, napríklad od zvierat. Človek sa pýta na zmysel svojej existencie, na čo žije, prečo vlastne je tu. Bol nielen stvorený Bohom, ale aj pre Boha. Pritom ako bytosť stvorená na Boží obraz, bol stvorený pre osobný vzťah s Bohom, pre spoločenstvo s ním. To dáva jeho životu ten najhlbší zmysel a význam. Keď však poprieme Stvoriteľa, existencia človeka je bezvýznamná. Ak je dielom náhody, jeho život nemá žiadny hlbší zmysel. Človek sa pýta po cieli svojej existencie, kam smeruje jeho život. Viera v Boha, Stvoriteľa, odpoveda aj na túto otázku slovami Koheleta, kazateľa, ktorý hovorí: prach sa vráti do zeme, tak ako bol, a duch sa vráti Bohu, ktorý ho dal. Z Božej ruky sme vyšli a do Božej ruky sa aj vrátime. Keď však poprieme Stvoriteľa, život človeka sa stáva bezcielným a tým i nezmyselným. Smeruje od ničoho k ničomu, od nikiaľ nikam. Nič na začiatku, nič na konci. Prvá veta Biblie má ďalekosiahly význam pre náš život. Dáva nám odpovede na základné otázky našej existencie. A zároveň nás vedie k zodpovednosti voči nášmu Stvoriteľovi. My nie sme autormi, pôvodcami svojho života. Preto sa nezodpovedáme sami sebe. Boh je autorom nášho života. Jemu sa raz budeme zodpovedať. A tejto zodpovednosti sa nezbavíme. Ani neverovne. Pane, pomôž nám žiť vo svetle prvej vety Biblie.

pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden

Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

Nech teda celý dom Izraela z istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj Mesiášom. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Mužovia, bratia, čo máme robiť? Skutky, 2. kapitola, 36. a 37. verš. Čo to pre Petrových poslucháčov znamená, keď im zvestuje? Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj Mesiášom. Znamená to, že situácia sa od Veľkej noci úplne obrátila. Oni už nemajú dočinenia s bezmocným, všetkými vysmievaným Ježišom, ktorý je vydaný na milosť a nemilosť ľudí. Teraz majú dočinenia s pánom, ktorému sú oni vydaní na milosť a nemilosť. Teraz už nestojí otázka tak, ako sa pýtal Pilát, čo mám učiniť s Ježišom. Teraz už stojí otázka, že čo on učiní so mnou. On, ktorého som ja zavrhol. Lebo ak je on pánom sveta, potom je pánom života a smrti. I môjho života, i mojej smrti. Potom je pánom prítomnosti i budúcnosti. I mojej prítomnosti, i mojej budúcnosti. Potom je pánom časnosti i večnosti. I mojej časnosti, i mojej večnosti. On rozhoduje o mne, nie ja o ňom. Pred ním nemôžem uniknúť. Môžem sa mu spierať, môžem ho neposlúchať, môžem v tomto živote pred ním utekať, ale nikdy mu neutečiem. On si na mňa počká. On raz vysloví posledné slovo o mne i o tebe. Ja nič nemôžem zmeniť na tom, že on je pánom i môjho života, že je pánom i nado mnou. Lebo tým pánom ho učinil Boh. Ja môžem len uznať jeho pánstvo a pokľaknúť pred ním, alebo vzdorovať jeho vláde a odoprieť mu svoju poslušnosť. Ale Ježiš tým neprestane byť pánom nad mojim životom. Tým sa len ja stávam jeho nepriateľom a rebelom. Petrovi poslucháči si zrazu uvedomia vážnosť svojej situácie. Ak Boh učinil pánom toho, ktorého sme my zabili, tak je s nami zlé. Potom máme Boha proti sebe. Potom sú z nás Boží nepriatelia, nad ktorými sa vznáša hrozba smrti. Veď čo môžeme čakať od pána sveta? Ako naloží s nami ten, ktorého sme my zavrhli? Oni spoznávajú, čo je hriech vo svojej podstate. Že to znamená povedať nie tomu, ktorý je pánom neba i zeme. A oni to urobili tým najradikálnejším spôsobom, keď na Veľkú noc zabili Ježiša. Nie div, že to znamená povedať nie tomu, ktorý je pánom neba i zeme. A oni to urobili tým najradikálnejším spôsobom, keď na Veľkú noc zabili Ježiša. Nie div, že pri počutí Petrovej kázne prežívajú zdesenie.

Ticho. Na svojich početných cestách som navštívil jaskyne vo Francúzsku, uholné bane v Anglicku, plavil som sa na loďke po podzemnom jazere vo Švajčiarsku. Ale jeden z najfascinujúcejších zážitkov z podzemia som mal na Novom Zélande. Môj priateľ a ja sme tu neboli jediní návštevníci. Zišiel sa dosť veľký zástup ľudí, ktorí chceli vidieť toto jedinečné podzemné prekvapenie. Rozdelili nás do malých skupín a každej pridelili sprievodcu. Tí nám nariadili, aby sme v jaskyni zachovali úplné ticho. Keď prišiel rad na našu skupinu, po jednom sme vchádzali do otvoru jaskyne. Sprievodca nás viedol hlbšie a hlbšie do podzemia. Všetci sme so zatajeným dychom obdivovali vápencové útvary po oboch stranách chodníka. Potom sme došli k brehu veľkého podzemného jazera, ktorý bol hlboko pod povrchom zeme. Potichu sme nasadli na dlhý motorový čln. Keď sme si sadli, sprievodca nás znova upozornil. Teraz, keď budeme prechádzať cez jaskyňu, zachovajte prosím absolútne ticho. Aj pri najmenšom hluku by svetlo týchto červov rýchle zhaslo a nič neuvidíte. A ani ďalší návštevníci po vás. Čln sa doplavil doprostred priezračnej hladiny jazera. V úplnej tme sme prechádzali jednotlivými zákutiami jaskyne. Konečne sme zahli za roh a tam boli. Tisícky drobných svetiel žiarili ako hviezdy na tmavej oblohe, ako miniatúrne galaxie v rozsiahlom priestore. Zrazu, ako by sa čas zastavil, všetci sme hľadeli smerom hore. V tejto časti jaskyne bolo absolútne ticho. Žiadne svetlo, okrem týchto svetielkujúcich červov. Keď sme zašli za ďalší roh, začalo prenikať denné svetlo a svetlo červov postupne slablo. Nakoniec sme vyšli von, čln zastavil pri prístavnej plošine. Ľudia vybuchli do hlasitých rozhovorov a vystupovali z loďky k hlavnému východu. Naposledy som sa otočil k jaskyni, ale nič som už nevidel. Svetlo týchto červov rýchlo zhaslo. Pripomenul som si situácie v našom kresťanskom živote. Najčastejšie zažívame najjasnejšie Božie vedenie vtedy, keď prechádzame najtemnejším obdobím nášho života. Svojimi rôznymi činnosťami som často uhasil jeho žiaru. Kiež by som sa v takýchto situáciách naučil v tichosti meditovať nad Božou slávou a nádherou. Pane Ježišu, pomôž mi, aby som sa nebál tmy. Ďakujem ti, že tvoja prítomnosť svieti aj v najtmavšej noci. Chcem sa vyhnúť každému skutku, ktorý by vyhasil žiaru tvojho ducha.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 1. kapitola.
1: V 3. roku kráľovania judského kráľa Jehojakima prišiel babylonský kráľ Nebukadnecar k Jeruzalému a obľahol ho. Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jehojakima i časť náčinia domu Božieho. Odniesol ich do krajiny Šineár, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. Potom kráľ povedal svojmu hlavnému komorníkovi Ašpenazovi, aby priviedol spomezi Izraelcov z kráľovského potomstva alebo zo šľachticov mladíkov, na ktorých nebolo vady, pekných vzhľadom, nadaných pre každú múdrosť, bohatých v znalostiach a učenlivých, ktorí by boli schopní zastávať službu v kráľovskom paláci, aby ich vyučoval chaldejskému písmu a reči. Kráľ im určil denný prídel pokrmu z kráľovskej stravy a z vína, ktoré on sám pil. 3 roky ich mal vychovávať a po ich uplynutí mali zastávať službu pred kráľom. Medzi nimi boli spomezi Júdejcov Daniel, Hanania, Mišael a Azaria. Hlavný komorník im dal mená. Danielovi dal meno Belčacar, Hananiovi Šadrach, Mišaelovi Méšach a Azariovi Abednego. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní pokrmom z kráľovskej stravy ani vínom, ktoré pijaval kráľ, a vypýtal si od hlavného komorníka povolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. A Boh dal Danielovi, že našiel priazeň a milosrdenstvo u hlavného komorníka. Hlavný komorník povedal Danielovi: Bojím sa svojho pána, kráľa, ktorý určil váš pokrm a nápoj, že zbadá, že vyzeráte horší ako iní mladíci, vaši vrstovníci. Tak mi u kráľa spôsobíte, že prídem o hlavu. Vtedy odpovedal Daniel dozorcovi, ktorého hlavný komorník určil na Daniela, Hananiu, Mišaela a Azariu: Skús to 10 dní so svojimi služobníkmi. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu. A potom nech sa preskúma pred tebou výzor náš a výzor mladíkov, ktorí jedia pokrm z kráľovskej stravy. Potom nalož so svojimi služobníkmi podľa toho, čo uvidíš. On ich poslúchol v tejto veci a skúsil to s nimi 10 dní. Po 10 dňoch vyzerali krajší a tučnejší v tele ako ostatní mladíci, ktorí jedli pokrm z kráľovskej stravy. Dozorca odniesol ich stravu a víno, ktoré mali piť, a dával im jesť zeleninu. A Boh dal týmto 4 mladíkom učenlivosť a chápavosť pre každé písmo a múdrosť. Daniel sa vyznal v každom videní a v snoch. Po uplynutí dní určených kráľom na ich predvedenie, hlavný komorník ich predviedol pred Nebukadnecara. Kráľ sa zhováral s nimi a medzi všetkými sa nenašiel nikto ako Daniel, Hanania, Mišael a Azaria. V každej veci, kde bolo treba múdrosti a dôvtipu, na ktorý sa ich kráľ pýtal, zistil, že 10-krát prevyšovali všetkých čarodejníkov a vešcov v celom jeho kráľovstve. Tak bol Daniel tam až do 1. roku kráľa Kýrosa.

majte v sebe také zmýšľanie, ako aj Ježiš Kristus. Filipanom, 2. kapitola, 5. verš. V tejto výzve apoštol Pavol hovorí Božiemu ľudu, aby Kristovo zmýšľanie, teda zmýšľanie samotného Ježiša, bolo aj ich spôsobom zmýšľania. Jeho postoje a názory máme hľadať. Čo to však znamená mať Kristovo zmýšľanie? Jednoducho povedané, máme zmýšľať a konať tak, ako to robil Ježiš. Máme teda prijímať rozhodnutia podobné tým Kristovým, ktoré budú určovať, ako máme žiť. Vždy, keď nám Božie slovo nastaví zrkadlo, máme sa samých seba spýtať. Odzrkadľuje to, čo viem o sebe, povahu a myslenie Krista? Stávam sa každou skúsenosťou, ktorú mi Boh prináša do života, stále viac podobným Ježišovi? Podľa Pavla je Ježišov postoj nasledovný. Zriekol sa jej, svojej rovnosti s Bohom, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z nás. Ježiš sa rozhodol ešte v nebi, uzavrel s Otcom zmluvu, vzdal sa svojej nebeskej slávy a prišiel na svet ako človek. Zostúpil na zem ako pokorný služobník a túžil slúžiť namiesto toho, aby bol obsluhovaný. To znamenalo, že Kristus povedal: Otče, idem vykonať tvoju vôľu. Vlastne Ježiš sa už vopred rozhodol: vzdávam sa svojej vôle, aby som konal tvoju vôľu, Otče. Všetko, čo poviem a urobím, musí pochádzať od teba. A Otec sa synovi zmluvou zaviazal, že mu zjaví svoju vôľu. Boh Ježišovi povedal: nikdy nebudem pred tebou skrývať svoju vôľu. Vždy budeš vedieť, čo robím, a budeš mať moju myseľ. Pavol smelo prehlásil: mám Kristovo zmýšľanie, a trval na tom, že to isté môže platiť pre každého veriaceho. My však máme a všetci môžeme mať myseľ Kristovu. 1. list Korinťanom, 2. kapitola, 16. verš.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom zamyslení nad knihou Zjavenia. Budeme premýšľať nad

Božie slovo, ale skôr o symboliku, čo to dnes znamená pre veriacich ľudí. Myslím si, že môžeme rozdeliť všetky Božie deti do takých tých siedmých skupín duchovného stavu, duchovného rozpoloženia. A teraz budeme čítať o štyroch z nich. Veľmi ma zaujala taká zmienka o prvej láske. Je to niečo, čo človek s radosťou prijíma, keď nachádza Pána Ježiša Krista, keď vzplanie, keď robí pre Pána Ježiša Krista hlúposti, ale robí to s radosťou, robí to zo srdca. A žiaľ, potom niekedy prejdú roky a zostáva intelekt, zostáva presvedčenie a ten prvý náboj, tá prvá láska sa vytráca. Čiže toto je niečo, čo sa ma veľmi dotklo v tejto druhej kapitole a preto by som to chcel takto hneď na začiatku vyzdvihnúť, aby snáď niekto nestratil spasenie preto, že sa jeho viera, hlboká, osobná, živá viera zmenila na presvedčenie.

0: predstavenému zboru v Efeze napíš: Ten, ktorý vo svojej pravici drží 7 hviezd a prechádza sa pomedzi 7 zlatých svietnikov, odkazuje vášmu zboru. Viem, koľko dobra konáte. Viem o všetkom vašom úsilí a poznám aj vašu vytrvalosť. Je veľmi správne, že neznesiete medzi sebou zlých a že ste sa nedali zviesť falošnými apoštolmi, ale ste ich vyskúšali a odhalili ich lži. Ste vytrvalí, trpeli ste pre moje meno a neochabli ste. Ale jedno vám vyčítam. Už ma nemilujete tak vrúcne, ako na počiatku. Len si spomeňte, z akej výšky ste klesli. Zmeňte sa a konajte ako prv. Ak nie, prídem a pohnem váš svietnik z jeho miesta. Ale dobre robíte, že nenávidíte konanie tých, čo hlásajú neviazanú mravnú slobodu, ktoré aj ja nenávidím. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.
1: Listy pána Ježiša pre cirkev obsahujú povzbudenie, ale aj napomenutie. Kristus pripomína, že vie o úprimnej viere svojich detí. Zároveň ale poukazuje na nedostatok v duchovnom živote, ktorý, ak sa nezaplní živou, nekompromisnou vierou, spôsobí veriacemu človeku duchovnú smrť. Pánove napomenutia poukazujú na fakt, že aj v modernom svete a dokonca aj v novozákonnej cirkvi existuje a prežíva modloslužba. Modlárstvom nie je soška, predmet, človek, ale porušený vzťah človeka k predmetom a ľuďom. Napríklad televízia všeobecne nie je zlá. Keď ale človek začne väčšinu času tráviť pred obrazovkou a vybrať si program plný smilstva a vrážd, potom začína byť pre neho televízia božstvom, ktoré stojí medzi Ježišom a jeho dieťaťom. Priateľstvo je vzťah k druhému človeku, ktorý je tiež pekný. Keď priateľ

začne svojmu partnerovi prepačovať hriech a ospravedlňovať špinu, stáva sa tento vzťah kultický, postavený proti Pánovi Ježišovi. Žiadny hriech nemôže byť ospravedlnený, kým nie je vyznaný, oľutovaný a kým sa v živote nezačne prakticky meniť na niečo lepšie. Kultické vzťahy uprednostňujú svojich vyvolených a zabraňujú povolaným slúžiť Pánovi. Dnešná doba žije modloslužbou, ktorá sa často prenáša aj do cirkvi. Démon božstva môže začať prenikať do spoločenstva Božích detí len vtedy, keď opustia prvú lásku. Keď niekto príjme Pána Ježiša, prežije radosť, vďačnosť za pomoc a spasenie, vytvorí sa vzťah medzi človekom a Bohom, takzvaná prvá láska. Tá môže postupom času zovšednieť, stratiť svoju vrúcnosť a oddanosť. V takomto prípade kresťan zostáva aj naďalej kresťanom, vie, čo sa Pánovi páči a čo nie, ale jeho osobný vzťah k Bohu ochladol. Sú to otvorené dvere pre hriech a odpadnutie. V evanjeliách Pán pripomína, že keď sa démon vráti do svojho domu a nájde ho čistý a vymetený, pozve 7 ďalších. Náš dom môže byť skutočne čistý a vymetený bez špín hriechu. Zároveň sa môže stať prázdnym, bez Svätého Ducha. Prebýva v nás Hospodin, alebo si len utešujeme svedomie čistotou svojho domu, svojou neosobnou vierou? Kristus vyzýva takýchto ľudí a spoločenstva. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol a čiň pokánie a prvé skutky. Ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, ak neučiníš pokánia. Vyššie uvedený duchovný stav, variant Efes, býva úvodom k modernej modloslužbe. V čistom, vymedenom dome ešte nie je démon, ale už tam nie je ani Boží duch.

0: Predstavenému zboru v Smirne napíš: Tento odkaz je od toho, ktorý je prvý i posledný, ktorý bol mŕtvy, ale teraz žije. Viem o vašom utrpení aj o vašej chudobe, ale v skutočnosti ste bohatí. Viem aj o tom, ako vás osočujú tí, ktorí sa pokladajú za pravoverných Židov, ale sú to vlastne prisluhovači Satana. Nebojte sa utrpenia, ktoré ešte príde. Diabol uvrhne niektorých z vás aj do väzenia a 10 dní bude skúšať vašu vernosť. Buďte verní až do smrti a dám vám cenu víťazov, večný život. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Kto zvíťazí, ten druhej večnej smrti nepodľahne.
1: Smirna bolo prístavné mesto prekypujúce bohatstvom. Pán Ježiš tu mal spoločenstvo svojich detí, ktoré sa vyznačovalo chudobou. V Smirne mali veľký vplyv a moc Židia, ktorí prenasledovali Boží ľud. Možno aj preto trpel smirnianský zbor aj materiálnym nedostatkom. Prenasledovanie znamená aj zníženie počtu pracovných príležitostí, podrazy pri obchodovaní a výrobe. Niekedy je ľudskou reakciou na prenasledovanie aj utajovanie viery a zrádzanie Ježiša Krista. Kresťania v tomto zbore obstáli a Kristus ich povzbudzuje. Znám tvoje súženie, aj tvoju chudobu. Pán vie, odkiaľ pramení prenasledovanie a potupa. Vie presne, kto ubližuje jeho deťom. Svojich povzbudzuje: ale si bohatý. Podiel na nebeskom kráľovstve je oveľa viac než úspech v živote. Cirkevné prenasledovanie vzniká tam, kde veriaci bezbožníci majú vplyv a moc. Počiatok prenasledovania kresťanov v Smirne bol cirkevného pôvodu. Znám aj rúhanie tých, ktorí hovoria, že sú Židmi, ale nie sú. Židovstvo bolo v tom čase najväčšou denomináciou, v ktorej sa uctieval Boh Hospodin. Žiadalo sa od nej, aby plynule nadviazala na učenie starého zákona učením pána Ježiša. Keďže ale zákonníci a farizeji trpeli pýchou, nedokázali sa vyrovnať s kontraverziami svojich názorov a učenia pána, a Boh ich označil za pohanov, za ľudí, ktorí síce majú židovský pôvod, ale nie sú potomstvom Abrahámovým. Pre svoj vplyv mohli preniesť prenasledovanie z cirkevnej pôdy aj na pôdu sveta. Tlak proti Božím deťom v Smirne neskôr pochádzal aj od rímskeho cisára. Novozákonná modloslužba v cirkvi nesie so sebou aj prenasledovanie tých, ktorí sa snažia nekompromisne pridržiavať pána Ježiša. Spoločenstvo, kde sa potláča čisté biblické učenie mocou vplyvu veriacich bezbožníkov, je spoločenstvo, ktoré prežíva duchovný variant Smirna. Pre jednotlivca je veľmi závažnou otázkou, v akej polohe som ja. Som ten, ktorého pán povzbudzuje, alebo veriaci bezbožník? Súženie 10 dní sa niekedy vykladá ako 10 rokov prenasledovanie smirnianskych kresťanov od cisára Trajána. Myslím, že táto predpoveď je v prvom rade zasľúbením, že pán nenechá pokúšať a trápiť svojich nad ich možnosť. 10 dní je málo, nie veľa. Ľudské súženie má Kristus pevne vo svojej moci. Krátky čas 10 dní znamená pre niekoho týždeň, pre iného možno aj rok, podľa množstva hrivien, ktoré človek prijal od pána.

0: predstavenému zboru v Pergame napíš: Tento odkaz je od toho, ktorý má ostrý, dvojsečný meč. Viem, že bývate v meste, kde tróni Satan. A predsa sa pevne pridržate môjho mena a nezapreli ste vieru vo mňa ani vtedy, keď môjho verného svedka Antipasa zabili medzi vami, tam, kde býva Satan. Len to mám proti vám, že trpíte medzi sebou zástancov Balámovho učenia. Ako Balám učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby sa zúčastnili na modlárskych hostinách a aby smilnili, tak aj medzi vami sú niektorí zástancovia neviazanej mravnej slobody. Preto robte pokánie, lebo ak nie, prídem k vám a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na tom kamienku je vyrité nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.
1: Balák bol moábsky kráľ, ktorý žil v dobe putovania izraelského národa do zasľúbenej zeme. V preklade znamená Balák pustošiteľ. Zo strachu pred izraelskými sa Balák spojil s Madiáncami a najal si Baláma, aby izraelským zlorečil. Meno Balám znamená zožierajúci. Balám nedokáže zlorečiť v Božom mene a namiesto toho dobrorečí izraelskému národu. Keďže bol ale veľmi zištným človekom, bažiacím po vplyve, sláve a mamone, zároveň radí Balákovi, aby získal Židov pre uctievanie kultu Bála Peoru, čím by stratili požehnanie od Hospodina. V tomto liste pán pripomína, že jeho slovo je dvojsečný a ostrý meč. Božie slovo má jasne odhaliť hriech a oddeliť dobré od zlého. Na jednej strane pán povzbudzuje, že vie o živej viere svojich detí, ale zároveň vie aj to, že tolerujú vo svojom strede tých, ktorí robia niečo podobné ako Balám. Veriaci ľudia, ktorí trpia novozákonnou modloslužbou, neznesú, aby niekto poukazoval na ich nedostatky a jasne zvestoval Krista so všetkým povzbudzovaním aj karhaním. Nemôžu sa ale v cirkvi priamo postaviť proti takýmto ľuďom a preto vymýšľajú v srdci plány, ako zoslabiť ich kázanie a vplyv tým, že im ponúkajú účasť na niečom, čo nie je celkom v súlade s Božím slovom. Tak ich spútavajú mocou hriechu, pre ktorý by už nemohli kázať jasne ako predtým. Na ich karhanie by totiž bolo možné povedať: veď aj ty si to urobil, veď sme to robili spolu. Učenie Balámove je veľmi nebezpečné, pretože je zákerné. Podporovať hriech alebo sa mu neprotiviť znamená udržiavať niečo, čo Kristus nenávidí. Tolerancia oproti hriechu a nedostatkom je taký stav, ktorý, ak sa rýchle nezmení, spoločenstvo duchovne zahynie. Variant Pergam vyžaduje pokánie. Ak sa ale pokánie a náprava nedostaví, príde proti hriechu bojovať sám Kristus svojim dvojsečným, ostrým mečom slova Božieho. Ľudská poslušnosť a prijímanie Božieho slova daruje človeku biely kamienok. V gréckom súde sa biely kamienok dával na znak oslobodenia od žaloby. Božie dieťa ho dostane na znak oslobodenia od žaloby diabla a od moci hriechu.

0: predstavenému zboru v Tiatire napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako rozstavený kov. Viem o vašich dobrých skutkoch, láske a viere, službe i vytrvalosti. A viem, že v tom všetkom čoraz väčšmi rastiete. Ale to mám proti vám, že trpíte medzi sebou ženu Jezábel, ktorá sa vydáva za prorokyňu a svojím učením zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. Dal som jej čas, aby robila pokánie, ale nechce sa odvrátiť od svojho smilstva. Potrestám ju ťažkou chorobou a na tých, čo s ňou cudzoložia, dopustím veľké súženie, ak sa neodvrátia od toho, čo s ňou napáchali. A jej deti zahubím. Tak spozorujú všetky zbory, že ja vidím dovnútra i do srdca človeka a každému z vás odplatím podľa vašich činov. Vám ostatným v Tiatire, ktorí neprijímate toto učenie, ktorí ste nepoznali to, čo mu vravia satanové hlbiny, vravím: Nekladiem na vás iné bremeno. Len sa pevne držte toho, čo máte, kým neprídem. K tomu, kto zvíťazí a až do konca bude žiť a konať podľa mojej vôle, dám moc nad národmi zeme. Železnou rukou bude nad nimi vládnuť a rozbijú sa na márne kúsky ako hlinené hrnce. A ako mi Otec dal moc, tak ju dám každému, kto vytrvá vo viere. Znamením tejto moci bude ranná hviezda, ktorú mu darujem. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
1: Svadba Jezábel s Achabom, izraelským kráľom, znamenala dotvrdenie spojenectva medzi Týrom a Izraelom. Achab chcel tak vyvážiť nepriateľstvo Damašku oproti Izraelu. Tým, že sa Achab nedokázal spoľahnúť na Hospodina, voviedol medzi Božie deti Jezábel a dal jej moc kráľovny. Zaistil tiež, aby mohla v Izraeli uctievať svojho Bála, Melkarta a Ašéru. Jezábel požadovala, aby jej bohovia mali rovnaké práva ako Hospodin. Týmto sa dostala do konfliktu s prorokom Eliášom. Mala panovačnú povahu, bola plná pýchy, čo sa prejavovalo aj tým, že nahovárala Achaba na zlé tak, aby to vyhovovalo jej zámerom. Na základe jej vplyvu sa Achab dopustil krádeže a vraždy. Jezábel písala listy, ktoré zapečaťovala Achabovou pečaťou. V jej živote je veľmi výrazný sklon k manipulácii druhých pre vlastný úžitok. Aj po smrti Achabovej mala ešte veľký vplyv, asi 10 rokov, pretože bola matkou Joráma, Achabovho nástupcu. Na konci Jezábelinho panovania zabil Jehu Joráma a Jezábel dal zhodiť z okna. Bola pošliapaná koňmi a jej zvyšky zožrali psi podľa proroctva o jej konci. Pán Ježiš má oči ako plameň ohňa. Svojím pohľadom vidí všetko, aj skryté úmysly ľudí. Variant Tiatíry sa vyznačuje tým, že v spoločenstve existujú ľudia, ktorí sa snažia s druhými manipulovať podobne ako Jezábel. Kristus nepočuje len reč jazyka, ale vidí aj pohnútku srdca. Spoločenstvo môže rásť a skutočne môže byť posledných skutkov viac než tých prvých. Vyjadruje to duchovný rast. Je ale veľmi zlé dať sa manipulovať ľuďmi, ktorí sú zameraní na seba. Pán necháva čas na pokánie ľuďom, ktorí majú ducha Jezábel a zvádzajú iných na niečo, čo nemusí byť ani tak veľmi dobré, ale čo im vyhovuje. Takúto modloslúžbu pán nazýva duchovným smilstvom. Ak falošný človek neučiní pokánie, bude uvrhnutý do súženia. Duch Jezábelin nesie ešte aj inú kvalitu zla. Jezábel zneužívala rodinné vzťahy a budovala na nich svoj vplyv. Nie len ona, ale aj jej deti budú uvrhnuté do súženia, ak neučinia pokánie. Spoločenstvo Božích detí sa nedá budovať a pritom uprednostňovať priateľov a blízkych aj napriek tomu, že ich neuprednostnil pán svojim obdarovaním. Keď niekto obstojí pred pánom Ježišom, on mu vloží do úst svoje slovo, pred ktorým neobstojí žiaden pohan. Božie slovo, železný prúd, roztrieska každý ľudský hrad a rozborí každú istotu, ktorá nestojí na Ježišovi Kristovi. Úprimní veriaci dostanú rannú hviezdu, posolstvo, že je už blízko deň pánov. Avšak nikto druhý nebude vládnuť železným prútom, ani nedostane rannú hviezdu, aj keby bol najnábožnejším človekom na celej zemi.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah

0: Jeho sestra sa postavila opodiaľ, aby zvedela, čo sa s ním stane. Vtedy prišla dcéra faraónova okúpať sa v Níle, zatiaľ, čo jej služobnice prechádzali sa na brehu Nílu. Zazrela košík v rákosí a poslala svoju služobnú, aby ho priniesla. Keď ho otvorila, uzrela dieťa a hľa, chlapec plakal. Zľutovala sa nad ním a povedala: To je z hebrejských dietok.
1: Exodus, 2. kapitola, od 4. po 6. verš. Spolu s Mojžišovou sestrou Miriam stojíme na brehu rieky Níl a v napätí čakáme, čo sa s ním stane. Ako Boh odpovie na vieru matky dieťaťa? Odpoveď prichádza z tej najnečakanejšej strany. Príde z prostredia faraónovej rodiny, z domu najväčšieho nepriateľa Božieho ľudu. Z ľudského pohľadu sa však situácia začne vyvíjať tým najhorším možným spôsobom. Už horší scenár ako ten, ktorý sa začne odohrávať na brehu Nílu, si ani nedokážeme predstaviť. Veď sa len pozrite, kto sa práve teraz objaví na scéne v blízkosti dieťaťa. Faraónova dcéra, dcéra diktátora a úhlavného nepriateľa Božieho ľudu. Dcéra autora neľudského zákona o vyvraždení hebrejských chlapcov. Až nám srdce zamrie a dých sa nám zastaví. Ešte je šanca, že kôž s dieťaťom nezbadá, že ho prehliadne. Ale chlapček ako náschval práve vtedy začne plakať. A dcéra, kráľa, kôž zbadá. Zostáva už len dúfať, že v dieťati nespozná hebrejské dieťa. Vo chvíli, keď berie košík do rúk, napätie vrcholí. A práve to, čoho sme sa najviac obávali, stane sa skutočnosťou. Spolu s Miriam počujeme jej slova. Toto je chlapec z hebrejských detí. A keď čakáme, že dôjde k tomu najhoršiemu, že chlapček skončí v rieke Níl, stane sa niečo nečakané. Zľutovala sa nad ním. Nie preto, že ho nespoznala, ale napriek tomu, že ho spoznala. Ozve sa v nej materinský cit, ktorý je silnejší než poslušnosť rozkazu jej otca. Veď Boh vládne aj nad srdcami svojich nepriateľov. A tak to, čo sme sa najviac obávali, sa nakoniec opráti na nečakané požehnanie. Rieka Níl, ktorá sa mala stať miestom smrti chlapčeka, jeho hrobom, stane sa miestom jeho záchrany. Náhoda? Nie. Božie zvrchované riadenie. Nieraz to, čoho sa v živote najviac obávame, zmení sa na nečakané dobro. A to vďaka Bohu, ktorý stojí nad všetkými okolnostiami nášho života, aj nad tými dnešnými. Pane, ďakujeme za všetky hrozby, ktoré si obrátil na požehnanie.

Dokonalé srdce verí. Žalmista v žalme 22. vo veršoch 4 a 5 napísal: Naši otcovia dúfali v teba, dúfali a ty si ich vyslobodzoval. Volali k tebe a boli zachránení. Dúfali v teba a neboli zahambení. Hebrejský koreň slova pre dúfať naznačuje vrhnúť sa nadol do priepasti. To znamená byť ako dieťa, ktoré vyliezlo kamsi veľmi vysoko a teraz sa nevie dostať dole. Skoč, počuje volať svojho otca. Posluchne a vrhne sa do jeho náručia. Aj ty sa práve teraz nachádzaš na takom mieste? Už si na pokraji, nemáš inú možnosť len sa vrhnúť do Ježišovho náručia? Rezignoval si na svoju situáciu a myslíš si, že v neho dúfaš a dôveruješ mu, lenže to nie je dôvera, nie je to nič iné, len odovzdanosť osudu. Keď budeme stále intenzívnejšie prahnúť po Ježišovi, zistíme, že naša dôvera v neho má pevné základy. V istých okamihoch nášho života sme si možno pomysleli, že mu nemôžeme absolútne dôverovať, že nemá nad tým všetkým úplnú kontrolu a že sme to my, kto musí prevziať zodpovednosť. Keď sa však k nemu dostaneme bližšie a spoznáme ho, zmeníme svoj postoj. Veriace srdce vždy hovorí: Pán vedie všetky moje kroky, on je môj milujúci otec, on dovoluje moje trápenia a pokušenia, no nikdy nie väčšie, ako dokážem uniesť, pretože mi vždy ukáže aj cestu, ktorá ma dovedie k vyslobodeniu. On je Pán, má moc nielen nado mnou, ale aj nad každou situáciou, v ktorej sa nachádzam. Veriace a dôverujúce srdce je tiež srdce zlomené. Žalmista Dávid hovorí: Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého, skľúčeného ducha. Žalm 34, 19. verš. Mať zlomené srdce znamená ešte čosi viac ako pociťovať ľútosť a plakať. Je to viac než pocit skľúčeného ducha či horkosti. Keď stojíme pred Božou tvárou naozaj zlomení, Pán nám dá moc, ktorá obnovuje zrúcaniská, moc, ktorá mu prináša mimoriadny druh slávy a cti. To spôsobí, že mu dôverujeme a v tejto dôvere nachádzame svoj pokoj. Nech sa ocitneme nad akoukoľvek priepasťou, máme istotu, že on je tam dolu pripravený chytiť nás do náručia. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: tu povedala jeho sestra faraónovej dcére. Nemám ísť zavolať ti dojku z hebrejských žien, ktorá by ti dieťa nadájala? Faraónova dcéra jej odpovedala. Choď. Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. Faraónova dcéra jej povedala. Vezmi toto dieťa, odchovaj mi ho a ja ťa za to odmením. Žena vzala dieťa a nadájala ho. Keď dieťa odrástlo, priviedla ho k faraónovej dcére, ktorá ho prijala za syna a dala mu meno Mojžiš, hovoriac, z vody som ho vytiahla.
1: Exodus, 2. kapitola, od 7. po 10. verš. Ako dobre, že Mojžišova sestra je na blízku. Môže tak využiť príležitosť, ktorú jej Boh pošle. Pohotovo ponúkne svoje služby faraónovej dcére. Mám ti ísť zavolať dojku z hebrejských žien, aby ti to dieťa dojčila? A tak sa aj stane. Dieťa sa na niekoľko rokov dostane späť k svojej matke, ktorá je dokonca platená za kojenie vlastného dieťaťa. Faraónova dcéra jej povedala, vezmi toto dieťa, dojči mi ho a ja ťa odmením. Mojžišova matka bude dostávať peniaze od egyptskej vlády za to, že môže robiť to, čo je jej srdcu najdrahšie. A že Boh nemá zmysel pre humor. Tých niekoľko rokov, ktoré Mojžiš prežije v rodičovskom dome ako malé dieťa, bude stačiť na to, aby bol raz a navždy zakorenený do spoločenstva Božieho ľudu. Lebo s materinským mliekom bude nasávať aj vieru svojich rodičov, svojho ľudu. Jeho matka ho má k dispozícii len niekoľko rokov. Možno 4, 5. Zvyčajne toľko rokov hebrejské matky kojili svoje deti. Preto sa musí učiť vykupovať čas pri výchove svojho syna. Môže formovať jeho osobnosť len v útlom veku. Viac času nemá. A predsa jej to stačí, aby sa dieťa v budúcnosti nestratilo. Ani na dvore faraóna, kde bude vystavené rôznym vplyvom a pokušeniam sveta. Lebo príde čas, keď sa matka musí rozlúčiť so svojim dieťaťom. Keď chlapec odrástol, priviedla ho k faraónovej dcére. Tu sa musí svojho dieťaťa definitívne vzdať. A to je ťažké. Ďalej ho už budú sprevádzať len jej modlitby. A tie nebudú márne, lebo keď príde čas, aby Mojžiš k viere rodičov pripojil svoje vlastné rozhodnutie, urobí ho v súlade s vierou, s ktorou z domu odišiel. Keď Mojžiš dospel vo viere, odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, ako mať dočasný úžitok z hriechu. Hebrejom 11. kapitola od 24. po 25. verš. Mojžiš si totiž z domu odnesie hlboké povedomie toho, že patrí k Božiemu ľudu. Že je Boží a ako taký patrí Bohu a nie Egyptu. Niet väčšej radosti pre veriacich rodičov ako to, keď vidia svoje deti kráčať cestou viery. A niet väčšej bolesti pre nich ako to, keď ich deti tou cestou nekráčajú, lebo ňou kráčať nechcú. Pane, ďakujeme za rodičov, ktorí nás viedli k Tebe.

zájmu ťa, keď povedia, že nie som.

Bojím sa iným byť, než okolo sú všetci. Bojím sa inak žiť, než očakáva svet. Bojím sa vziať na seba svoj kríž,

Vzrastanie v milosti môže byť nedostatočné. Pavol varoval Efezanov. Aby sme už neboli nedospelí, sem tam hádzaní a zmietaní závanom hociakého učenia. List Efezanom 4. kapitola 14. verš. Možno si myslíš, že tento verš sa na teba nevzťahuje, tvoja viera má predsa pevné základy v Biblii. Nedáš sa oklamať všetkými tými novými modernými kresťanmi a ich nezmyselnými trikmi, čo odvracajú ľudí od Ježiša. Si pevne ukotvený v Božom slove. No vypočuj si pokračovanie toho verša. Zmietaný ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a lstivým zvádzaním na blúd. Možno ťa falošné učenie vôbec nedokáže ovplyvniť, avšak Pavol hovorí, že by si mohol byť zvedený inými prostriedkami. Pýta sa, či ťa znepokojujú zlomyselné plány tých, čo sa proti tebe stavajú. Pavlovo posolstvo nás vyzýva, aby sme sami seba znovu preskúmali. Ako reagujeme na ľudí, ktorí sami seba nazývajú našimi bratmi a sestrami v Kristovi, hoci o nás rozchýrujú samé klamstvá? Keď nás Pavol žiada, aby sme už neboli nedospelí, hovorí nám: Títo vaši nepriatelia, tí, čo používajú klebety a osočovanie, manipuláciu a lstivosť, podvod a faloš, hovorím vám, že sú to všetko vzdorovité deti, rozmaznané a prefíkané. Nechcú dovoliť Božej milosti, aby v nich konala svoje dielo. Takže nepadnite pre ich zlé detinské hry. Chcú, aby ste reagovali na ich skúposť, no vy im nemáte rovnako pochabo odpovedať. V nasledujúcom verši Pavol nalieha, aby sme jednali ako dospelí. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava. Verš 15. Hovorí nám, že proti podobnému znevažovaniu, zraneniam, klebetám, podvodom a klamstvám, namiereným proti nám, nemôžeme nič robiť. No môžeme ich využiť, aby sme rástli v milosti. Môžeme sa na ne pozrieť ako na príležitosť stať sa lepšími kresťanmi. Odpovedajte mierne, váš duch nech je trpezlivý. Odpúšťajte tým, čo vás zlomyselne využívajú, to nám hovoria Pavlové slová. Nedovol, aby tvoj rast zastavili tí, čo sú proti tebe. Nech si vždy bohačí v milosti, mierne odpovedajúc a stále viac odpúšťajúc. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Keď dieťa odrástlo, priviedla ho k faraónovej dcére, ktorá ho prijala za syna a dala mu meno Mojžiš, hovoriac: z vody som ho vytiahla.
1: Exodus, 2. kapitola, 10. verš. Faraónova dcéra si hebrejské dieťa adoptuje a dá mu meno Mojžiš, čo v preklade znamená vytiahnutý. Prečo? Veď som ho vytiahla z vody. Aká irónia. Faraón, jej otec, rozkáže hádzať chlapcov do vody. Ona, jeho dcéra, jedného z nich z vody vytiahne. Boh sa predivne prizná k viere matky dieťaťa. Ale tento príbeh nie je len o viere Mojžišovej matky. Zároveň je príbehom o Božej prozreteľnosti. O Božom predivnom riadení všetkých okolností, ktoré sme doteraz sledovali. A to aj napriek tomu, že Boh sa tu vôbec nespomína. Nikde nevidíme nejaký jeho viditeľný zásah. Nikde ho nepočujeme prehovoriť. Celý čas je skrytý za oponou. Nie ako pasívny pozorovateľ, ale ako režisér drámy, ktorá sa pred našimi očami na javisku odohráva. Pritom každý aktér v tejto dráme vystupuje úplne slobodne. Čitatelia Biblie vedia, že Boh si tu pripravuje budúceho vodcu svojho ľudu Izraela. Muža, ktorý vyvedie Izrael z Egypta. Ale z ľudského uhla pohľadu sa tento vodca narodí v najvnehodnejší čas. Narodí sa vtedy, keď do platnosti vstúpi kráľov rozkaz o vyvraždení narodených chlapcov. V skutočnosti je to ten najvhodnejší čas, veď budúci vodca Izraela má byť vzdelaný muž, ktorý bude vedieť čítať, písať. Bude musieť byť jazykovo vybavený, aby hovoril hebrejsky, egyptsky, aramejsky. Má to byť muž, ktorý bude mať prístup na faraónov dvor, aby s ním mohol vyjednávať. Muž, ktorý bude mať manažerské skúsenosti so správou vecí verejných, aby mohol viesť celý národ. Ale za normálnych okolností žiaden hebrejský chlapec nemal prístup k vzdelaniu na egyptskej univerzite, ani prístup na kráľovský dvor, ani šancu byť zamestnaný vo verejnej správe. Museli nastať nenormálne okolnosti, aby sa niečo také stalo skutočnosťou. A čo je ich výsledkom? Rieka Níl, miesto smrti, sa stane miestom Mojžišovej záchrany. Dcéra diktátora sa stane jeho adoptívnou matkou. A dom, z ktorého vyšiel plán na zničenie Božieho ľudu, sa stane školou, v ktorej budúci vodca Izraela bude vyškolený vo všetkej múdrosti Egypťanov. Skutky, 7. kapitola, 22. verš. Predivné Božie riadenie. To je Boží humor, keď Boh nechá Mojžiša vychovávať v samom strede nepriateľov Izraela. Na faraónovom dvore, pod jeho ochranou, na jeho náklady. Naozaj platí, ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. Žalm, 2. kapitola, 4. verš. Pane, ďakujeme, že na tvojom predivnom riadení okolností sa dodnes nič nezmenilo.

Božie špeciálne jednotky. Určite si už počul o špeciálnych jednotkách armády USA. Ide o špičkovo trénovanú armádu v armáde, ktorú tvoria elitné jednotky vojakov, úplne oddaných svojmu poslaniu. Do týchto špeciálnych vojenských útvarov vstupujú vojaci absolútne dobrovoľne. Sú to všetko bojovníci, ktorých si všimli nadriadení velitelia a ponúkli im takúto možnosť. Usáma bin Ládin povedal pred vojnou v Afganistane, že americkí vojaci sú slabí, zbabelí a nie sú trénovaní pre vedenie vojny v horách. Predpovedal, že Taliban pošle vojenské oddiely USA s hanbou domov, no nepočítal s americkými špeciálnymi jednotkami. Inváziu do Afganistanu podniklo len 2000 elitných vojakov. O niekoľko dní už lokalizovali všetky pevnosti nepriateľa. Verím, že Boh robí niečo podobné v duchovnej oblasti. Keď som sa modlil, Duch Svätý mi vnúkol myšlienku, že Boh už zhromažďuje nebeské zástupy na záchranu akciu. Že práve teraz vytvára armádu v armáde, aby založil elitnú jednotku dobrovoľníkov. Budú ju tvoriť bojovníci vedení Pánom, poslaní do boja s nepriateľom. Presne takýto obraz môžeme vidieť v Biblii pri Saulových bojovníkoch. Písmo nám hovorí, sprevádzala ho družina bojovníkov, ktorých srdca sa dotkol Boh. 1. Samuelova, 10. kapitola, 26. verš. Dnes patrí k Božím elitným jednotkám mládež, ľudia stredného veku, dokonca i tí postarší. Svoj tréning podstúpili v skrytosti v komórke modlitby. Čo sa naučili vo chvíľach strávených v dôvernosti s Ježišom? Spoznali, ako viesť zápas v ktorejkoľvek duchovnej sfére, či už v horách alebo v údoliach. Božia armáda v armáde už v každom národe zaujala svoje miesto. Jej činnosť je možno ešte skrytá, no čoskoro ju uvidíme konať pozoruhodné skutky v mene a z moci Krista. No ľudia, ktorí poznajú svojho Boha, posilnia sa a budú konať. Prorok Daniel, 11. kapitola, 32. verš. Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly dostávajú krídla, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa. Prorok Izajáš, 40. kapitola, 31. verš. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: tom čase, keď Mojžiš vyrástol, vošiel k svojim bratom i videl ich bremená.
1: Exodus 2. kapitola, 11. verš. Naposledy sme Mojžiša videli ešte ako malého chlapca. Teraz je z neho už dospelý muž. V detstve o ňom rozhodovali druhí. V dospelosti sa však človek rozhoduje sám za seba. A tu sme svedkami Mojžišovho najdôležitejšieho rozhodnutia v živote. Keď Mojžiš dorástol, šiel k svojim bratom. O tomto rozhodnutí hovorí aj diakon Štefan vo svojej reči. Keď dovršil 40 rokov, zatúžil navštíviť svojich bratov, synov Izraela. Skutky 7. kapitola, 23. verš. V texte sa o Izraelitoch hovorí ako o jeho bratoch. Prečo? Veď kto je Mojžiš? Adoptívny syn faraónovej céry, teda egyptský princ. A kto sú Izraeliti? Národ otrokov. Ťažko si dokážeme predstaviť väčšiu spoločenskú priepasť ako medzi princom vládnucej triedy a príslušníkmi zotročeného národa. Ale pre Mojžiša práve oni sú jeho bratia. Doteraz bol Mojžiš formovaný dvoma činiteľmi. V útlom detstve to bola výchova v rodine, ktorá trvala 4-5 rokov. Počas týchto rokov žil v prostredí viery, ktorú do neho vštepovala jeho matka. Aj vedomie, že patrí k Božiemu ľudu. Potom bol vyše 30 rokov formovaný pohanským prostredím na faraónovom dvore, kde bol vzdelávaný vo všetkej múdrosti Egypťanov. Tieto dva činitele Mojžiš nemohol ovplyvniť. Ani rodinu, do ktorej sa narodil, ani prostredie, v ktorom vyrástol. Ale pre svoju ďalšiu životnú cestu sa človek zväčša rozhoduje sám. Pred Mojžišom stoja dve možnosti. Buď pôjde cestou Egypta so všetkou slávou, postavením a bohatstvom. Aj so všetkými pôžitkami, ktoré život na kráľovskom dvore ponúka. Alebo pôjde cestou Božieho ľudu so všetkým utrpením, strádaním a ponižovaním, ktoré príslušnosť k tomuto ľudu so sebou prináša. Mojžiš sa rozhodne vo chvíli, keď stojí na najvyššej spoločenskej priečke ako egyptský princ s úžasnou perspektívou pred sebou. Pritom Izrael stojí na najnižšej spoločenskej priečke ako národ otrokov s perspektívou potupného zániku. Ako sa rozhodne? Ktorú možnosť si vyberie? Keď Mojžiš dorástol, šiel k svojim bratom. Oni sú jeho bratia a Izrael je jeho ľud. Sú to vždy naše rozhodnutia, ktoré o nás prezradia, o aké hodnoty nám v živote ide. Či o hodnoty sveta, alebo o hodnoty neba. Musíme si vybrať. Nedá sa povedať Bohu áno bez toho, aby sme zároveň nepovedali svetu nie. Je to buď alebo. Pane, prosíme, stoj pri nás vo chvíľach našich rozhodnutí.